0: Вие сте с операция История, предаването, в което всяка неделя точно в 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви сме днес и какви можем да бъдем утре. Днес, на вечерието на 150 годишнината от Ботевата гибел, ще говорим за неговото лобно място и за почита към великия ни поет и революционер. И за това открити ли са най-сетне неговите кости. Ще потърсим отговори на въпросите. Има ли някои не особено приятни факти в нашата история? Кои цифрички в нея ни казват повече от думите? И дали това да речем, че сме трудолюбиви и много образовани, не е вече само един патриотичен мит. А мои гости ще бъдат писателят и следовател на историята Николай Иванов и големия меценат и познавач на нашето минало господин Камен Кенов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния въпрос. Ще си го зададем заедно. Кой е златният артефакт, открит у нас, който е без аналог в световното антично изкуство? Има ли такъв? Искам да се запознаете с изящния крилат кон, открит край село Вазово, област Разград. Вижте го как изглежда. Той е общо стегло 475 грама и изработен от самородно злато с чистота 23,65 карата. В археологическата наука е известен като протомето на Пегас от Вазово. Протоме означава предна част на тялото, а Пегас е митологичният крилат кон от древногръцката митология. Датиране е от 4 век преди нашата ера. Открит е през 1968 година, а самото му откриване е забурено в тайнственост и някакви скандали. Според една от версиите, цялостният артефакт е разрязан случайно на две при Оран. Според друга, бил е разделен от самите откриватели, които дали едната част да си играят децата, а от другата предложили да си направят пепелник. Ако това е вярно, явно откривателите не са разбрали, че това нещо най-малкото от злато. За щастие се знае името на спасителя на този артефакт и това е журналистът Бакир Мустафов Кабов, който го предава в Разградския музей, където той е до днес. Големият спор за този наистина изящен артефакт е дали това е част от тритон или е част от самостоятелна златна статуетка. Според археолозите, цялостният съд или фигура е бил стегло 2 или 2,5 кг злато. Другия спор е традиционен в нашата история археология. Както винаги, то е това дали това е произведение е дело на тракийски майстори или е труд на древногръцки или персийски творци. Няма спор обаче, че находката, намерена в земите, е обитавана някога от могъщите гети. Друго обаче е по-важно. Ако се вгледате в главата на коня, ще забележите, че между ушите има малък рог, извит назад. Ето, на тази снимка се вижда по-добре. Това според някои културолози превръща артефакта в безаналогов в световното антично изкуство. Защото от една страна традиционният митологичен Пегас няма рог, а от друга страна, класическият митичен кон еднорог пък е без крила. Защо в тази фигура са съчетани и двете митични създания, и Пегаса, и еднорога, е загадка. А защо въобще ви разказвам тази история и съм писал за нея по-подробно във втората ми книга Червената? Първо, защото човек не може да не се възхити наистина на изкусно пресъздаден от злато триизмерен галопиращ кон с толкова финни детайли. Второ, и за мен може би по-важно, защото този кон, разсечен на две, но сякаш продължаваш да лети, е нещо като символ и на нас, българите, и нашата историческа съдба. Разсечени от тежката ни история, вечно разделени помежду си, най-малкото на две части, но продължаващи да съществуват. Нека го помним. Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, би искал да ви поканя на пролетния панаир на книгата в градината пред НДК, парка пред НДК, на 5 юни, в петък, от 17.30 на щанда на издателство Атея, където ще може да си поговорим, ако имате желание, или пък някой иска да си вземе автограф от моята скромна персона. Това беше поканата, а сега ще говорим за нещо далеч по-сериозно. Често се казва, уважаеми зрители, че нашата история е подменена, пренаписвана, подправена и най-вече забравена. Често си задаваме въпроса какви сме били в миналото и защо сме такива днес. Даже така ми почва предаването. Преувеличаваме ли своето отминало величие или пък сме прекалено смачкани от днешното ежедневие? Днес ще поговорим за една част от историята, която се пренебрегва, а именно за цифричките и числата в нея, а те понякога ни казват повече от думите. През годините, за жало, само няколко пъти ми е гостувал един човек с много знания за нашата история и много откровени и болезнени съждения за нашето минало и настояще. Неговите интервюта почти винаги стават предмет на дискусии, но житейската му съдба му дава един по-различен поглед върху нас самите. Дълги години той е живял в Швейцария, още от времената на тоталитаризма. Той е музикант, меценат, дарил е стотици рояли, пиана и други музикални инструменти на български музикални училища. Той е доктор хонорис кауза на Академията за музикални, танцови и изобразителни изкуства в Пловдив. При мен е господин Камен Кенов. Добре дошли, господин Кенов.
1: Благодаря ви за поканата, господин Петров, и благодаря ви за този анонс, който направихте за мене. Добре, заварили.
0: Фактите са си факти. Вие сте голям дарител.
1: Поне докато живеех в Швейцария, преди да се окончателно пребера в родината, така имах по-големи връзки, по-големи парични така потоци минаваха близо до мене и можехме, нали, 42 тролея съм така донесъл.
0: 42 тролея?
1: Да, 42 тролея. Като при това положение, правете сметка, днеска в София се купува един тролей от школа за водите в Чехия за 250 000 евро. Значи, 4 тролея Шкода днеска струват 1 милион евро. А 40 тролея колко ще струват? 10 милиона. Не се хвали, не се самохвалствам. Тези така неща, тогава бях... Имахме възможности да вкараме 200 тролея, но всеки път си казвам, трябва не да говоря за тези успешни акции, които проведахме, а за неуспехите, които имаха, те не са по-малко драстични и ужасяващи. Ако разрешите, мога да кажа няколко така изречения на тая тема.
0: Да.
1: Сега видях миналата година, че едно от правителства, не си спомням кое е, нали, официално или дали служебно, купиха...
0: Само без търговски марки.
1: Не, никакви търговски марки. Купиха...
0: Че СЕМ ни го обява, затова.
1: Да. Беха купени не знам колко вагона, 30-40 вагона за БДЖ-то, втора употреба, нали, оказионни, от Германия.
0: Да.
1: Значи, преди 30 години мене ме извикаха в Швейцарското министерство на транспорта и заместник министъра там, ресорти, ми каза: наблюдаваме ви много внимателно как пренасяте нашите тролеи в България, понеже Швейцария няма право, тя е неутрална, велика неутрална страна, няма право директно да прави дарения, ако не е някаква катастрофа на среща. Тя така намира човек, като мене, който е така поданик на две, възпитан от две нации, и прехвърля тези тролеи на моята персона. След което аз ги прехвърлям на кметства. Но за да се стигне до това, аз трябва да, нали, направя цялата схема за транспорта, за всичко това и да организирам. Така, извикаха ми и казаха, има 100 вагона за БДЖ-то вашето, направете проучване. Направих проучване, не искам сега да казвам името на тогавашния транспортен министър, той е покойник, но, нали, са казали римляните, де морто и ни хил ни си бене.
0: Или добро, или нищо.
1: Не, нищо, ако няма добро.
0: Ага, нищо, ако няма
1: да,
0: добро.
1: Да не ставаме така жертви на превода.
0: Да.
1: Както толкова пъти често. И тогашния министър каза, няма какво да ни предлагате такива работи. Те сигурно имат лоши спирачки. Казвам, откъде знаете, господин, тези спирачки са за алпийски терен? Това е. И провали този господин, след което разбрах, че унгарците са ги взели като дарение, баданосаха ги, малко ги така пообработиха и са ги продавали нататък.
0: Добре. Вие сам така избрахте тази тема, цифрите да. В историята. За кои цифри ние не знаем или пренебрегваме?
1: Сега, цифрите са свързани с произхода на онези хора, за които те конкретно са заковани. Значи, в нашата история имаме така една тенденция да се премълчават много големи личности, които са творили история, и то световна. Значи, в първото хилядолетие след Христа има две персони, две лица, които са творили свръхсветовна история. Единият е на служба при римляните, комендант и генерал, нали, на остатъчната римска армия, Аециус. Или Аеции, роденият в Силистра,
0: да.
1: До Ростолум тогава, който спира два часа преди Париж, нали, не зна, хунското нашествие на
0: Атила. Да, Флави Аеции, да. Последният римлянин, как се нарича.
1: Да, той се оказва, че той е така латинизиран варварин, нали, в кавички, да. Но никой не знае какъв е происходът му. Дали е германец, дали е келт, дали е трак, а защо не е и славянин. Нали, годината, в която той спира хунското нашествие при днешния град Троа, преди Париж два часа, каталонските полета, значи това е 451 година. През това време вече славянското така заселване на Балканите е започнало.
0: Да.
1: В 5 век.
0: Баща му със сигурност не е от римски происход, чист.
1: И майката също.
0: Да, то е описано.
1: Той да. Така, какво да ви кажа, той 4 години след тая велика величествена победа е ликвидиран лично от тогавашният незначителен римски така император Валентиан III. Но ние сме длъжни това лице да го запишеме с златни букви в нашите читанки, учем си по история. Нали? Второто, което обаче... Което
0: като истински... личност от тези земи, която е точно част от световната история.
1: Абсолютно. Нали? Едно
0: между другото, преди години имаше някакъв почин в Силистра да му се дигне нещо като паметник и нещо не се получи. Дори нещо в скромен бюст. Чисто туристически дори да се казва, че да. Силистра е място, където е роден такъв велик човек със световно значение. Да,
1: така.
0: Да, да.
1: Сега другото, което е, че годината е 718 година, който българският хан Тервел, който е канонизиран от западните църкви за светия.
0: Да, свети Тривели.
1: Свети
0: да.
1: Тривели унищожава една 100 000 арабска армия под Одрин, с което той завинаги така прекъсва мераците и намеренията на арабския халифат да нахуе на Балканите в Европа, който те извършват през Испания после, но вече почва, нали това? Но, искам да кажа, че нищо не знаем за Свети Тривели или Хан Тервел. Знае се, че той, нали, след Аспарух, нали, идва на власт и че нищо
0: смятате
1: повече.
0: Смятате ли, че това за Тервел е известно по света, по Европа, или смятате, че това е нещо, което България може да разказва от своята история на света?
1: И двете смятам, господин Петров, да. Защото след като, нали, това име се появи по линия на католическата църква, сега не виждам ние защо имаме такива някакви рефлексии отбранителни. Ние трябва това нещо. Според мен най-доброто би било на българо-турската граница да се издигне един огромен кръст, върху който да се пише, нали, с 6-7 езикови така, нали, текста. Пътниче, тук ти напускаш християнският свят. На един хвърлен место от тук българският хан Тервел спаси Европа от арабска инвазия. Какво пречи това да го направим? По този начин ще го научи целият свят, защото знаем, че много хора пътуват към и обратно, нали, в тази дестинация. Нещо повече. Нямаме повод да се страхуваме или да се срамуваме, че това ще раздразни някой.
0: Не е ли вече обществото много мултикултурално, както се казва?
1: Нека, това няма нищо лошо в това. После такъв паметник не касае нашата историческа така свързаност, кавички, с турците, но става въпрос за араби. Сега Мисля, че това е важно и трябва да се каже, а не само да чегъртаме, нали, точки в историята, които естествено, че интересуват нас, не чужденците, но тук нещо в контекста на нашата история. Българин спасява Европа от заробване. Това малко ли е?
0: Вие като човек дълго време живял в чужбина, всъщност може би имате най-такъв обективен поглед. Какво би било интересно на един швейцарец от българската история? Нали, когато се говори за реклама, за меката сила на България, кое би било интересно? Ето, казвате две неща. Днешните български земи е родена Еци. Ето, техният владетел Тервел спасява Европа от арабско нашествие като Карл Чука, нали? Карл Мартел.
1: Сега, да. Хубаво, че казвате. Благодаря ви, че казвате това нещо. Значи, в Пуатие Карл Мартел е разбил един авангарден отряд на арабски халифат там от Кордоба, който е бил само 6000 души. И паметници, нали, той не е спасил Европа, той е отбил този съгледвачески.
0: Аз мислях, че битката е по-сериозна. Не,
1: Не. 6000 души. Да. И така, няма значение. Това си е част от френската история. Ние нямаме така там аспирации, нито нещо. Но едно сравнение само между подвига на хан Тервел и това, което Шарл Мартел е направил, няма нужда от коментар.
0: Друго нещо, с което може да сме интересни, преди да поговорим за цифричките?
1: Сега, трябва да знаем и следното. България е била една част от една мултикултурална империя, каквато е Отоманската, която макар и, нали, Ислямска империя, е така, нали, била хазяин на много християнски племена и, например, много арменци, още преди страшните клонета, нали, за този народ мъченик, нали, имаме голямо заселване на арменци по нашата територия. Сега, когато Елиас Канети от Русе спечели Нобелова награда 80 години, и изведнъж много се говори, нали, в Русе, тук му била къща, там му била, не знам какво.
0: Да.
1: Ами хора, в Русе има втори световно известен писател роден, който се е родил като арменец. Името му е Дикран Куюмджан, но се изселва, баща да бил търговец, изселва се в Лондон, където той под псевдоним, и си сменя името, под псевдонима Майкъл Арлен, пише бестселери, които, нали, той му докарват прозвището. Той е така нареченият малкият Голсворти. Нали, Голсворти, Форсайтовата сага, нали, известно. Да. Той е спечелил, нали, също и Нобелова награда. Истински Голсворти. Но казвам не нашият, нали, да, Майкъл Арлен, Дикран Куюмджан, нали, той пише невероятни така успешни книги. И една, после се изселва в Америка, където починал 56-та година, но, значи, неговата най-така търсена книга е Green Hat. За една много рано еманципирана дама, световна, която, нали, този сюжет прави впечатление в Америка, където на този сюжет, 28 година, се снима филм в Холивуд от един вече забравен такъв режисьор, нали, който е така направил впечатление с това, че е избрал този сюжет и този роман, за да го филмира. Сега ние можем да преведеме част от книгите на Майкъл Арлен, защото те са по някакъв начин също вдъхновени също от неговото пребиваване и раждането му в България. Защо не? Както и Канети написа Спасените езици, и там много описа неговата дойка, една баба, една селенка, която, нали, му разправила за върколаци, за хвили не чудеса. Защо да не направим това нещо? Тоест, не трябва да се капсулираме в историята от 1878 година до сега или в антракта преди тия 500-те години, нали, така.
0: Yeah.
1: Това мисля, че трябва да се направи. Има невероятни хора, раждани в тази отоманска провинция, сега днес сме в България, и те са част от нашето племе също от така, ето, арменци, евреи и други националности, които ние трябва също да се научим да тачим. Това мисля, че е много важно. Швейцарците, някои от възрастните швейцарци, от които научих, нали, за този Майкъл Арлен, но той е бил четен преди Втората световна война. След това, след този ужасяваща, тази катастрофа и след този, нали, водовратеж, хората не им е било след войната за четене на книги.
0: Добре, а какво смятате, че казват цифрите повече от, при да пуснем рекламите, повече от историята? Кои цифри не знаем? Да кажем за какво ще говорим след малко, да речем. Вие говорихте за съветската окупация, за някои цифри, за българското селско стопанство, друго за какво ще говорим?
1: Ами, мисля, че това не е малко от тези две теми. Те са свързани една с друга и мисля, че е време в българските читанки, учебници и така книжни за историята да се каже истината колко милиона животни полезни имало в България на 9 септември. Понеже това се крие. Това е охранявана истина.
0: Добре, ще говорим за тази охранявана истина след рекламите по България On Air.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължаваме да говорим за пропуснатите уроци на историята, за цифрите, които се крият зад някои събития, за някои митови факти в българската история. Преди рекламите, моят гост, господин Камен Кенов, обяви, че ще говорим за това колко животни е имало преди 9 септември 1944 година и за това защо техния брой е важен за нас. Защо е важен за нас, уважаеми господин Кенов, броя на селскостопанските животни преди 9 септември?
1: Ами, по много така направление е важен, защото първо в Източна Европа не е имало страна, в която да има 42 до 43 милиона полезни животни, от които, значи, 7 милиона крави, 24 милиона овце и 12-13 милиона други полезни животни, като коне, катъри, кози.
0: Биголи.
1: Свините са били много малко. Да. Магарета. Сега, България с помощта на този животински свят...
0: Той си имало 42 милиона животни преди 9 септември.
1: Точно така. Да. Над 9 септември.
0: Над 9 септември.
1: Сега, вие представете си само, понеже днеска млекото вече струва почти 4 лева в магазина.
0: Даже повечко.
1: Да, някъде, зависи къде. А искаме да имаме раждаемост. Аз се питам, каква раждаемост може да има в една държава, в която много майки, особено такива, които са само така възпитаващи две деца, едно-две, им трябват 2 литра млеко на ден. Значи, умножете това по 365 дена. Какво прави това? Това са 730 литра млеко, ако умножим по 4 лева, айде 3 лева и половина, какво прави това? Откъде тия женички ще вземат тия суми само за млечния продукт, за да кърмат тия малки дечица? Шегата на страна. Значи, ако ние имаме 7 милиона крави на 9 септември, т.е. на ден в тези, нали, месеци, в които имаме млеко на дой, ние сме имали 70 000 тона млеко. Това са 70 милиона килограма. Вие представите
0: литра,
1: ли си какво
0: да,
1: това?
0: Да.
1: Това е колкото, може би, парка там на Орлов мост, дето е Ариана, нали, така.
0: Да.
1: Това е едно море. България е пращяла от кашкавали, от сирена, от масла. Е, верно, че някои хора са ходили още в така по турки, но това ли е най-важното? Как си облечен или какво имаш за захранене? Баба ми казваше така, ние бяхме 8 деца, но останахме живи 5, понеже естественият подбор отнесе 3. Но искам да кажа следното. Тези овце, които ние сме имали, 24 милиона, ние сме загубили това богатство поради следните причини. Никой не си задава въпроса защо Червената армия ни обяви война и влезе тук. Нито имахме посланник през цялата война в Москва.
0: Да.
1: Нито дадахме един войник. Нито нещо... Никой не се така обзема от някаква антисъветска врагомания. Съветската армия, господин Петров, влезе за да се нахрани в България. Понеже...
0: Тя влиза само част от нея.
1: Разбира се, тази, която влезе при нас. Да. Тети украински фронт, те са към половин милион хора.
0: Да.
1: Вие представете си половин милион хора, три порции на ден. Това прави 1,5 милиона порции на ден. Умножете го това по 365 дена и после по 3. Представете ли с какво нещо тези хора са изяли? И, значи, по тези данни са засекретени, не се казва. Освен това, ние сме давали доставки за други армии съветски, които се биеха по други фронтове. Сега, да ми казва някой, че съм бил освободен на 9 септември, от какво се чуда? Значи, тези хора, които влезаха тук, ние не можем това нещо.
0: Това България не е ли хранила и Германия по същия начин?
1: Добре, не е ли хранил Сталин Германия като съюзник на Хитлер? Може ли това? Може ли това се премълчава? Да. Втората световна война избухна на 1 септември 1939 година. Хитлер влезе в Съветския съюз на 22 юни 1941 година. Да. Значи това са 22 месеца да, антракт.
0: По това време те са съюзници практически.
1: Не само
0: са
1: съюзници. Значи да. Когато Хитлер нахлу с неговите танкове във Франция, една от люлките на човешката цивилизация на изкуството в света, Сталин му изпраща телеграма поздравително, че е смазал Париж. Това нещо не се изтъква при нас. Нещо повече.
0: Аз мисля, че последните години се изтъква достатъчно.
1: Не го пише в учебниците, да. Любези господин Петров. И освен това, да. Нещо, което нашите франкофонни дипломати, там много така дразнещо поведението им е, че във Франция се произвеждат все още филмчета и клипчета и разни нали, статистики, където се пише, че България била и в двете войни против на Франция. Това е нагла лъжа. България не може да е била против на Франция в Втората световна война, след като Франция капитулира през юни 40-та година. Ние влизаме в Тристранния пакт чрез първа година. Нали? Какво е това нещо? Този субект международен, великата сила Франция, като военна, стопанска и политическа сила не е съществувала, когато ние подписахме Тристранния пакт. Как може да сме врагове на Франция?
0: По-скоро чисто юридически съществува Франция на Виши.
1: Да, ние сме били там посланничество също.
0: Да.
1: Но, ето
0: но тя неща... не е водила война с нас в никакъв случай.
1: Никъде не сме
0: също
1: водили.
0: Също не съм наясно дали Франция ни обявява война по някакъв
1: начин.
0: Не,
1: нищо няма обявява на никаква война.
0: Защото малко известен факт е, че е първата втора война, Америка не ни обявява война
1: да,
0: на нас. Ние не сме воли с
1: известен е, обаче срещу Франция няма нищо. И да се пише такива лъжи, трябва да някой да ни защити. Но нашите франкофони...
0: Също с Америка ни обявява война 42-а година, мисля, че чак. И... Говоря Втората световна война.
1: Да, и ние, и ние обявяваме война.
0: Преди също. Това още.
1: Да.
0: Ние преди това.
1: Но
0: да.
1: Тя била, нали, това е било една ужасяваща грешка, но тя е била политически така, не искам да кажа обоснована. Нашите политици тогава, които са измислили тази така работа, са се надявали, че те са били наясно, че Райха ще загуби войната. Но въпросът
0: дали
1: е бил...
0: са били наясно?
1: А, напълно. Па как, вижте, това е ясно, не може един психопат да се бори с целия свят. Срещу Британската империя, която е една четвърта от световната територия, с резервите на Канада, Австралия, Индия, днешния Пакистан и половина Африка. Срещу така, Хитлер губи войната за Лондон някъде 40-та година още, когато той губи най-големите си асове, 1700 месери, месешмири, са свалени над Лондон. Англичаните губят към 900. Значи, почти 2:1. Значи, той влиза в война срещу Съветския съюз, без да е победил Англия, а всъщност е ял дървото, понеже англичаните са показали, че те са не по-малко смели, те са един от най-смелите народи в историята. Англичани е малко смешно се казва. Това са англокелтите от тези четири народа, държавотворните на Великобритания. Два са келти. Ирландци и уелсци. Нали, те говорят гелиш, няма нищо саксонско там.
0: А защо акцентирахме на броя на овцете и кралите?
1: Акцентирахме, защото искам да кажа,
0: че... искаме да кажем, че тоталитаризма е унищожил поминъка на българите.
1: Не само, те кензетите унищожиха този, значи, безскрупулното...
0: Много хора пък казват, че тогава селското стопанство е било страшен възход.
1: Нула е истината от това. Значи, селското стопанство има два крака. Животновътство и растениевътство. Растениевътството може би е било леко завишени добиви, понеже синорите на нивите са премахнати и се оре цялата нива с трактори. Но това не може да се каже, че селското стопанство е възникнало, след като е ударен ножен на тия стада. И след като, знаете ли, на първи...
0: Ама после пак има през 60-70 години, пак се изтъква...
1: Такова число не е имало никога повече.
0: Да.
1: Само да ви кажа, че птичият свят в България е владел пазара от 1936 година в Централна Европа. Това са Чехия или Чехословакия, Унгария, Австрия.
0: За яйцата ли говоря?
1: За яйцата говоря.
0: Да, да.
1: Значи, ние сме имали по приблизителни данни между 100 и 120 милиона птичи свят. Това са пуйки,

0: тези информационни затъмнения, които ние имаме, трябва да престанат. Времената на дезинформацията прекъсват. Стига толкова. Защото който не си знае историята, той почва да говори глупости по отношение на селство, опасно, на какво ли не. Никъде
1: какъв възмите... извода? Да гледаме кокошки днес или да знам?
0: Не, това не е извода.
1: Да.
0: Извода е, че трябва да възвърнем по някакъв начин интензивното животновътство с други породи крави от нашите, може би по така млекодайни. Например, в Швейцария една крава дава 40-45 милиона млеко. Литра. Да. Прощавайте. И 1 милион крави, които
1: там... А откъде идва ваш интерес към тази тематика? Вие сте известен музикант, така да се каже.
0: Аз не съм само музикант, но понеже моят прадядо беше един от така първите, така да ги наречем, чурбаджии, self-made man, в Поповица, това е едно село 30 км от Пловдив, където той построи с две ръце, реквизирайки 6 коня от разграждането на нашата армия след Първата световна война. Той има железен кръст за храброст и е артилерийски подофицер Ангел Ников. Той с 3 каручки и 6 коня построява една мелница, която работеше до 89-та година. Конфискувана, нали, от народна власт. И която местното там, местните хора в... То е едно село, което се казва Селци, до Поповица. Разгромиха. Тая мелница беше оглозгана, понеже ние сме 40 наследници и някои от нас имат само 1%, други имат 15%.
1: Да,
0: е. Законът беше измислен много така ловко за реституцията, че при събрание гласа на някой, който има 1% и който има 15% е равнопоставен, което е противно на всяква логика и на законите на така.
1: Тоест имате такова потекло, така скажа, на хора, които са да, работили земеделие.
0: Разбира се, да, и помням баба ми, която разправяше, тати беше 7 години на война, с една година само. Каза, български народ отиде в Първата балканска война като на сватба. И каза, мама ореше и ние бяхме около нея под една круша и мама ореше, нали, с волове нивите. И така е било в цяла България. България е една огромна аграрна сила, която е разгромена от това папагалстване да се приложи болшевистски опит тук. Никъде, нито в Полша, нито в Унгария, нито в Чехия, нито в, дори в Румъния, не беше 95% до 99% вкаран болшевистския модел на колхозите и който се противопоставяше, го убиваха с кулове. Беше малтретирани в лагери. Няма ли някой да се извини за това нещо, което се провали напълно? Само да приключим темата. На 10 ноември 1989 година в България е имало само 1 милион полезни животни. Значи, ТКЗС-то е унищожило животновътство.
1: Нали дават, че били 7-8 милиона овцете само?
0: Не, не, това е било 50-те години. Но овцете в България на 20 милиона са 24 милиона. И сега излизат министри, които цитират някакви неща, които питах студенти от нашото ВИХИБП в Пловдив и от аграрния. Никой не знае тези данни. С разни такива аграрни босове в Добруджа съм разговарял. А, така ли, толкова ли животни си имали? Вие, нали, това ви е професия, защо не го знаете? Както и да е. Да
1: приключим. Те изглеждат колосални като количество.
0: Те са не само колосални, те са... това е било квинтесенцията на българската история. Българин е бил здрав селяк и непобедим войник.
1: Защото е бил корав, възпитан от земята.
0: Корав,
1: да.
0: И той знаел за какво се бие.
1: Точно, да.
0: За неговите волове, за неговите крави, за неговите овце.
1: Аз съм си говорил с военни историци и те са ми правили съпоставка на това, кое е притежало земя на Балканите. Също само българския селен имал собствено парче земя. Той затова и може би вероятно...
0: Точно така.
1: Така геройски е загивал. Да речем, в Румъния не е било така. Там тяхната система не е позволяла...
0: Чукоите там. Чукоите.
1: Да.
0: Те са латифундисти, но вижте, това е минало...
1: В смисъл, това е важно наблюдение, че те са воювали за земята си, за воловете си.
0: Разбира се, че така.
1: Вижте, на Йовков тая те победиха, нали, с двата волова.
0: Но знаете ли, трябва в историята, като се учи, сега има постоянно все още крясъци против това, че ние сме били подписали в Тристранния пакт. Сталин беше съюзник на Хитлер от 1939 година. Защо ние да сме фашизирано общество, което гледа как да оцелее? Не сме нито ние, които са избрали Хитлер на власт, нито ние сме

0: сме така създатели на противоречието между него и западните сили. Аз мисля, че национал-социализма, той беше отвратителен строй, нямаше никога да дойде да бъде избран от 33% на германското население. 33%, не повече. Ако не бяха два факта. Един е беше болшевишката революция в Русия, която изплаши целия свят с милионите трупове, които произведе. Само ще ви приведа една цифра, която е много важна. 5 руски императори от династията Романови, вечна им памет, са подписали за 117 години от 1800 година до Октябрийска революция по-малко от 6000 смъртни присъди. И това, знаете ли, това са били убийци, канибали, грузници някакви. Между другото, в крайна сметка, половината от тези присъди не са изпълнени, а са заменени или подменени с доживотно заточаване каторга в Сибир. Само първата седмица на Октябрийска революция имаме 200 000 трупа. 200 000 за 117 има
1: 6 000
0: смъртни присъди, които половината за не са изпълнени. Това трябва също да влезе в книжките. Искаме това нещо, нашите деца и внуци да го четат. Освен това, тези просташки твърдения, че Съветския съюз сам побил фашизма. Абе хора, две държави обявиха война на Хитлер още на 1 септември 1939. Къде беше другарят Сталин, когато Хитлер превзе Полша с помощта също и на Сталин, когато разфасова Югославия, когато прегази Франция, когато взе Чехия, Австрия беше погълната преди това. Люксембург, Дания.
1: Това се казва, защото най-големите битки са на източния фронт. Сталинград, Курската дъга.
0: Те са големи. Чакайте малко сега. Какво значи голяма битка?
1: Много хора и техника участват в тях.
0: Значи, тези битки, не съм на това мнение. Тези битки са по рапорт на загубите много големи. Но кой сипа над германския райх 300 милиона килограма тротил? Това Червената армия ли го направи? Или кой? Това са данни от генштабовете и на Америка, и на Англия, които всеки може да прочете. Това са 300 милиона килограма тротил. Вижте как американците бомбардират Иран. За един месец всичко отиде. Значи, 3 години американците и англичаните с по 4000 крепости, 2000 призвани, унищожават всички фабрики, абсолютно всички складове, всички мануфактури, всички цистерни, всички депа, муниции, ЖП възли. Как ще прекарвате вие дори да имате материал без ЖП? Да. Пътища, автобани. Всичко това е изгорено и с фосфорни бомби. Сега, че това, че някой е храбър и е дал много жертви, шапка сваляме. Това е храбростта. Но тези жертви, да ви кажа, нямаше да бъдат в такова количество, нали, съветските момчета, които умряха, от всички националности, там има 120 националности, да не са само руснаци, ако не беше бездарното ръководство на Сталин, който се намесва навсякъде в диспозитива на руските съветските маршали. Само ще ви кажа нещо, което в България го знаят само трима души, само или четири. Аз съм проучвал нахлуването на немците в Съветския съюз, така ужасяващо, както това е било, е предизвикало страшно число дезертьорства. 3 милиона съветоармейци се предават. И Сталин издава една заповед. Люковете на танковете отвънка да се заваряват, за да не могат тия момчета, които ако ги подпали немеца, да излезат и да се спасат. За не дезертирали. И съм говорил с бащи на мои колеги и колежки, които бяха...
1: А как са влизали, ако са били заварени?
0: Не, те влизат и тогава ги заваряват. Как са влизали? Просто влизат и се заваряват люговете. И казва...
1: Аз мислях, че това е някакъв мит такъв.
0: А, никакъв мит е?
1: Да.
0: О, това е истина, която се крие. И трябва да я кажем също. Казва, отивахме с тия тежките чукове за вериги и разбивахме, казва, тия люкове, да ги извадиме тия нещастни момчета, но казва психопатията на Хитлер и неговите хора, които бяха, не бяха войни, те бяха такива политиканстващи някакви лумпени, казаха, не правете повече това, защото ще ви изправяме проблемен съд. Той, който е заварил люковете, да им носи гайлето, отговорността.
1: А много ли ни касае нас, българите, съветската и руската история. Виждам, че не е обръщано.
0: Нас
1: не
0: касае, защото, значи,
1: руската... Дет се каза, някой ще каже, какво ни бърка това?
0: Сега, руската, не, руската история, ние сме пряко, значи, нашето освобождение е пряко преплетено с руската история, понеже без цар-освободител това не можеше да се случи. Сега, може би, трябваше да чакаме още 30 години за пък към Първата световна война, тогава, може би, щехме от Англия и Франция да бъдем освободени, нали? Защото Отоманската империя беше заколена тогава на жертвеника и разфасована, нали? Но, аз мисля, че трябва да се престане това нещо по телевизия и радиа да се говори към днешна дата и за съветска история, и за руска история. Това са две напълно различни глави в световната история.
1: Той е като клише, казва се руски и съветски учен.
0: Чакайте.
1: Нали знаете, това е едно...
0: Ами, това е същото Отоманската империя, Турция ли? Не. Като каже някой, абе, нашите турци, абе, хора, Турция е основана...
1: Даже в руската е... По-драстична разликата между Русия и Съветския съюз.
0: Разбира се, но вижте, значи ние имаме тюркоязични племена у нас, които са напуснали Отоманската империя с нас като османски поленици, но те не са били никога част от националната държава Турция след 26 година. И това е много важно. Апропо, пикантно е да се каже, че турската граматика беше написана от един арменец от Пловдив. Понеже Ататюрк заповяда под заплаха от бой с пръчки на ходжи и всякакви писари, че който, нали, иска да задържи арабския шрифт, ще бъде бит до кръв, докато му стане сино месото. И този Дилатар се казва, явно, че бил приятел на Ататюрк, макар въпреки кланета и всичко, той направи, написа новата граматика на новотурски език и въведе кирили, защото е имало също така намерение да се въведе евентуално латиницата, имало е намерение да се въведе и кирилица. Те са се борили двете азбуки. Да.
1: Добре, като финал на нашия разговор, кой мисли, че е най-важният урок, който сме пропустили, на който не обръщаме внимание?
0: Ами,
1: говорихме за много неща.
0: Най-важният урок, който не трябва да бъде пропускан, е това, че коства каквото и да бъде, трябва да знаем всички дати, числа в историята и за да не се правят опити за нейното фалшифициране постоянно, перманентно и от хора, които явно, че това им е намерението. Те ги знаят тия работи, но се опитват да манкират. И на това трябва да сложиме край. Стига толкова.
1: Добре. Благодаря ви, господин Кенов, за това интервю и за нещата, които казахте. Те бяха много, много интересни. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката Тяхната история ще говорим за 150 годишната от гибелта на Ботев, за това къде е лобното му място и за това почитаме ли го достатъчно. А тук ще бъде един от най-големите негови изследователи, писателя Николай Иванов.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в Тяхната история ще говорим за нещо героично, за нещо трагично и за нещо много важно. Броени дни преди 2 юни и денят на Ботев и падналите за България, при мен е един човек, който от години се бори за това да открие повече факти за този наш велик революционер и наистина гениален поет. Той от години търсеше и неговото лобно място, и кости. Дейност, която в България не е особено благодарно и среща най-различни пречки и препятствия. Сякаш идеите и чистотата на хора като Ботев и Левски са пречили на нашите мижави характери и преди нас, на някои от нашите предци, и още повече, за съжаление, днес. И така, при мен е изследователят, писателят, господин Николай Иванов. Добре дошли, господин Иванов.
5: Добре заварили. Да пожелая приятно гледане на вас, на вашите телевизионни зрители, на вашата така вярна аудитория, които чакат с нетърпение всяка неделя да гледат вашето предаване.
1: Ами вие сте ми донесли едни снимки, аз ще ги показвам, които ми звучат на мене. Дори аз попитах дали не са някакъв плод на изкуствен интелект. Ето тук табела, която пише към гроба на Ботев. На друга виждаме някакво мостче съоръжено, към една от пещерите. Сега ще покажа и третата, на която има кръстен знак и паметна плоча. Това монтаж ли е или към днешната дата на записа? Ние записваме малко по-рано от 2 юни и от 31 май. Или това вече реално съществува? Тоест, да. Това план ли е, не монтаж, това план ли е някакъв или вече да. Съществува?
5: Това са снимки, автора на снимките е Виден Виденов, полковник от Военновъздушните сили, който е член, той е секретар всъщност на формирания комитет за гроба и обозначаване гроба на Ботев. Негови помощници бяха от Военновъздушните сили, без да им се заплаща, в дъжд, в силно пресечен терен, 1 километър горе-долу с такъв градус, завлачени на тези неща, специални способи, тясна пътека.
1: И тоест всички... това нещо вече е реално изградено във Врачанския Балкан?
5: Това нещо виждате от, към днешния ден, от 2-3 дена, тъй като те момента, когато го монтираха валя дъжд, той не успя да направи такава ясна снимка.
1: Да.
5: Покажете пак. Това да. Е снимката... Драги на гроба и...
1: Да.
5: Да, това е табелите, които са направени в началото на гората, в края на врата, за да се тръгне. Значи, българският народ чака 150 години този момент. Да знае къде е гроба му, къде е паметната плоча. Най-после аз бих казал с удовлетворение, че каквото и да ни струва, ние постигнахме всичко това. Без държавни средства. Тук да похвалим вашия съученик от гимназията за древни езици, който постави преди на година. Вие помните ли, когато Наско Семов каза, че няма бюджет, това не се е случило
1: за Брюсел? За 150 годишната от
5: Апрелското въстание. Да, това го постави той.
1: И вие?
5: Не, аз чух, че го каза и ви го казах и ви го повторих. И то вече, така да се каже, камъка тръгна понадолу.
1: Не, вие се борихте през тая година това нещо да...
5: Да, борих се.
1: Да ние стане не широко постигна. Известно, нали? Да, че държавата не искаше да направи почти нищо за 150 години.
5: Да, и те, така да се каже, на собствени средства, културните институти бяха призовани да направят честванията, постановките, театралните...
1: Добре, ама сега много хора си кажат... които не са гледали вашето участие при мен и не са запознати с вашата дейност, а знаете, че за Ботев има и 1500 спора. Е, тук ли е гроба на Ботев и всъщност това ли е гроба или това е някаква, как да кажа, легенда?
5: За голямо разрушение на всички, вие знаете, че аз работя само единствено и преди всичко с документи.
1: Да.
5: Документите категорично сочат с неопровержими доказателства, крити половин век в БАН, с малки изключения, някой сме очага, по едно време успял да измъкне нещо от документите и пуснал в Литфронт. Е там документа, в който Черкезина докладва как е застрелял Ботев. Обаче...
1: А откъде се знае лобното му място, да припомним?
5: Лобното...
1: И че костите са били точно тук в тия скали?
5: Да, ето го, да го посочим лобното място. Тази автентична снимка... там при една от експедициите за установяване...
1: Само към камерата обърнете.
5: Да. Ето, да повторя. Тогава тук, понеже са отглеждали кози за кожи за френската армия да правят гамаши, целият терен сега е залесен. Ето как е изглеждал, тъй като козите са го обезисявали.
1: Да припомним за как е намерено тялото му. Той е бил обезглавен, доколкото знам.
5: Да, всичко. Сега ще ви кажа как станало. Значи... неговото тяло остава на място, те отрязват само главата. Говорим за момента на убийството, в който овчарите са в една колиба. Ние с вас тук сме го казвали.
1: Да.
5: Съжалявам, че трябва да го повторим, за да може уния зрители, които не са го гледали, да получат повече яснота.
1: Не и да разберат защо тук е този паметен знак.
5: Да. Като последствие.
1: Да.
5: И тогава... тук е момента и да кажем, че после ще споменем кои са първите разследващи още от времето преди освобождението на България за убийство на Ботев. Една година при това се проявява ентусиазъм от местни врачански заможни българи да се изясняват и разпитват обстоятелствата на хората, които са били в лагера в Царева Ливада, как и в Ботев. Така, сега. В овчарската кошара на Царева Ливада, тя ми впрочем била турска каменна кошара, са били арестувани 13 българи, овчари, следствие на това, че аскери и всички други, които са били в района, са арестували овчари и говедари, като 6 от тях са екзекутирани, говедите им са вързани на едно магаре на Самара.
1: А защо 6 са екзекутирани?
5: Ами, като, така се каже, обвинение в помощ на четата.
1: Са били помагачи на четата.
5: Да. Да. Да. И тогава Димитър Мазнов, който продава агнетата, тъй като Ботев му казва, купуваме ти всички агнета, те няли няколко дена. Той казва, това е всичкото, дето имам, да ви го подаря, но с това се изхранвам. Он е казва, веднага плащаме по 15 гроша на агнета. Не стигат агнетата и той казва, дайте да вземем от по-горната кошара на генкините още 6 агнета. Вземат още 6. И тук е само преди да пристъпим към вече важната част, да кажем къде Ботев изнася последната си реч. Ние май по този въпрос не сме говорили.
1: Къде изнася?
5: Изнася там, като ги видели с тези дрехи, всички са си мислили, че населението ще ги посрещне, ще каже ето нашите освободители, ето нашите облечени добре. Четниците се слагали ширити, Ботев с униформата, подарена от Парашкев Стоянов, доктор Парашкев Стоянов, от неговия баща, който е бил кавалерийски офицер в румънската армия. Готова униформа с атрибутите на лампази, на шарф, така. И всички казали, дошла майката на този Генкин, която продава 6 от агнетата, и казала, аби, дека са тия хора тук, това е така наречен билички, разложки, диалект, защото това са хора в Врачанския Балкан, преселени при едно от големите преселения в Отоманската империя в Врачанския Балкан, където са имали поминък да произвеждат кожи. Много богата е била Враца от производството и дъбене на кожи за френската армия, за гамаши на тогавашната войска. Какви са тия черкески дрехи тук? И тогава Ботев е отишъл да пази агнетата с той, по свидетелски показания на другия, на Петър Мазнев. Значи Димитър е по-големия братовчет, а Петър е по-малки. Тогава Ботев казал, нали, ние тук ще си платим всичко и ние не сме черкези, а сме български бунтовци, дошли да ви освобождават и да се борим за равенство и правдини. Всички направо гледали онемели, тъй като има много кошари там в района и хората, като видели тия дрехи, тия хора там, тия...
1: Били се изненадани?
5: Изключително много. И тогава Ботев води три коня, които са ги взимали още от Козлодуй, и тези коне силно обусели от големия преход, тъй като те куруците губят и това са, нали, припаси, аптекарските са неща за лечение на ранените и така нататък. И извикали един албантин турчин от по-горна кошара да ги подкове. И той ги подковавал и като чул, че това, нали, не са черкези, а той са хора, които се борят за свобода, за такива неща, се разтърперал. Ботев каза, недей, ни вика, мирните турци, то е всичко документирано в спомените на протоколите от банк, които сме разкрили от Врачанската комисия от 10 януари, първи месец, 34-та година януари. И тогава, като чул всички тия неща, турчина казал, аз, вика, няма да взема пари от такъв човек. И върнал парите на Ботев за подковаването на конете.
1: И добре, тогава... понеже напредваме с времето...
5: Да, само да кажа последна фраза. И да, тогава майката на Генкин казала, ами, я тебе те познавам. Трима човека са Стефан Акисалов, още един четник, казва Мазнов и Ботев. Да. И той вика, ти отде же ме познаваш ти мене? Ти, вика, си сина на ханджията, на Стефан Акисалов, баща му.
1: Да.
5: Е бил собственик на хан. И много ти знаят устата и би един шамар. Ботев скача, хваща му ръката. Това е документирано. Това е последната реч на Ботев пред народа. И казва, какво правиш ти, бе? Как така ще биеш ти тази жена? Жените, това са нашите майки. Той всъщност произнася първата реч в нашата история в защита на българските жени. Ние в книгите, които тук сме гледали, но все не остана време това да го кажем.
1: Да.
5: И малко след това той загива.
1: А,
5: така. Да,
1: това наистина е много, много, много интересно за последните.
5: И там са събрали много хора от тези САИ.
1: Значи Турчин отказа да му вземе парите.
5: Да, отказа за подкупването на коня. Аз казал, такъв човек пари не мога да взема. Да, ето го той.
1: Да. Добре, така, сега понеже...
5: Да, напред, сега само да се върнем...
1: Защо тук е точно той паметен
5: знак? Да, сега всичко ще разкажем за паметния знак.
1: Не, просто много напредах с времето.
5: Да, защо? Добре, така, да, сега да, значи, да. Телеграфно започваме. Те са в кошарата, идва там черкеза, доказва, че го бил. Дядо от Вълко Чиндолски, който той е от Очиндол, една махала реката, там на селото, който на младине е даден като ратай в една селска кошара, турска, в село Сенниче. Сенниче, където сега е панелния комплекс Йордан Лютибродски на Враца. И оттам е останал само една чешма и така нататък. Той е бил силно интелигентен, два езика, и той привежда на българите, и оттам не че българите знаят и са видяли как той докладва, че е застрелял воеводата, като го разпознал по дръките. Така. Оттам нататък всички тези 13, на 15 години е бил младия Мазнов, брат му казах, че бяга и се кри с стадото да не го заколят и него в дирето. Ги подкарват и ги закарват в конака в Враца. Държат ги там, виждат, че те не са замесени с тая работа и ги пускат. На другия ден той се връща, търси братовчет си, не го намира, престоява там във Враца и всъщност на четвъртия ден тръгва пак към кошарата да търси дядо Вълко Очиндолски, който са го оставили да гледа овцете на турското стадо, там на собствениците. И тогава, вижте какво му казва, като го вижда дядо Вълко. Той го извежда извън овчарата. Ето аз сега ще прочета този документ, за да не обяснявам.
1: Не, мен ме интересува, защото тук е паметния знак.
5: Да, сега.
1: А за убийство
5: сега,
1: на Ботев, сигурно, без предание сме правили.
5: Тръгваме,
1: да. Да. Версии той, много, да.
5: Той им съобщава намерението си да погребе Ботев. И вижте какво казва Намазно. На другия, от четвъртия ден след боя, дедо Вълко Очиндовски, като виде колко много орели се вият над Йолковица, ето го, нали, лобното място
1: да,
5: на Ботев.
1: Да.
5: Дядо Вълко много добре знае, защото черкезен е докладвал къде го е застрелял и те няма какво да го търсят. Той винага ги води и шефа на разузнавателното отделение Джамбас Мусвет казвал: ефрейтора, донесете му бързо главата. И те тичат, режат главата. Той вече е съблечен от четниците, курката е зимата от Апостолов, разделили са дрехите му и той е подолно бильо. Така. И му казва: един ту се спуска надолу, друг нагоре от тия орли, кимна с ръка да дойда при него и каже: момче, видиш ли ги орлите? Они сега кинат месата на воеводата. Дека го уби черкезинот. Оно е грехота, така да се пилеят християнски кости.
1: И той отива там и взима от станките, така ли?
5: И той каза: ти стой тук, аз ще отида там, какво ще направя, че видя. Ето ги, ръкописите и така.
1: Да.
5: Така. И дядо ти Вълко се взема магаренцето, разказва, нали, Мазнев, взема една казма, една кирка, една мутика, вързва ги на Самара и отива на Йолковица. Събира на четвъртия ден в топлината, в дивите животни, които са разкъсали трупа, каквото е останало, вързва го в панджилвака си, това е връхната овчарска дреха, и го качва на Самара на магарето. Един от нашата експертна група по околник, той направи точното измерение от вероятния път, по който е тръгнал към Манастирски дол. Разрушения манастир Света Троица. Тръгнал е натам, обаче е използвал скрити пътеки, не метковските криволици, където ползват овчарите, защото през това време бродят преследвачи на четници и е било много опасно.
1: А то отнесал костите в тая кухина ли?
5: Точно така. И ги е погребал там. И се завръща ние точно знаем към колко часа, около 17 часа ги е погребал, още час и нещо да се върне, но вече по криволиците, без да се крие.
1: А вие като... също ми казахте, че вие възстановявате ритуал, защото много напредахме с времето.
5: Да, ето, веднага телеграфно ви съобщавам какво да. Правим ние. Ние не правим нищо ново.
1: Че това е, вече имало поклонение на това място.
5: Да, на втория месец след освобождението, 2 юни 1878 година, Благио Димитров, един там врачанец, с селените от село Митковец, днешния квартал на Враца, прави помени на гроба на Ботев с трима свещеници. И Тодор Димитров, който тогава е в качеството си тежък търговец, на председател на съдебната комисия към Врачанския съвет, присъства там.
1: Да. И... Тоест, в миналото вече се е знало къде е гроба на Ботев.
5: Така, до 1882-3, когато за околински началник идва Никола Обретенов. Той два-три пъти по думите на сина на Тодор Димитров, който е член също на комисията, разказва, че е бил там. Обаче мястото е приблизително по-малко от това студио. Силно пресечено. Не могат да се събират много хора. Изглежда основната причина е тая, а може би има и други причини, за които ние сега няма да говорим. Да. И тогава, нямаме толкова и време, той нарежда Никола Обретенов да се качи горе на високото в селището и на
1: и променя място за почита.
5: И прочита, да, за да може да, да се правят паради, да. Да се събират хора, множество, да се правят големи тържества.
1: Добре. Един такъв въпрос да ви задам преди да свършим.
5: Да.
1: Неблагодарна работа е тая да се изследва Ботев май в днешно време.
5: Веднъж, тъй като там се прави много интервюта, вие може би да. Сте ги гледали, аз им казах, че се чувствам като наказан. Един път за това, че намерих на Левски укрити половин век.
1: Не, много спорове, много атаки. Много...
5: Не, тук нямаме спорове.
1: Да, да, я ще по принцип говоря. Да.
5: Значи имаме документи с
1: необратимо доказателство. По принцип говоря. Човек иска да направи нещо добро, а някак си обществото или не всички в обществото, де да знам, не го разбират, не го оценяват.
5: Това вече е насложено. Това вече е... Много хора са облагодетелствали от това. Станали са доценти, професори от тези твърдения. И никой не издава добре да се може да се запази статуквото, гледа да използва.
1: Добре. Как да се чувстват, не да знам, българите на 2 юни, като чуят сирените?
5: Най-после те трябва да се почувстват от този миг нататък, от тия снимки, които показахте. Може ли да покажем там, сме показали...
1: Като финал, защото напредък
5: това
1: времето.
5: Да, това са координатите на пътеката.
1: Добре.
5: Електронните координати, по които от крайната спирка на тролея ви може да отидете на гробното място, където видяхте да. Нещата. Искам да ви кажа, че най-после ние изтриваме срамното петно и с ваша помощ ви също имате принос в това и вашия съученик, който поставя въпроса, Наско Семов, че ние най-после изтрихме към този момент срамното петно, че не се знае къде е гроба и къде е убит великия българин Христо Ботев.
1: Добре. Добре, господин Иванов. Благодаря за това интервю. Наистина смятам, че трябва да почитаме тези, които са дали живота си да. За нас.
5: И само да кажем, да. Че сме направили книга.
1: Да.
5: Там са и координатите и начина на отиване до мястото.
1: То се разчуе със сигурност. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, кога ще започва отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи.

България On Air. Звукът на нощта. Come here, baby. You know you drive me.

Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. 15 години преди старта на индустриалната революция през 18 век е поставено началото и на морските забавления. Това се случва във Великобритания, в малкото гърче Скарбароу, разположено на брега на Северно море. Там през 1735 година са изобретени първите подвижни машини за къпане, а те са

0: Още преди освобождението на България, красивото крайбрежие на 10 км от центъра на Варна е притегателно място за богатите хора от града. Те започват да строят своите летни къщи в местността, известна като Свети Константин, заради манастирът, който съществува там.
1: Местните варненци са посещавали Свети Константин и Елена за почивка и отдих растителността покрай манастира, също така за лечение, рехабилитация и профилактика чрез силата на лечебните минерални води, които извират на територията на курорта. А след това близостта до морето и географското местоположение на самия курорт създават тази предпоставка за развитие на водещ летен туризъм. Това на нас в днешно време ни дава възможност за развитие на една целогодишна дестинация, тъй като ние сме един от малкото черноморски курорти, които работят 12 месеца през годината.
0: През 1878 година руският офицер и дипломат граф Николай Игнатиев посещава Варна и в спомените си пише, че Свети Константин е любимо място за разходки на местните хора. Красивото крайбрежие, ресторантите и танцовалните зали постоянно привличат летовници, а не поклонници в манастира.
1: През 1907 година градската управа взима решение за развитието на курорта и възстановяването на старите места за настаняване, част от манастир Свети Константин и Елена. И така започва пристигането на първите курортисти за лято 1908 година. Така вече 115 години посрещаме хора от всички краищата за света. Ние сме една от малкото дестинации, която може да се похвали, че е посрещнала гости от повече от 100 световни дестинации.
0: На 4 октомври 1909 година лично царица Елеонора обикаля района на Свети Константин и избира място, където да се построи детски санаториум. Така е създадена най-голямата климатолечебна станция на Балканите по онова време.
2: Където сега е станцията на Българска народна банка, там е бил този санаториум. Той е бил за деца специализиран с костно-ставна туберкулоза, която е било сериозен бич тогава, и белодробни пневмофизиатрични заболявания. Това е уникално съчетание на курорта Свети Константин и Елена, където имаме слънцегреене, имаме море с мореличение, с морски въздух, който има аерони, отрицателни аерони. Дишането на тези аерони по невротрофекторен път въздейства върху имунитета на белодробната система, на белите дробове и оттам и на общия имунитет.
0: Още в древността топлата морска вода е известна с лечебните си свойства. Концепцията за таласотерапията е дело на французина Жак Дюла Бонардиер. Той слива двете гръцки думи таласа, което означава море, и терапия. Ползите от морелечението са много, от подобряване на физическото състояние до повишаване на доброто настроение. Въздухът на Черноморското ни крайбрежие е чист и богат на соли, а в комбинация с влажността от морето е идеален за подобряване на имунитета.
2: Там, където има плажове, където има слънце, където има море, може да се извършат морски къпания и да се използват силата и на морските вълни като един вид лек равномерен масаж, а също така разтворените в морската вода микроелементи също действат, знаете, йода за щитовидната жлеза, ползотворното действие оттам, нали, върху човешки имунитет. Когато се съчетае морелечението с лечение с минерална вода, както при нас и с калолечение и с другите фактори на физикалната рехабилитационна медицина, тогава комплексното въздействие е много по-осезателно и с много по-продължителен ефект.
3: Слънцето опасно или полезно е за нас?
2: Както всяко нещо, или няма абсолютна отрова или абсолютно лекарство. Важна е дозата. Значи, в последните изследвания има два пика на ултравиолетовите лъчи, които са в слънчевия спектър. Те са в 11 и в 1 часа, но по нашето метеорологично време 12 и 2. В този период е хубаво да не е човек на открито слънцестояние. Дори по чадъра, все пак ултравиолетови лъчи и те една голяма част преминават пред защитата. Тъй, че зависимост от кожата, там също е много индивидуално, извършва се една дозиметрия по принцип, когато и човек започне да се лекува с слънчеви лъчи, но заобщо за профилактика и за укрепване на организма те са много полезни, защото стимулират надбъбречните жлези, а оттам ренин-алдостероновата секреция и оттам имунитета на организма.
0: Слънце, морски бриз и фин като коприна пясък. Това е плажа на Свети Константин и Елена. А медикал спа центровете, захранени с минерална вода, са истински храм на спокойствие. Специалните процедури, релаксирането,

0: Стиращите масажи, терапиите за лице и тяло и лечебните програми превръщат курорта в предпочитана дестинация за отдих през цялата година. Древноримският учен Гай Плиний Секунд, известен още като Плиний Стари, за първи път споменава лечебните свойства на минералната вода. В своя 37-томен труд, наречен Естествена история, описва изворите в белгийския град Спа. Той отбелязва, че водата там има вкус на желязо, пречиства тялото и лекува треска. Днес СПА означава здраве чрез вода или здраве, което идва от водата. България е богата на извори с гореща минерална вода. Те са над 700 и са разпръснати из цялата страна. В морския курорт Свети Свети Константин и Елена сондажите са 7 и са на дълбочина около 2000 метра. С нея са захранени басейните в спа-хотелите.
1: Минералната вода, термалната минерална вода се използва като външно балнео лечение под формата на вани, под формата на басейни, под формата на съоръжения, които са с тази вода, а също така може и с вътрешно балнео лечение, където се приема по лекарско предписание преди храна около 150-200 мл. Когато се използва за външно балнео лечение, съгласно тази експертна балнеологична оценка, която има от Министерството на здравеопазването, основно това са заболявания на опорно-двигателни апарат от възпалителен и дегенеративен характер. Ломбалги, всички неврити, радикулити, всичко, които сме ги чували всички, се появяват много добре от тази термална минерална вода. Имаме добър ефект и върху кожни заболявания.
2: Направили сме комбинация и конфигурация от различни типове басейни, за да може да задоволим желанията на всеки един турист, като огромна част от тях са с минерална вода, а друга са смесица между минерална вода и нормална вода, за да може престоя да бъде по-продължителен, тъй като нашите терапевти и лекари по физикална и рехабилитационна медицина препоръчват престой в басейн с минерална вода, особено когато температурата е висока 38 градуса, 36-38 градуса, да бъде ограничена, тъй като продължителният престой може да окаже и негативно влияние върху организма, ако се прекалява.
0: Със своите 14 басейна и водни съоръжения с различна дълбочина и температура, термалният комплекс Aqua House Thermal and Beach съчетава лечебната сила на минералната вода с ползите от морския климат. Комплексът предлага и модерни уелнес процедури.
3: Флотационната капсула е една вана с вода и висока концентрация на магнезиев сулфат, това е сол. Когато госта влезе в тази вана, ефектът е като в мъртво море, т.е. той не потъва, а остава на повърхността на водата. И всъщност това е една капсула, капак се затваря и целта на процедурата е пълен релакс, антистрес. В момента живеем в доста натоварени времена, всеки има някакъв стрес. Да, един час прекаран в тази флотационна капсула се равнява на 4-5 часа сън и почивка за мозъка. Другата процедура, криосауна, това е 3-минутна процедура на екстремен студ, до минус 180 градуса, който се постига посредством течен азот. Основна функция – рехабилитация, подобряване на кръвообращението. Ако има някакви възпалителни процеси в организма, те се повлияват, повишаване на синтеза на колаген в организма и не на последно място, повишаване на ендорфините, т.е. рязко след процедурата се повишава и настроението и цялостното тяло се енергизира.
2: Нашата философия винаги е била такава, че трябва да задоволим всички нужди на нашите гости. Те по-скоро са взискателни към продукта и това, което очакват от него, но дори и аз, предполагам и вие, когато почиваме, искаме да прекараме едно незабравимо време. Не е свързано просто с спане, плаж, море и храна, а с едно запомнящо се преживяване, което остава във времето като един хубав спомен за тази дестинация. За нас е много важно цялостното преживяване от самото пристигане до напускането на нашите хотели да бъде перфектно за всеки човек.
0: Хотелите в първия български морски курорт Свети Свети Константин и Елена предлагат удобство, елегантност и простор. Красивата комбинация от модерен дизайн и хармония от цветове показва грижата, която е положена във всеки детайл. И всичко това е с една единствена цел – туристите да се насладят на ваканцията си по най-добрия възможен начин.
4: В края на 2008 година Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите обяви Велинград за спа-столица на Балканите. Най-голямото богатство на града са 77-те естествени термални извора. Всеки от тях е с различни показания, състав и температура. И събират в себе си почти всички лечебни свойства на минералните води в България и Европа.
5: Първото, което искам да ви кажа, че съм много щастлив и съм горд, че съм роден в този град. Град, най-елитарната туристическа дестинация, спа-дестинация в България, а и на Балканите, е Велинград. Не случайно е такъв, защото Господ му е дал много. Велинград се намира между 700 и 800 метра над морска височина. Велинград е на 130 км от София и на 80 км от летище Пловдив. Велинград има най-големия карстов извор на Балканите. Велинград има най-много минерална вода в България и на второ место в света след Исландия. Велинград е с най-много слънцегреене в годината, заедно с Сандански. Щастлив съм още, че работя с уникални колеги. Ние сме едно общество, които работим в сферата на туризма. Ние сме едно семейство, което за нас туризма е кауза.
0: В спа-центровете на Родопския курорт се прилагат програми за намаляване на стреса, редукция на теглото, бюти програми, всеобхватна превантивна грижа, която предоставя лечение с традиционни и алтернативни методи.
6: Всеки човек, малко или много, идва в Велинград уморен, стресиран, по някакъв начин иска да остави тук стреса, преумората, напрежението и да си тръгне от тук здрав, възстановен, в добра кондиция. Е точно това върши нашата велинградска минерална вода. Тя гали човека, отнема лошото, дава доброто, зарежда го и хората си тръгват укрилени и освежени от тук.
5: Могат да дойдат всеки един, който има нужда да релаксира. Обяснявам защо. Защото ние имаме къщи за гости превъзходни, уникални къщи за гости, с уникално обслужване. Ние имаме 9-5 звезди хотела, които може да посрещем и изисканите и най-претенциозните туристи от целия свят. Велинград е мястото, където на най-малко площ са разположени най-много изискани хотели. В Велинград се прави първия хотел в Европа за домашни любимци с спа-услуги. Разбирате ли? Това е първият хотел и ще бъде уникален хотел и ще бъде сега кандидатът за сертифициране за 5 звезди. Така че там няма кой да ни достигне вече.
0: През 2019 година в Велинград е открит първият спа-къмпинг в България. Той разполага с 35 места за настаняване на кемпери, каравани или палатки и има собствен термален център. В спа-столицата на Балканите има над 75 закрити и открити плувни басейни, джакузита, пътеки на кнайп, различни видове сауни, ледени стаи, парни и римски бани, хамами, шокови басейни, вани с билки, соли, аромати.
6: Аз трябва да ви кажа, че всички хотели разполагат с басейни с минерална вода. Към тях има много допълнителни съоръжения. Визирам сауни, парни бани, хамами, ведра, студени. Тези всички съоръжения много бързо помагат за пълноценно възстановяване на хората. Но това само по себе си не е достатъчно. Всички хотели имат едно сериозно спа-меню, в което повече от 260-270 различни по вид терапии, масажи, ритуали. Има дори такива цели церемонии, които се правят, и всичко това е в интерес на Негово Величество, нашия клиент. Аз мога да спомена, че голяма част от велинградските хотели имат авторски масажи. В тях, освен специалните техники, с които се работи, говоря масажни техники, могат да се използват и аксесуари. Това също е много интересно и много ефектно е и ефективно същевременно. Примерно, бамбукови пръчки, небесни сфери, турбички с билки, могат да бъдат употребени разни топли керамидки. Всичко това допълнително релаксира тялото, допълнително детоксикира и балансира тяло, ум и душа.
4: Предлагат се и аюрведа терапии, а една от най-атрактивните процедури е ваната на Клеопатра.
6: Истината е, че тази вана наистина подмладява. Спомнете си от историята Клеопатра и направете асоциация със съвременния момент. Кожата става купринено мека, има релакс, има детокс, има всичко хубаво, за да станете млади, здрави и красиви. А втората процедура се нарича Широдхара, Широбянка. Това е една терапия, която се провежда с масло, с много високо витаминно съдържание, което изтича от специален уред в областта на третото око. Масажните приеми, които се правят, освобождават енергията в шийния отдел на гръбначния стълб, а самото олио с високо витаминно съдържание прави великолепна маска на косата. Подобрява зрението, подобрява кондицията, подобрява мисловната дейност. Отново хармонира енергиите и трябва да ви кажа, че след такъв тип процедура чисто новички се чувстват.
4: Масажите, които отпускат тялото, освобождават напрежението, лекуват болката, подобряват тонуса и настроението, са сред предпочитаните терапии сред туристите. Всички хотели във Велинград предлагат тази услуга. Уникалното природно богатство на България, минерални извори, лечебна кал, билки и климат промени широко разпространеното мнение, че страната ни е сезонна дестинация, позната само с зимен и летен туризъм. СПА и уелнес процедурите вече са любими преживявания по време на почивката. А за да поддържат интереса на гостите, курортите ни предлагат и други забавления.
5: Велинград е заобиколен с най-много водни огледала в цяла България. Тук е язовир Белмекен, тук е язовир Доспат, тук е язовир Батак, тук е язовир Широка поляна, тук е язовир Беглика, да ги изреждам ли още? Те са много на брой. Тези язовири предлагат всичко за онези, които имат някаква риболовна страст. Тези язовири предлагат всичко за предразполагат хората за пикници. Имаме вече фирми, които предлагат абсолютно всичко за организиран туризъм в гората.
2: Варна е една много богата дестинация, която не предлага само културен туризъм, а разкрива може би всички сегменти на туризма, който се предлага в България. Изключително голямо богатство от забележителности, които могат да бъдат посетени на територията на град Варна. Ние сме също така като град домакин на най-старото златно съкровище, което е позиционирано в археологическия музей на близко разстояние от Свети Константин, Елена и Аладжа манастир, който е уникален по рода си скален манастир. На територията на град Варна могат да бъдат посетени римските терми.
5: Най-добрият мажоретен състав и духов оркестър, знаете, че е на Велинград. Много скоро ще почнем програма, с която да петък, събота, неделя, по хотелите, по парковете, по центъра, тези хора ще дават друг облик на града. Имаме Делта Панери. Много скоро ще възобновим и полетите с вертолет. Плажовете, които ги имаме на открито, са уникални.
2: Ние сме горди да кажем, че може да се изтъкнем като кулинарна дестинация, тъй като с всяка една следваща година обогатяваме нашето портфолио и гледаме то да бъде диверсифицирано, така че да не се предлага едно и също кулинарно преживяване във всяка една точка. В момента предлагаме от традиционна българска кухня, черноморска прясна храна, ливански ресторанти, гурме ресторанти, азиатски фюжен ресторант, италиански ресторант, испански ресторант, които са тясно фокусирани и работят дори с автентични продукти в някои от ястията си.
5: Една наша колежка, Нези се казва, която тя измисли така прословутото родопско меню, което ние сме изключително благодарни, където всеки вече един елитен ресторант и не само елитен ресторант, го има в менюто си, родопското меню, и сме много доволни. Трябва да ви кажа, че каквото и да правиш, без да имаш уникалната храна, нищо не правиш.
7: По време на пандемията, когато всичките, нали, бяхме затворени ресторанти, имахме повече време, и тогава нашия екип се обедини и решихме да направим едно добро, с което да останеме в, нали, в храненето, в традициите в нашия град. И ние създадохме тогава Вкуса на Родопите, с което меню печелихме световен приз на номинацията на Остров Маврици. Имаме също така и дегустационни менюта, пролет, есен, зима, които се наричат Вкуса на Родопите, които имат по няколко, 4, 5, 6 степени. Задължително към тези менюта ние имаме, винаги приготвяме сок от черна и червена боровинка в бъчви, естествено ферментирал. Този сок се поднася в чаша с дегустационното меню, а също така можеш да си го поръчаш и на свободна консумация от менюто Вкуса на Родопите.
4: Прочутият датски писател и поет Ханс Кристиан Андерсен е казал: да пътуваш означава да живееш. Към тази мъдра мисъл ще добавим, че нищо не радва така, както подредения багаж за почивка. Затова инвестирайте във ваканциите, за да сте щастливи.

0: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: За век и половина метрото се наложи като най-бързото и предпочитано средство за придвижване. Над 100 са градовете в света, в които подземната железница е част от транспортната схема, а в други 40 вече се проектира или строи. С началото на индустриалната революция от средата на 18 век, животът се премества от селата към градовете, а транспорта става все по-важен. През 1825 година тръгва първият влак в света, който свързва английските градове Стоктън и Дарлингтън. Тренът се движи с завидните за тогава 7 км в час. Следва бурно развитие на железопътната мрежа на острова, но влаковете стигат основно до покрайнините на Лондон. В средата на 19 век британската столица е най-големият град в света с население над 2,5 милиона души. Улиците му са тесни и постоянно задръстени от файтони, карети и каруци. Кметството започва да мисли варианти за намаляване на трафика. Тогава се ражда гениалната идея да вкарат железницата под земята. Така, хем пристигащите в Лондон бързо ще стигнат до центъра, хем лондончани ще се придвижват по-лесно и удобно в града.
1: Първото метро в света действително е лондонското. През 1863 година се построя първият участък между две метростанции Падингтон и Федингтон, който участък е с дължина 6,5 км. Строен е 6 години. Отначало е било с парни локомотиви, с много замърсяване на въздуха. И 160 години след това, когато влаковите минават през този участък, тъй като тази линия още функционира този участък, се усеща мириса на пушек. Тоест още стои този мирис от парните локомотиви.
0: Спускането на първото метро се появява и екологичен проблем. Тъй като локомотивите се захранват с дърва и въглища, те отделят много дим по време на движението. За да не умрат пътниците от задушаване, правят специален резервуар за пушек, който закачат на локомотивите. Така събраният дим периодично се изпуска директно по лондонските улици през шахти, маскирани като къщи без покриви.
1: Търсили са друго решение, за да избягат от този пушек. Някъде 1878 година в Глазгоу се прави първата линия на метрото, която е кръгова и там, подобно на лифтовите, парни локомотиви, само че и стационарни, на въжета закачени вагонетките влаковите, с точно фиксирано место между станциите и все едно, че имаш лифт, но парният локомотив не пуска пушека вътре, а го изкарва на терена отгоре и по този начин се избягва задимяването вътре.
0: Метрото в Глазгоу съществува и днес. То е третото най-старо в света, но парните локомотиви отдавна са заменени с съвременни влакове. Линията никога не е разширявана и е останала такава, каквато са я проектирали и построили през 1896 година. Тя се състои от 15 станции, разположени в кръг. Жителите на този най-голям град в Шотландия са едни от най-спокойните хора, когато ползват метрото си. Те знаят, че дори да пропуснат спирката, на която трябва да слязат след 15 минути, влакът отново ще е на нея. Разказват, че шотландците са намерили и добър начин да се забавляват, возейки се. Те купуват целодневен билет за подземната железница, слизат на първата спирка и намират най-близкия бар. Там изпиват по едно питие и се връщат отново на станцията, за да се качат на идващия влак. После слизат на следващата спирка, пак търсят бар и така правят една пълна метрообиколка на Глазгоу.
1: Първото континентално в Европа е в Будапешта, 1896 година. Има преди това в Истанбул правен един участък на железница, но той не е класическо метро, а класическо подземно метро е направено на континента след Лондон, 1896 година в Будапешта. След като вече е бил изобретен електрическия двигател, след като вече е избягано от така наречените парни локомотиви и така нататък. И този участък също още функционира.
0: Милиони души по света използват метрополитените. Без подземните железници трудно бихме си представили как би се случвал живота в градове като Токио, Нью-Йорк, Москва, Пекин. Само тези 4 града ежедневно с метро се придвижват над 5 милиона души. Всяка година влаковете в лондонското метро изминават разстояние, което е равно на 1735 пъти обиколката на света. Или 90 пътувания до Луната и обратно. Британската столица е опасена с 400 км подземна железница, състояща се от 11 линии и 270 станции.
1: Шанхай, в момента той е най-голямото, над 500 км. Следват Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Сеул. Те са около 400-450 км. И след това вече Москва. Смята се, че големите метра, това са метрата, които имат километри над 100 км линии. Между 100 и 50 км, даже 40 км смятат средни метра, под 40 смятат малки метра. Ние вече вървим към средното метро.
0: Най-натовареното метро в Европа е московското. То е открито през 1935 година. Машинистът, който карал първият му влак, правил сухи тренировки месец преди това, а до него било поставено чучело на Йосиф Сталин. Съветският лидер, който по това време управлявал социалистическата държава, бил първият пътник в метрото. Затова и машинистът трябвало да свикне с височайшото му присъствие. Първите години на 20 век метрото в Нью-Йорк става най-популярния градски транспорт. Заради огромният наплив от пътници, ръководството на метрополитена измисля нова длъжност – тласкачи. Това са работници, които стоят до пероните на станциите и в пиковите часове имат за задача да набутат колкото се може повече хора в един влак. Но заради грубостта им, нью-йоркчани се надигат срещу тях и те са уволнени. В Япония обаче тази професия съществува и до днес. Това са униформени мъже, които носят бели ръкавици. Тяхно задължение е, когато влакът спре, да направят всичко възможно в него да се качат максимален брой пътници.
2: Това е длъжност, но то е свързано, как да кажа, с спецификата на японския начин на живот. При нас на този момент нямаме нужда от такава длъжност.
0: Освен жива сила, метрото в Токио използва и изкуствен интелект. Роботи, оборудвани с камери, охраняват станциите и ако забележат подозрителни лица, информират служителите за евентуалната опасност. Други мият станциите, а има и такива, които помагат на пътниците да се ориентират. Но датското метро е първото, в което всички влакове са от четвърто ниво на автоматизация. Движат се сами, без машинисти. Спускането на третата линия на Софийското метро, влаковете у нас също станаха по-модерни. Управлението им почти напълно е поето от компютър. За по-голяма сигурност на пътниците в мотрисата все още има машинист, който на Запад наричат придружител на влака.
2: Лице, което придружава влака в случая на някаква авария, взема управлението на влака в свои ръце и извежда влакчето. Независимо, че нашата линия 3 е ниво на автоматизация 3, при това ниво машиниста единствено трябва да стартира с бутон началото на влаковото движение. Всички останали функции са напълно автоматизирани.
3: При този тип влакове, този тип система, значи работа на машиниста е доста облегчена, но в никакъв случай не мога да кажа, че е лесно. Значи влакът движи предимно на автоматичен режим. В много редки случаи ние при нужда може да го взимаме и на ръчен режим, ако това, разбира се, се налага.
0: През 1968 година за първи път се обсъжда предложение за изграждане на Софийски метрополитен. Подземната железница е пусната в експлоатация 30 години по-късно. В 1998 година, когато по нея започват да се движат първите влакове, тя е дълга едва 6 км. 22 години по-късно метромрежата е от 48 км, а плановете са до няколко години тя да нарасне до 75. В края на 60-те години на миналия век в София започват проучвания за изграждане на подпаважен трамвай. Тогава жителите на столицата са около 600 000. И за властите е икономически необосновано да задвижат проект за подземна железница. Само за няколко години обаче населението значително се увеличава. И така, през 1972 година се пристъпва към реализация на идеята за метро. Две години по-късно планът за метрополитена е одобрен от Министерския съвет.
1: и оттам нататък започва развитието вече на метрото София. Почва проектирането, 79-та година започва строителството на първия участък на метрото София. Това е първия западния радиус от участъка на Константин Величков до Сливница, който се въведе в експлоатация 98-та година. 99-та станция Опалченска, 2000-та година Сердика. 2003-та година станция Обеля или 2003-та година София вече има първите 10 км метро. И от 2009-та година това е голямото развитие, аз му казвам бум. За 12-13 години София изведнъж се придобива с нови 40 км метро, 38 км метро за буквално около 12 години. Именно благодарение на това финансиране, което поставим да защитим от европейските фондове, успя да го има това, което виждаме сега Софийското метро, вида, в който го имаме. Резултатът е виден и действително това е проект, който осигурява обслужване на хиляди пътници дневно, стотици хиляди. Именно това е едната от причините, един от факторите, който се гледа най-много, когато се строят такива проекти.
4: Ами, честно казано, трудно се строи метро. Това е подземно строителство, в което трябва да се съчетаят и да се стиковат много специалности. Повече от 18 специалности. В София строителството на метрото е трудно и поради много лошите инженерно-геоложки условия. Несвързани почви с много високо ниво на подпочвените води. Всичките тези предпоставки предопределят голям обем укрепителни мероприятия, съпътстващи изграждането на тунелите и метростанции. И като че ли най-трудният участък от досега изградените е именно централният участък на третата метролиния. Машината работи на денонощен режим. Аз съм имал случаи на 3-4 пъти при аварийна ситуация са ме викали нощте, за да вземем решение какво правим по-нататък. Нямаме сменен маршрут при изпълнение на тунела. Спазвали сме проекта, който е бил одобрен. За да премине тунелопробивната машина през вече изградените метростанции, през вече изградените дънни плочи на метростанциите, нещата бяха съпътствани с голям обем укрепителни мероприятия, инжекционни работи, изграждане на шлицови стени, изграждане на пилотни стени, самото преминаване през метростанциите на тунелопробивната машина криеше своите рискове. Няма какво да си кривим душата. Наистина сме имали и рискови ситуации.
0: По време на строителството инфарктно се оказва изграждането на метростанция Цар Борис III. Когато пробивната машина приключва своята работа, заради високи подпочвени води, голяма маса кал нахлува в тунела. Спешно на терен пристигат инженери, геолози и строители и започват допълнителни укрепителни дейности. Подобна ситуация има и при строителството на метростанция България.
4: Огромно количество вода под формата на река навлезе в метростанцията и половината от обема на метростанцията беше зает от тази вода, което също наложи до извършване на допълнителни мероприятия. Водочерпене, инжекционни работи, изграждане на стоманобетонови кожуси. Всичко това са съпътстващи тунеловото строителство мероприятия. Понякога те са непредсказуеми, защото инженерно-геоложките проучвания, които провеждаме преди тръжната процедура и след това самите строители, които извършват инженерно-геоложки проучвания, не са в състояние да проучат всеки линеен метър и всеки квадратен метър. При изграждането на тунела между метростанция 14 и метростанция 12, машината попадна в зона наситена с амбразивни пясъци. До такава степен абразивни пясъци, които успяха да износят металния корпус на главата на машината и метални сегменти от порядъка на 60-70 см дебелина, което наложи смяна на този инструмент от забоя и от главата на машината, но това са неща, които трудно бихме могли да предскажем.
0: Пясъкът най-вероятно е останал от старото корито на река Боянска, казват строителните инженери. Те са категорични, че с каквито и трудности да са се сблъсквали по време на изграждането на третата метростанция, всички са решени по най-добрия начин.
4: И 8-те станции са много надежно хидроизолирани, с много инжекционни мероприятия извършени. Самият тунел е изключително надежно хидроизолиран. Значи какво представлява в напречно сечение тунела? Представлява един пръстен, който е съставен от 7 стоманобетонови сегмента. При монтажа на всеки един от тези сегменти, в фугите между сегментите се монтира специална хидроизолация, неопренови флошки, които не позволяват проникване на вода. Отделно от това, когато машината копае тунела, между изкопа и вече монтирания сегмент остава едно разстояние от 10-12 см, което разстояние се пълни, т.е. инжектира с специални смеси, които са силно водоплътни. Така че ние в тунелите нямаме една капка вода. На много високо ниво и с много високо качество се изпълниха тунелите.
1: Всичките 11 пуска на метрото са минали под мое ръководство. Винаги съм се вълнувал еднакво, защото все едно, че се ражда нещо ново. Всеки един участък е нов участък, с всичките нерви, разправи и по време на строителство, с сложните решения, които минават през главите ми, с многото обсъждания, многото отговорност, която се поема в много такива случаи, за да може да се реализира. Аз той казвам, че смисъла на моя творчески, така да се каже, творческа кариера, или това беше именно да се успее да се изгради максимално част от метрото. Ние съм работил с 5 кмета и не искам да кажа кой е по-добър. Този кмет е най-добър, който е помогнал най-много да се направи от метрото.
2: Близо 2000 души са ангажирани с нормалната поддръжка и управление на метрото, като вътре е целият спектър от специалисти, включая машинисти, дежурни ръководители, диспетчери, слаботокови, силнотокови специалисти, хигиенисти, всичко. А до август месец тая година имахме 2 метролинии. От август месец тая година имаме всъщност метромрежа. И всички тия хора са ангажирани с нормалното функциониране на тая мрежа. Работи се денонощно. Част от дейностите могат да се свършат единствено и само през нощта, в отрязъка от време, когато нямаме движение на влакове. Всичко това си едно предизвикателство.
1: Ние правим съвременно метро, изключително добра автоматика, модерна автоматика, модерен подвижен състав. Виждате архитектура, модерна среда за пътниците. Пътниците чувстват просто уютно в тези метростанции. Виждате пероните, преградни врати, които отделят пътниците от влаковите, за да няма инциденти. Всичко е в полза на пътника.
3: В самия влак има 3 дисплея. Значи един е за оборудването, за техническото състояние на влака, различните компоненти, тяхното състояние. Втория е самата система CBTC, която извършва самото движение на влака. И третия вече камерите на влака и съответно камерите на перона. Около 100-150 метра преди да навлезе на перона влака, се прехвърлят камерите от перона, се прехвърлят на влака. И така машиниста вижда какво се случва на перона. Влака на автоматичен режим сам се спира на точно определените места. Ние, разбира се, машинистите, при нужда може да го караме наръчен и съответно да спираме и ръчно на вратите.
0: Лицето на подземната железница са метростанциите. Всяка от тях е неповторима и оригинална. Сердика 2 е истински музей на 20 метра под земята. Откритите по време на строителството археологически находки от антична Сердика са запазени и подредени в изложба на място.
1: Метростанция трябва по някакъв начин да е вързана с района, в който се намира. Метростанция България, примерно, е свързана с булевард България. Ако отидете, че видите бяло, зелено, червено, т.е. цвета на националния флаг. Метростанция Орлов мост е свързана с местоположението Орлов мост. Ще видите орлите, в двата края на станцията и така нататък. Тоест, всяка си има някаква специфика.
4: Аз съм ходил в доста метрополитени, виждал съм и метростанции с много хубав архитектурен дизайн, но съм виждал и метростанции с дизайн, който на мен не ми е харесвал.
1: Нашите станции са архитектурно изключително добре направени, затова те имат няколко конкурса спечелени архитектурни. Това не е случайно. Затова, когато идват наши колеги от други метрополитени, винаги с удоволствие и казват, завиждаме ви за хубавите метростанции, завиждаме ви за чистотата. Беше тук преди години шефа на лондонското метро. Точно по случай 150-та годишния той направи тур в няколко метра в Европа, където се строяха в момента нови участъци. Ние бяхме едното от тях. И вика, ти си щастлив човек, завиждам ти, че толкова чисти и хубави станции имате. И дори поиска имената на наши архитекти, които са работили, за евентуално да ги поканят на следващи участци, което е за нас един от показатели, че действително това, което правим, е добро.
0: Метрополитена е като къща, в която всичко се поддържа, за да е в перфектно състояние. Така е и с чистотата, която в Софийското метро е издигната в култ.
1: Всяка вечер, когато ни легнем да спим през нощта и спред движението на влаковите, всички станции се мият с машини. Няма станция нощно време, която да не се мие. А това са по няколко хиляди квадратни метра площ. Тук жените по поддържане на чистотата на станцията поддържат парапети, т.е. дезинфекцират заради пандемията. Това са всичко ежедневна работа. Няма ли тая работа, запуснеш ли го с една седмица, втората седмица, после няма да е това, което е сега.
5: Всяка станция е различна, различен е пътникопотока, спецификата на работата е почти една и съща. В метрото съм от 2003 година, започнах при пуска на метростанция Обеля и вече една година съм началник тук на НДК 2. Дежурен ръководител на станцията, който работи в командния пункт на станцията, оттам откъдето се вижда всичко, се вижда по цялото видеонаблюдение. Дежурният ръководител следи за работата на всички системи в метрото, от движението на влаковете до ескалатори, асансьори, пропускателната система на пътниците, работата на билетните касиери, работата на чистачите в метростанцията.
0: Дежурният ръководител на станцията е именно човекът, който пътниците не виждат, но той зорко наблюдава какво се случва по пероните. Неговият глас чуват всички, когато разсеян човек прекрачи ограничителната линия на перона. Той получава и всички сигнали за нередности.
2: Има и разсеяни пътници, разбира се. Хора сме, всички забравяме или грешиме понякога. Преди кризата, може би, в седмицата веднъж имаше забравен багаж. В такъв случай има телефон, на който да се сигнализира. А при наистина безстопанствен багаж, ние имаме процедура, т.е. станцията се затварят и идват екипи на полицията, които спазват свои си процедури с цел недопускане на багажи с взривни вещества или нещо от този род да увредят по някакъв начин пътниците. Намирали сме най-различни неща. Очила, раници, куфари, дрехи, всевъзможни неща.
0: Над 350 000 души ползват Софийското метро ежедневно. Очаква се още 100 000 да предпочитат този транспорт, след като цялостно се изгради третата метролиния. До сега всеки пуснат нов участък намалява наземния трафик с около 25%, а това е от полза и за въздуха, който дишаме. За 20 години вредните газове в атмосферата на София са с 79 000 тона по-малко. Метрото в София е най-удобният и чист градски транспорт. Спускането му, разстоянието от крайните квартали до центъра вече е 10-12 минути, а по натоварените градски булеварди и улици с кола същият маршрут в пиковите часове се изминава за 40 минути. Това предимство на метрополитена научи все повече хора да остават автомобилите си и да ползват подземната железница.

Днес колела. Технологии по мярка. Обясняваме разликите между различните видове хибриди в новата ни поредица. Класики. Най-интересните и редки автомобили от Била 10-2026. Първа част от репортажа ни. Непознатите Балкани. Даваме ви 6 чудесни идеи за автомобилни пътешествия из Гърция. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: паралелни, могат да са серийни. Има още поне 2-3 по-екзотични вида задвижване, без да бъдем електромобилите и водородните горивни клетки. Въпросът е, коя от всички тези системи е най-добра? Верният отговор е – зависи.
1: Вече едва ли някой ще оспори, че Европа допусна грешка, като се опита силно да наложи чистите електромобили като единственото решение за бъдещето. Отличен избор за едни потребители, те все още са неподходящи за други. Хибридите в цялото си удивително многообразие компенсират това. Те предлагат технологии по индивидуална мярка, скроени за всяка потреба, всеки начин на живот и всяко местожителство. В 6-те епизода на новата ни поредица ще се спрем върху предимствата и недостатъците на всяка от тези технологии, за да изберете онази, което най-добре ви пасва. За демонстрация ще ни послужат електрифицираните модели на Renault. От една страна, френският гигант разполага с пълния набор от тези технологии в актуалната си гама и си остава един от пионерите в електрическата мобилност. От друга, някои от решенията в хибридите на Renault са наистина последен писък на технологиите, различни от всяко друго на пазара. Но преди да погледнем към различните типове хибриди, трябва да отговорим на най-основния въпрос – за какво са ни те?
0: Повечето хора вероятно смятат, че причината да се докараме до там, причината да усложним толкова много автомобилния свят, е екологична. Неща като зелената сделка и спасяването на полярните мечки. Истината е, че основната причина електромобилите и хибридите да станат толкова популярни изведнъж е икономическа.
1: Тази причина засяга в особена степен Европа. Най-бедният на ресурси континент, принуден да внася над 2/3 от енергоносителите си отвън и да плаща по половин трилион евро годишно на доставчици, които не винаги са особено приятелски настроени. В последните години тази сума намаля до около 340 милиарда евро, за което немалка заслуга имат и хибридните автомобили.
0: За да се движи един класически автомобил, двигателя с вътрешно горене превръща химичната енергия, която се съдържа в горивото, първо в топлинна и после в механична. Това става с доста големи загуби, обикновено почти 2/3, но нямаше да е такъв проблем, ако можеше след потегляне просто да продължите да се движите непрекъснато. В истинския живот обаче частичко се налага да спрете и тогава механичната енергия, получена от вашето скъпоценно гориво, пак се превръща в топлинна, но вече без никакъв шанс да я използвате повторно. Тази топлинна енергия се разсейва от спирачните дискове и накладки в атмосферата и допринася минимално и за глобалното затопляне и полярната мечка да остане без закуска. Но ако оставим шегите на страна, тази загуба на енергия при спиране, умножена по 1 милиард и 600 милиона автомобила в света, умножена по 365 дни в годината, дава едно колосално число. Хибридите са шанс да намалим значително това число.
1: За съжаление обаче, тези технологии далеч не идват даром. Колкото по-сложна става системата за задвижване на автомобила, толкова повече ресурси и емисии изисква в производството й. И толкова повече набъва цената за крайния клиент. В зависимост от употребата, при някои клиенти разликата се изплаща, при други не. Тъкмо за това и на пазара има толкова много различни хибридни системи. Какво е хибрид? Думата произлиза от латинското ибрида, кръстоска между два животински вида, но в автомобилни си смисъл означава кола, задвижвана от два различни източника на енергия, най-често двигател с вътрешно горене и електромотор с батерия. Началното ниво в йерархията са меките хибриди. При тях електромоторът не може да задвижва самостоятелно колата или пък може, но съвсем за кратко и при ниски натоварвания. Работата му е да подпомага бензиновия мотор при нужда, а през другото време да зарежда батерията за възстановената енергия при спиране. Меките хибриди са чудесни за хората, които не карат много, нямат собствен гараж и не искат да плащат висока първоначална цена. За разлика от тях, пълните хибриди могат да се движат само на ток, макар и на кратки разстояния. Много ефективни са в градски условия, а в същото време не изискват зареждане от електрическата мрежа. Затова се нарича

и самозареждащи се хибриди. Батерията е малко по-голяма и с много по-висок волтаж от тази при меките хибриди. Добри са за хора, които шофират много в града или които търсят икономична алтернатива на дизела за дълги пътувания. Накрая идват плъгин хибридите. Сходни с пълните хибриди, но с много по-голяма батерия, която може да се зарежда от мрежата. Това е добър избор за хора, които шофират доста през седмицата и имат гараж с възможност за зареждане – у дома или в офиса. Плъгин хибридът дава икономията и ниските емисии на електромобил в града, но и свободата на бензиновия автомобил при дълги пътувания. Всичко това, разбира се, е максимално опростено въведение. На детайлните разлики между различните видове електрифицирано задвижване ще се спрем в следващите епизоди на Технологии по мярка.

0: По света има хиляди събития за класически автомобили. Даже около две дозини и в България. Но без всяко съмнение най-престижното, най-прославеното от тях е конкорсо делеганца във Вила Десте, което се провежда всеки май месец на бреговете на езерото Комо в Италия.
1: Основан още през 1929 година, конкурсът първоначално е сцена за най-ефектните нови коли на епохата. По ирония, същите коли, които днес се завръщат тук като колекционерски класики. Традицията на конкурсо се загубва през 50-те години, въпреки откъсличните опити за възраждане. Едва през 1999 с намесата на BMW, Вила Десте се връща на картата. Баварците първоначално са главен спонсор, а после стават и организатор на събитието, което днес събира най-ценните и с най-богата история автомобили на планетата. Конкурсът се провежда на същото място, на което е започнал преди почти век – в парка на Гранд Хотел Вила Десте, бивша резиденция на кардинали и принцове, на една британска кралица и на руска императрица и любимо място на знаменитости в целия спектър от Алфред Хичкок до Джордж Клуни. Днес обаче ние се интересуваме не от знаменитости, а от автомобили, макар че нямаме нищо против автомобилите на знаменитости.
0: Когато това Ферари 212 е представено на парижкия автосалон през 1952, един от посетителите е толкова пленен, че незабавно го капарира. Този човек се казва Хуан Перон, президент на Аржентина и съпруг на легендарната Евита.
1: След падането на Перон от власт през 1955, Ферарито иззето от държавата и продадено. През 90-те години е докарано в Европа и реставрирано, но запазва оригиналния V12 двигател Коломбо с 170 конски сили. Журито във Вила Десте обаче не се вълнува чак толкова от досега на автомобилите със звездите. За да спечели одобрението на председателя му Лоренцо Рамачоти, бивш главен дизайнер на Пининфарина и Ферари, и на колегите му, една кола трябва да е едновременно рядка, престижна, с богата и доказуема история и по възможност максимално близо до първоначалното си състояние.
0: Големият победител тази година, носителя на Копа Доро, златната купа от Вила Десте, е този Мерцедес 300 SL Roadster. Парадоксално, една от последните създадени коли, а не от първите. Това е един от малкото модели, при които по-късната година е всъщност по-ценна. Защото тази кола е технологично много по-съвършена от по-старите екземпляри. Тя е с дискови спирачки на четирите колела и с алуминиев блок на двигателя, което сваля теглото с почти 50 кг. Но най-ценното при този автомобил е, че той е абсолютно непокътнат в оригиналното състояние, с оригиналната боя и с оригиналните вериги на задните колела, които днес точно няма да се необходи.
1: Родстър версията на легендарния Gullwing се появява през 1957 и остава в производство до 1963. В късен си вариант с 3-литров редови мотор с 6 цилиндра, тя е произведена само в 210 бройки.
0: Победата на следвоенен германски автомобил е изключително рядко за този конкурс, където журито винаги е имало слабост към предвоенни, най-вече италиански модели.
1: При това 300 SL далеч не бе единствената германска машина, хванала погледа ни тази година. Загледахме се в това BMW M1 и до ден днешен единствената суперкола, създадена някога от баварците, а тази специална бройка била подарък за основателя на M-поделението Йохен Нейерспах. И накрая стигнахме до самите корени на спортните BMW-та.
0: Това BMW 328 зад мен е много специална кола, не само защото това е първият модел на баварците, който ги превръща в производител на спортни автомобили, а защото тази конкретна кола е използвана от тях като платформа за развитие на нови и нови модели.
1: В края на 30-те са произведени едва 464 бройки от този автомобил, но никоя не е толкова важен като тази, наречена Бюгелфалте. При нея дволитровият 6-цилиндров мотор произвежда не 80, а 130 конски сили. Теглото е понижено до едва 725 кг. На базата и са направени още два такива родстъра. Единият от тях печели категорично последното издание на Люман преди Втората световна война, а самата Бюгерфате завършва шеста.
0: Истински интересната история на тази кола започва обаче през 1945 година, когато тя е иззета от съветската армия като репарации, откарана е в Москва и е предоставена за лично ползване на Артем Микоян, легендарния създател на изтребителите МиГ. Остава в семейството на Микоян до 1972, когато синът му я разменя за нова Лада.
1: Днес RM Sotheby's оценява тази кола на между 7 и 10 милиона долара, ако изобщо някога се появи на търг. Но дори това не е най-фрапантният случай на подценяване на една класика, който видяхме тук.
0: Ferrari 250 GTO по традиция най-скъпия класически автомобил на планетата. Но тази бройка не е изживяла живота, който може да очаквате за такава кола. Тя е била зарязана зад една селска къща в Охайо в продължение на почти 20 години, преди да бъде по случайност открита и възстановена. Затова и получи наградата за най-добра реставрация във Вила Деста.
1: С карусерия на Серджо Скалиети с легендарния V12 Коломбо, тази машина има немалко успехи по пистите, преди да я постигне забравата. Днес пазарната й оценка е между 60 и 70 милиона долара.

0: Ясно си давам сметка, че в наши дни всеки българин разбира от политика, футбол, Евровизия и от Гърция. Свободата да пътуваме и да изследваме съседните страни, която нашите родители не са имали, е една от най-хубавите черти на съвременната епоха. Но все още повечето българи, когато стане дума за Гърция, се сещат за Солун, за Кавала и за плажовете на Халкидики. Гърция обаче има още много лица и в тази поредица искаме да ви покажем поне част от тях.
1: За целта ще изминем над 2500 км из западна и централна Гърция, чак до Пелопонеса. Ще ви покажем някои от най-древните градове на планетата. Средновековни църкви са съхранени и къщите от българската история. Внушителни крепости и някои от най-големите красоти, които природата на Гърция може да предложи. Все места, които далеч не са тайни, разбира се, но обикновено остават извън вниманието на мнозинството пътуващи българи.

0: Помощници в тази авантюра ще са ни новия Hyundai Ioniq 9, голяма, комфортна електрическа кола, която да ни спаси от безумните цени на бензина, и Travel by Electric с тяхната специална карта, които трябва да гарантират, че зареждането на тази кола в чужбина ще е абсолютно безгрижно.
1: Само до преди няколко години пътуването с електромобил в съседните балкански страни изискваше твърде старателно планиране. Но в последните години съседите ни понаваксаха, а специалното приложение на Travel by Electric ни дава достъп до зарядните станции на множество оператори само с едно докосване на картата. Ioniq 9 от своя страна обещава много бързо зареждане и над 600 км автономен пробег. Все пак дозареждаме батерията в България, където това е доста по-евтино, и след това с наслада профучаваме през отпадналата граница, сцена на такива епични опашки в миналото. Повечето пътници за Западна Гърция хващат прословутата магистрала Вия Игнатия. Но ние сме избрали по-приятен път, за който трябва да хванете отбивката за Киркини и Килкис малко след границата. Пътя може да хвърлите едно око на езерото Киркини, дом на фламинги, пеликани и всякакви други екзотични птици. Но нашата първа спирка е древната Едеса. Според митовете, този град върху скалите бил първата столица на македонската държава, основана от един пра-прадядо на Александър Велики. През средните векове е бил част от България и се наричал Воден, име запазено чак до 1923-та. Но главната атракция днес не са красивите възрожденски църкви и старият квартал с домовете на търговците, а начинът, по който река Вода преминава през града. Бързите и води, набрали скорост по камените корита в града, накрая се изсипват от скалите в каскада от зрелищни водопади. Любоваме им се относително кратко, защото имаме да изминем още 100 км до мястото си за нощувка. 100 км, които приключват с залез над един от най-красивите пътища, по които сме карали някога. Пристигаме потъмно и решаваме да оставим разглеждането за сутринта, а междувременно да пробваме местната кухня, начело с емблематичното сирене бацо с сладко от червени чушки.

0: На това място си струва да станете по-раничко, за да видите изгрева над водите на езерото, пробуждането на десетките видове птици, които го обитават, и прибирането на рибарските лодки. А и повечето атракции тук изискат доста катерене, така че е добре да изпреварите горещините.
1: На картата името на този град е Кастория. Българската литература ще го откриете като Костор. Но и двата случая говорим за едно от най-живописните и най-интересните, а в същото време относително по-малко познати градчета на Балканите.
0: Името идва от гръцката дума за бобър – Кастори, но в днешния местен говор ударението си изместило и тукашните хора наричат града си Кастория. Основан е още от Диоклециан, но малко по-насевер. Опустошителните славянски нашествия обаче принудително променят локацията му.
1: Юстиниан Велики премества града там, където той се намира днес – на шийката на един полуостров в езерото Орестиада или Косторското езеро. През 9 век Кастория влиза в пределите на България при Борис. Веки половина по-късно Самуил я загубва във войните с Василий II. Но и до днес това място пази много спомени от онази епоха.
0: За да ги видите, трябва да оставите крайбрежните алеи, къщите на някогашните богати търговци на кожи и да се изкачите по стръмните улички във вътрешността на стария град. Но няма да ви се наложи да се оглеждате дълго. Кастория е прочута като града на църквите. Тук, само на няколко квадратни километра площ, са оцелели над 70 старинни храма – византийски, от Първото българско царство и възрожденски.
1: Свети Архангели не е най-впечатляващата на външен вид църква в Кастория. Това е една малка базилика, която по-настоящем е вкопана точно в средата на един паркинг. Но това е всъщност една от най-старите църкви в града. Строена е през 9 век, ако се съди по ктиторския надпис, а на външната фасада са изобразени Ирина Комнина, българска царица, третата жена на Иван Асен II, и нейния син, цар Михаил II Асен български.
0: От същата епоха, 9 и 10 век, са датирани още няколко храма, като Света Богородица Кубелдики. По-голямата Свети Стефан с нейните ефектни стенописи и Свети Безребърници. Естествено продължение на тази разходка би бил музеят на византийското изкуство с неговата чудесна колекция от икони. А ако решите да си отдъхнете след толкова религия, вижте някои от многото изложби в чест на кожарството, основният тукашен поминък от половин хилядолетие насам. После опитите прясна пъстърва от езерото или сърмички, които тук са завити не в лозов лист, а в кисело зеле, както си му редът. За нас обаче идва време да поемем към следващата ни дестинация, но за нея във втория епизод на Непознатите Балкани.

Следващото издание на Колела очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ora 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air.
1: България On Air – звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Radio On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България.

0: България е нер.
1: Здравейте, уважаеми зрители, на 8 юни понеделник започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
1: Премиерът Румен Радев обяви, че има скрит дефицит от неплатени фактури за над 2,2 милиарда евро на фона на процедура по свръхдефицит срещу България.
2: Има ли пари държавата и как трябва да изглежда бюджет 2026, коментираме след минути с икономиста доктор Пламен Иванов и с финансовият анализатор Деян Василев.
1: И още 4 души загинаха, над 10 бяха ранени в тежка катастрофа след гонка в София, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт.
2: Съдът гледа днес мерките на задържаните за пътният инцидент. По темата говорим с автомобилният състезател Илия Царски и с Христо Радков от Българското обединение на шофьорите.
1: Ако и са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред е.
3: Добро утро, Мария и Виктор. В предаването днес питаме доктор Мими Виткова, бивш министър на здравеопазването, има ли нужда от увеличение на парите на здравната каса в бюджет 2026 и кои трябва да са най-спешните реформи в здравната система. Ще говорим и доколко се приближават Европейският съюз и Западните Балкани едни към други с международният анализатор Владимир Владимиров. Както и ще ви покажем новата песен на децата от вокална група Мики Маус «Приказен свят». Останете с нас. Започваме.
2: Благодаря ти, Ели. Точно така, бъдете с нас до 11.30. Ако сте на път, може да ни слушате и по радиото.
1: Време е да започваме. Продуцент на днешния ефир е Веселин Гарабитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, но след обед ще вали в западните и централните райони. В югозападна България ще прегърми. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, в района на София 28, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, но след обед ще има грамотевични бури. Вятър ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието преди обед ще има разкъсана облачност с краткотрайни валежи по северното ни крайбрежие, а след обед слънцето ще се усмихне. Максималните температури на въздуха през деня ще бъдат от 25 до 26 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса по южното крайбрежие. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зоните със съществени дъждове ще обхващат Русия, Украина и ще се спускат на юг по линията Сърбия-Албания. Силни грамотевични бури се очакват в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, до четвъртък, валежите с летен характер и грамотевиците ще бъдат често явление. Повече по количество дъжд се очаква над западните и източните райони. От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините. Космическа новина. Рядък метеорит доказва съществуването на древна планета гигант. Преди 4 милиарда и половина години небесно тяло, вероятно с големината на Луната или дори на Марс, е обикаляло около нашето Слънце преди да се сблъска с друго небесно тяло и да се разпадне на парчета. Сега учените представят първите категорични доказателства за съществуването на тази изгубена протопланета. Уникалният ѝ геолог. Лошки състав

0: Овен. Денят ви носи прилив на енергия и желание да приключите започнатото. Добрата организация ще ви помогне да постигнете повече, отколкото очаквате. Телец. Ще се радвате на усещане за стабилност и увереност в действията си. Отделете време за неща, които ви носят удоволствие и спокойствие. Близнаци. Общуването ще бъде особено приятно и ползотворно. Възможно интересна идея да постави началото на ново начинание. Рак. Близките хора ще играят важна роля в деня ви. Споделените моменти ще ви заредят с положителна емоция и вдъхновение. Лъв. Вашият ентусиазъм ще бъде заразителен и ще привлича вниманието на околните. Денят е подходящ да покажете увереност и инициативност. Дева. Ще изпитате удовлетворение от добре свършена работа. Подредеността и практичността ви ще ви помогне да избегнете излишното напрежение. Везни. Хармонията във взаимоотношенията ще бъде водеща тема за вас. Един искрен разговор може да внесе повече яснота и разбирателство. Скорпион. Интуицията ви ще ви помогне да разпознаете добра възможност. Действайте уверено, но без да прибързвате с окончателни решения. Стрелец. Ще бъдете изпълнени с оптимизъм и желание за нови преживявания. Денят е благоприятен за срещи, пътувания и вдъхновяващи разговори. Козирог. Усилията ви от последните дни ще започнат да дават видими резултати. Позволете си кратка почивка и оценете постигнатото. Водолей. Неочаквана новина или интересна среща може да разнообрази деня ви. Бъдете отворени към промени, които ще разширят вашия хоризонт. Риби. Ще се радвате на повече вътрешен баланс и спокойствие. Денят е подходящ за творчески занимания, приятни разговори и време с любимите хора.
1: Премиерът Румен Радев обяви, че има скрит дефицит от неплатени фактури за над 2,2 милиарда евро на фона на процедура по свръхдефицит срещу България.
2: Има ли пари държавата и как трябва да изглежда бюджет 2026? Коментираме с нашите гости икономиста доктор Пламен Иванов и финансовият анализатор Деян Василев. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте и на двама ви.
3: Здравейте.
2: Европа ни каза свръхдефицит. Какво трябва да направим и можем ли да кажем къде беше грешката, за да можем сега Европа да ни каже, трябва да затягате коланите? Доктор Иванов.
4: Не знам откъде да започнем с какво трябва да направим. Общо взето, не на тази маса сме оговорили, не толкова еврото беше голямата промяна, колкото влизането на външните регулации спрямо нашите процедури. И след като правим години наред глупости с бюджета, дойде буквално 6 месеца по-късно и реакцията отвън. Не правите правилно нещата, вижте се, коригирайте, за да влезете в някакви нормални рамки. Това, което се обяви като скрит дефицит или нещо подобно, на практика се прави всяка година. Изместват се едни плащания за следващата година, за да може да се нагласи бюджета да влезе в някакви рамки.
2: Ма те не могат до безкрай да се изместват тези плащания, така ли иначе?
4: Както вече няколко колеги икономисти в студията казаха, време е да си платиме сметката.
1: Господин Василев, има ли как да избегнем тази процедура по свръхдефицит, защото да напомним и на нашите зрители, все пак това все още е предложение на Европейската комисия?
3: Само да кажа, че в предишните управления, особено кабинета Желязков, бяха въведени много нерационални мерки за увеличение на разходите, неразумни, неефективни. И тези мерки, автоматично увеличение на заплатите, автоматизма на доходите на държавната администрация, огромното увеличение на заплати в силовите министерства, безпринципно разхищение на държавен ресурс. Всичките тези неща няма как да не дойдат и опашката да ни удари, дори и с закъснение. И всичко беше направено така, че да бъде да се купи електорат, ако щете, да се направят неща, за да се спечели благоволение на дадени групи, корпоративен вод, вод на държавна администрация. Виждаме, че не сработи. Още нещо, коментар за тези 2,5 милиарда неплатени фактури. Това е оборота на правителството за една-две седмици на държавния бюджет. Разбирате ли, не говорим, ако сумата беше 10 милиарда едно, но държавният бюджет долу-горе около 2 милиарда евро харчи за десетина дена. Тоест, това са някакви оборотни средства, които трябва да се разплатят, могат да се забавят. Министър Шишков говореше за авансови плащания. Така че в момента има едно плашене на гарги, изваждане на скелети от гардероба, а нека да поставим в центъра на събитията това, което се случи. Новото правителство получи такъв

0: мандат, защото хората, декемврийските протести, бяха недоволни от разхищенията на старото правителство. Новото правителство, вместо да гледа в огледалото за задно виждане, има поне 20-30 мерки, може и да изборим тук с доктор Иванов, които, ако се имплементират, ще бъдат запушени много от разходите.
1: Но те казват, че това е наследството от предишните правителства. За това сме стигнали до тук.
0: Но те затова бяха избрани, за да решат тези недъзи, тези умишлено създадени проблеми с харчове. Можем да изброяваме мерки, но философски това правителство, дадено му е короната, а то говори за старите крале. Има необходимост от модерна визия, съкращаване на администрацията, оптимизиране на разходи, спиране на енергийни субсидии. Мога да изброявам приватизиране на дружества в енергетиката, да се сложат пакети на борста, което ще увеличи прозрачността. Това правителство, вместо да говори визионерски, в момента текат оправдания. Трябва да се направят непопулярните неща.
2: Но колко трудно е да се направят тези непопулярни неща, защото хората са ги избрали и веднага след няколко месеца, ако почнат тези крути мерки, съкращаване на администрацията, а още да се реже от това, МВР винаги си чакат всяка година увеличение на заплатите, и сега, ако им кажем, за вас тази година пари няма да има,
3: това не
2: е ли по някакъв
3: начин? Това не са крути мерки, това са закъснели мерки. Няма нищо круто в това да си оптимизираш разходите и да си подредиш къщичката. Няма нищо опасно в това. По-скоро сега, как така отвън ще ни кажат, че къщичката ви не е подредена и нали,
1: а
3: сега
1: то все отвън идва. Нали, знаете, се, че все отвън как, идва да ни го кажат.
3: Накрая просто трябва да се подредим.
2: Ама
3: трябва
2: вижте, когато предложиха мерките за пенсионерите, които сега ще се пенсионират, тези 60 лева, които бяха, ако те отпаднат и веднага се отключи вълна на недоволство, че има удар по пенсионерите, най-бедните, чухме изказвания за 1-2 евро пенсионерите няма да умрат от глад, перифразирам. Толкова така директни мерки могат ли да помогнат, след като имаш цялата власт?
3: Тази мерка е директна, факт. Обаче тя не е голяма. Това са около 35 милиона евро на годишна база.
1: Бюджета които ще влязат в хазната.
3: Бюджета ни е 200 милиарда брутния вътрешен продукт. Така че тези чисто и голяма е сумата, но не е съществена.
1: Казвате,
3: не е
1: няма да решим проблема тези COVID добавки.
3: Следващата ми тема, чух ви в анонса, е, че отново трябва да наливаме пари в здравеопазването. Здравеопазването и МВР са едни структури, които всяка година получават по милиард и нещо. Всяка година. Можете ли да посочите в световен план компания или структура, която наливаш 1 милиард и тя не е успешна?
1: То е въпроса как се изразходват, колко ефективни са средствата там.
3: Така че
1: там
3: работата ни е да станем по-ефективни, да си увеличим продуктивността на абсолютно цяла база и най-тежкото, колкото и неприятно да звучи, колкото и икономисти да го повтарят, колкото и финансисти да го повтарят по студия и където и да било по конференции и така нататък, корупцията ни е огромна. И на фона на това, аз с голяма гордост мога да кажа, че въпреки, че се краде повсеместно от всякъде, по всички начини, държавата продължава да расте и да съществува.
1: Как може да се справим? Защото вечният въпрос е за това откъде може да режем от разходите и как да имаме повече приходи, господин Василев. На фона на това обаче, което ни казват от финансовото министерство, финансовата реалност е дефицит от 7,4%.
0: Само да добавя към корупцията, с което 100% съгласен, и сивия сектор. Тоест в момента нормалните предприятия, които работят на светло, носят и 20-30% сив сектор на гърба си, който не плаща осигуровки и хазната е ощетена от това. Знаете ли, пак ще се върнем, има мерки от Брюксел, има за свръхдефицит, има обаче и декемврийски протести, има една, надявам се, колективна мъдрост на българския народ, че не бива да се харчи повече, отколкото се изкарва. Така сме живели дълги години и тези декемврийски протести са много по-силен жълт картон, ако щете, и червен картон потенциален за всяко правителство, което не направи непопулярните мерки. Абстрахираме се от пенсионерите. Държавната администрация има тенденция да се самовъзпроизвежда. За 15 години не е реформирано нищо. Населението е намаляло, администрацията се увеличава. Държавата не може да бъде хранилка за сметка сметка на нормалните хора, които работим и си внасяме осигуровки. Разбирате ли? Защото иначе има един привилегирован държавен сектор, който е някаква златна кокошка, която даже яйца не снася.
2: Трябва ли тогава да отпаднат тези облекчения за данъчните служители, за държавните служители?
0: Автоматизмите трябва да отпаднат. В кой сектор автоматично се увеличава заплатата всяка година? Няма такова нещо. И тук не говорим за някакви непопулярни неща. Тук говорим за възстановяване на една справедливост, държавния сектор да бъде реформиран. Спомнете си, и само да спомена за този 7,5% дефицит. Преди година и половина финансова министърка извади, че 18 милиарда евро е дупката в бюджета. Сещате ли се? Знаете ли това какво е?
1: Спомняме си, да.
0: На всяко министерство мераците, на всяка администрация, дайте си вашия бюджет. Гълъб Донев е получил в момента първоначалните заявки, сумирал ги е механично, без никакво държавническо управление, че могат да бъдат...
1: Пак ли не е това реалността, господин
0: Василев? Не е реалността това. Това са мераците на всички министерства и то излиза и дори това, което ме притесни, въпреки, че казва правилните неща, няма да се пипат данъци, ще се намалят разходи, някак си говори да се направи бюджета. Ами ти си министъра, Радев е избран. Очакваме от вас, специално аз очаквам, наистина да бъдат направени тези мерки, за да спрат неразумните харчове. Бъчвата тече от много места и можем да изброим. И аз се възмущавам, когато не се възмущава Гълъб Донев от неразумните неща, а говори за някакъв абстрактен дефицит. Той е 7,5%, много бързо може да бъде свален под 3. И последно, извинявам се, че окупирам думата, има ръст на данъчните приходи заради инфлацията. 6-7 милиарда нови. Правителството спокойно може да се вмести и да сме под 3% дефицит, стига да бъдат запушени дупките.
3: И защо никой не отговаря, защо никой не отговаря на един елементарен въпрос? На какво се дължи 3% дефицит? Защо? Ние нито сме във война, нито имаме COVID.
2: Ма то отделно ще са разходите за отбрана, които ще добавим, ако искаме.
3: Нито имаме нещо повишено като някакви допълнителни разходи. Нито ни е намалял брутния вътрешен продукт. Нищо. Защо трябва да имаме дефицит? Защо?
2: А къде отива тогава парите? Къде изтичат, както казва господин Василев?
3: Навсякъде. Вижте студията, кой какво говори. В НДК се краде, в здравеопазването се краде, в пътищата се крадат, строят се невъзможни сгради, които са незаконни. Навсякъде се краде.
1: Ама тези течове накрая ще трябва да се попълват от някъде. Ще се стигне ли до там, че да увеличаваме данъците, осигуровките? Това ли очакваме да ни каже Европейската комисия като препоръки? Защото вече загатнаха за подобно нещо. Да увеличаваме данъците.
0: Само да споделя, течовете...
1: Въпреки, че правителството казва, няма да увеличаваме данъците.
0: Това, което споменахте, течовете трябва да се запълват. За мен първо трябва да се борим за запушването. И на вашия въпрос, в началото на един мандат, 4 годишен, едно правителство може да предприеме непопулярните мерки бързо. Ако не ги приеме първата година, вече втората, третата става много късно. Загубило е битката. И аз това, което не виждаме, изразена политическата воля. Знаят много добре и Гълъб Донев и замминистърките какво трябва да се направи. Въпросът е, имат ли топки?
1: Вижте, и днес излизат в Министерски съвет да представят националната инициатива Кошница с грижа.
0: Ами, тая кошница е хубава, ама тя пак веригите ще ги следим до дупка, ще оправим ли веригите на големите търговски вериги, веригите на доставка, българския селскостопански производител, как може да бъде облегчен от монопола на прикупвачите, там какво става?
2: Да се скъси веригата, те
0: да,
2: това искат.
0: Да, малко тип Майя Манолова, дайте големите търговски вериги да
1: ама
0: ги...
1: Ама то имаше такъв бием. Закон, който трябваше да бъде, разглеждаше се тогава, просто не влезе в сила закон. Агрохранителната верига, отново проследяването по веригата, кой какви цени
0: поставя на... популизъм. Мирише ми и бюджетен популизъм.
1: Защо, господин Василев?
0: Просто защото има, знаете ли, има толкова проактивни неща, които могат да бъдат направени и обяснени по хубав начин, с това, че не може държавната администрация да се простира извън чергата си. Държавната администрация, доходите трябва да растат, колкото е пораснала економика, колкото
2: е... нали свиха едно министерство, направиха по-малко за като стъпка в съкращаване на администрацията?
0: Да се относно цените, само да довърша...
1: Колко на 50% ли трябва да се съкрати тази администрация?
0: Сега механично не може да се каже, но трябва да...
1: Знаете, ама да се види, нали, трябва да има анализ, къде не работят, къде позициите се препокриват.
3: Последният
1: това е
3: анализ го направи Николай Василев като министър на държавната администрация. Сещате ли се преди колко години е това?
2: 10 има ли, може би?
3: Няма
1: и
3: това.
1: И от тогава?
3: Като са съкратили едно министерство, не значи, че са съкратили дирекциите и така нататък. Министъра на, на економиката, индустрията и там дългото му име в момента съобщи за своя инициатива, който е събрал 73 агенции. Вие разбирате ли, че това са 73 директори, са замдиректори, са секретарки, са служители вътре, 73 агенции.
2: Имаме ли обяснение от новите управляващи за този месец? Какво завариха? Какво трябва да направят? Това, което каза господин Василев, да могат да са наистина да излязат и да обяснят. Сега първата година ще наистина затегнем колана, но такива са последиците.
3: Ама това колко пъти ще го говорим? На нас ни липсва стратегия. Тая година правим това.
2: Ама те имат всичко, имат мнозинство,
3: имат всичко,
2: хоризонт 4 години.
3: Стратегия нямат. Стратегия няма. В момента се повтаря същото, което огледахме пред ПП. Идват на власт, сменят абсолютно всички и навсякъде, слагат свои хора, след това почват
1: да... Не е ли нормално при всяка една власт?
3: Не знам дали е нормално. След това почват да обясняват как при тях, колко лошо е било, колко така и така и така е било. И сега чакаме следващото. Но на практика стратегия за следващата година, 2-3, няма. А до третата
1: нали,
3: вече
1: казваме,
3: няма.
1: Казваме, че когато мислят дойде... сега първо за бюджета за до края на тази година и за следващия 2027, защото
3: и пак го
1: и
3: планираме
1: идва.
3: С дефицит и пак сега ще изпълняваме каквото е спешно, на практика реформи, план, стратегия, някаква основна цел, която се гони. До сега, примерно, се гониш
2: еврозона. Така.
3: Добре, чудесно. Изместихме там всичките капиталови плащания, съкратихме бюджета, нагласихме така, че да влезем.
1: Документално. Влязохме
3: документално с тъкмистика, както го казваме. Навсяка е чудесно. Влязохме. И сега какво?
2: Тогава каква трябва да ни е следващата цел? Приоритет.
0: Какво ми липсва? Това правителство в момента изказванията са, гледаме в задното огледало и казваме кой е виновен. Липсваме едно визионерско говорене. То не е само говорене. Виждаме администрации на Естония, на Латвия, как преди 15-20 години направиха реформи, електронизираха, намалиха администрацията, защото нека да не го крием, България просперира заради развитието на бизнеса, аутсорсинг, индустриите, всички, които работят, намаляващите работещи, които внасят вноски. Държавата не създава продукт, тя само преразпределя част от продукта, опитвайки се да скочи над 45%. Спомняте ли си декември месец, този бюджет на Желязко? Това, което ми липсва е, хора, ние ще направим администрацията по-гъвкава, ще запушим течовете, административна реформа, ще спрем корупцията, ще намалим сивата икономика. Ако знаете колко може да се намали тежестта, за да може да продължим да се отласкваме напред. И последно, доходите си нарастват последните години въпреки държавата, ако щете. Те по-високи доходи увеличават приходите в хазната, инфлацията също ги увеличава. Тоест, не бива само да се гледа черногледо от едни държавни бюрократи, които са влезли сега в правителство и да се казва, колко е зле, трябва да съкратим разходите. Има увеличение на приходи, има увеличение на икономиката. Използвай това, за да оптимизираш разходите, да спреш популистските неефективни мерки на старите правителства. И това нещо хората трябва да го разберат малко и ние като граждани трябва да знаем какво искаме, а не, за съжаление,
1: хората
0: как се случва.
1: Хората настояват сега, знаете, по някакъв начин мерки, които да намалят цените в магазините. Това интересува хората, като отидат да си пазаруват, да не виждат двойни цени.
3: Това
1: двойни, разбирайте правилно, увеличение на цените.
3: Това винаги ги е интересувало хората. Ние
1: кой не
3: откриваме,
1: го интересува това?
3: Не откриваме топлата вода. Просто сега намира това гласност и изразение в
1: публичното. Ма нали още в първите си дни излезе правителството да покаже, да започне с мерките, че поема в тази посока за намаляване на цените. Могат ли изобщо да въздействат до такава степен, че да се стигне до това?
3: Да, може да се въздейства.
2: И трябва ли да се намеси държавата, защото в крайна сметка бизнесът казва, защо се месите в
3: трябва да се намеси в своята регулаторна роля, а не да се меси политиката в икономиката, както го гледаме последните 5 години зверски.
2: Нали дадоха повече правомощия на КЗК и на КЗП, за да се намеси.
3: Така,
2: това добро решение ли?
3: Те са регулатори, те не трябва да се месят в пазара, те трябва да го регулират. Има разлика. Малко, може би, трябва да се засили позитивното говорене. Все пак те са на колко 2 месеца служба, както се казва.
1: Месец и половина, да.
3: Но са отдавна в политиката. За тях няма как да откриват нещо ново. Тези хора, половината са били вече министри. За тях няма нищо ново. Затова очакваме по-бързи резултати и по-ясна стратегия. Колкото и да сме търпеливи, нещата трябва да се случат. Ето на 6-я месец от... външните регулатори дойдоха и казаха, разликата в процентите е съществена, но в същия период икономиката ни расте с 3,1%. И това се дължи пак въпреки държавата, а не заради някакви мерки или нещо сме направили.
2: Сега от Министерския съвет разбираме, че са се споразумяли за намаляване на основните хранителни продукти в малката потребителска кошница между 15 и 30%. Министърът на земеделието и търговските вериги, това ще бъде ли тази глътка въздух и това ли иска наистина хората и населението да видят тези 15-30%?
3: Но се извинявам, а това пак са популистки новини, които да излезем да кажем, ето нещо свършихме.
2: За 6 месеца срок са
3: казали.
2: Да,
3: и това е за някакъв период и така нататък. А какво правим след тия 6 месеца? Къде са българските производители? Някои обърнали внимание, че големите оранжерии в България се превърнаха в фотоволтаични паркове и на практика производството от оранжериите вече е намаляло на близо 30%.
1: Добре, ако това сега стигнем до това намаляване на цените между тези 15 и 30%, след тези 6 месеца обаче не рискуваме ли да се стигне отново до повишение на цените? Тоест този йо-йо ефект, връщането обратно на цените на нивата, които вече сме виждали, господин Василев.
0: Не мога да коментирам, но съм съгласен, че ако се изкуствено се направят мерки, има вероятност да избият, нали, и просто този тип популизъм, бюджетен или антиинфлационен популизъм е като да биеш сянката, истинският проблем не си отива. Има и вродена инфлация, която, нека да не забравяме, автоматичното увеличаване на заплатите на държавната администрация, на полицаите, води до инфлация. Тоест ти с едната ръка я създаваш инфлацията, с другата я биеш по лошите между...
1: Финално, външен дълг. Трябва ли да теглим или не трябва да теглим? То един ден излизат да ни кажат едно, следващия нещо различно. За сега няма да теглим външно.
3: Трябва да сме вътре в нещата, за да видим дали е наистина нужно или може да се направи и без да е нужно. Аз вярвам, че вътре в хората, които взимат решения, има достатъчно ясни професионалисти, виждат цялата картинка и могат да преценят това. Дълг не значи лоша дума. Въпросът е с този дълг какви проблеми се решават и къде отива разходването на дълг. Да покриваме някакви дупки, да вдигаме заплати, да храним някого, защото сме закъснели с плащанията или там още нещо да се...
2: Схеми за източване отново, да.
3: Да, това с външен дълг няма да го запълни.
1: И на двама ви благодарим за този разговор. Ние продължаваме с вас. Засегнахме здравеопазването. Сега точно на тема здравеопазване продължаваме.
2: Тук ще бъде Мими Виткова, така че останете с нас. България онер.

0: Има ли нуждата от увеличение на парите на здравната каса в бюджета 2026 година и кои трябва да са най-спешните реформи в здравната система?
1: Отговорите търсим заедно с доктор Мими Виткова, бивш министър на здравеопазването. Тя вече е при нас в студиото. Здравейте, доктор Виткова.
0: Здравейте, добре дошли.
1: Доктор Виткова, за какви възможни реформи може да си говорим в здравеопазването, когато виждаме тези схеми с източване, така да кажем, на касата и онези 4000 фиктивни пациенти с фиктивни прегледи, болничен престой? Как може да си говорим за реформи?
2: Ами след като повече от 20 години ние правим реформи в здравната система.
0: Реформа на реформата.
2: Днес берем плодовете на всичко това, което натворихме до сега. Лошото е, че в този немалък период от време никой не седна да направи анализ всяка стъпка, която сме направили на промени, до какъв резултат е довела, и затова стигаме до този батак, бих казала, който вече започва да изплува всеки Божий ден. Парите за здравеопазване, тъй като всяка година здравният сектор като мечопух, нали, колкото повече, толкова повече, трябва да видим, че парите за здравеопазване, събрани обществените средства и личните средства на гражданите за здравеопазване, формират един приблизителен процент до европейския като процент от брутния вътрешен продукт. Тоест, ако говорим за увеличаване парите за здравеопазване, трябва да се увеличат обществените разходи. И обратното, за сметка на това трябва да се намалят личните разходи на болните най-вече. Не може най-бедната страна в Европа да наказва най-уязвимите си граждани, това са болните хора, които плащат над 40% от общите разходи за здравеопазване, след като този процент много отдавна, още от 90-те години в европейските страни, в повечето от тях е сведен под 15%. Германия и Франция са под 10% от общите разходи са от джоба на болния. И ние докъде ще продължаваме? Тоест, държавата абдикира напълно от здравния сектор. Тя реши, че след като това са търговци и пазара се е наместил там, той ще решава всички проблеми. И виждаме докъде го докарахме с пазара. Фиктивните физиотерапии и всичко останало. И всеки ден излизат все по-неприятни, бих казала, сценки в здравната система за злоупотреби, най-вече с обществени средства, а личните никой не контролира за какво се плащат. И във вашето студио, и във всички студия аз казвам, че държавата въобще няма система за контрол върху дейността на лечебните заведения.
0: А защо? Кой трябва да направи този контрол? Къде се затварят очите, за да виждаме толкова много случаи на източване? И казвате, виждаме тези, които са с обществените средства, тези, които ние внасяме като осигуровки, къде отиват изобщо?
2: Ами, те отиват в доста набъбналата здравна система, защото ние настроихме толкова много, особено болници, в последните 20-на години, че вече сме водещи в Европа по брой на болнични легла на глава от население. Значи аз оставих системата 97-ма година с 144 болници. Тези болници бяха равномерно разпределени в страната, и общински, и държавни. И ние тогава още бяхме с по-голям брой болнични легла на глава от население от средноевропейските. Германия беше единствената преди нас. При тях това е традиция и те си я запазват, тази традиция. От тогава, от 144 болници, днеска сме вече над 350. Кому беше необходимо това? И то вижте какво се случва. В 3-4 града в страната се концентрира болничната помощ, т.е. там живее население, което има достъп до болничната помощ. В останалата част от страната вече не е проблема в общинските болници. Тях сме ги почти забравили. Проблема вече е на ниво областни болници. Тъй като тази свръхконцентрация в тези големи градове доведе до изтегляне на медицински персонал към тях и там няма лекари, няма медицински сестри, с които да работят съответните лечебни заведения.
1: Да, в по-малките населени места, знаете, хората се оплакват от това, че няма достъп до медицинска грижа.
2: Няма достъп даже до първична медицинска помощ. Значи има населени места, говоря за селското население най-вече, където на 50-60 км има GP, но до там няма никакъв обществен транспорт, да не говоря за средства, с които разполагат пенсионерите ми там. Там живеят граждани на България. Как никой не се замисля тези хора, каква медицинска помощ получават?
0: Те затова ли инвестират в телемедицината,
2: доктор Виткова? Моля?
0: Затова ли инвестират в телемедицината, за да може тези от малките населени места онлайн да се лекуват?
2: Телемедицината е форма на някаква медицинска помощ в предишните векове, бих казала. Най-напред възникнала в Америка, поради голямото разстояние, където... Е, ние до там ли ще докараме? Значи, след като ние имаме лекари пак казвам, като на глава от население, които са достатъчно, но които са абсолютно неравномерно разпределени. Да не говоря за това, че подготвяме кадри, България подготвя кадри за богата Западна Европа. Най-скъпото обучение, това е медицината. И в същото време завършват в България и терминал 2. Това до кога ще продължава? Като завършва държавна поръчка. Аз не говоря за някакво грубо администриране, а говоря за това, което е световна практика. Значи, или си заплащаш обучението, или когато някой друг ти е платил обучението, имаш някакви и морални, и финансови ангажименти към него. Говоря към българското общество. Тези парадокси не могат да продължават до безкрай. Да не говоря за системата за следдипломна квалификация, която също беше акцент от протестите на младите
0: това
2: колеги.
0: Това ще да ви кажа, чухте за абсолютно специализантите, техните притеснения.
2: Даже аз си мисля, че те трябва да изнесат на първо място цялата сбъркана система на следдипломна квалификация, дето се явяват на конкурси, дето трябва да правят някакви подеяния на болниците, за да ги вземат. Какво е това нещо? Аз съм провинциален лекар. Аз съм направила 2 специалности, като съм си получавала заплата, семейството ми е било осигурено и аз съм се квалифицирала. А сега какво е това, което се случва? Болницата Хикс от университетските структури е решила да отпусне 2 места или 3 места за специализация на лекарите. Държавата няма ли да седне и да каже, имаме нужда по профили от такива лекари и да задължи университетските болници да гарантира тези места за обучение
1: как
2: на хора?
1: Как да го каже държавата, ако няма анализите?
2: Ами аз това говоря, някой прави ли анализ на каквото и да било в системата, за да види какви са проблемите и да предложи мерките, които да се решават тези проблеми. Защото аз и сега, в сегашното управляващо мнозинство, не видях така сериозни ангажименти в програмата, какви са проблемите според тях и какво да се прави. Чакам да видя управленската програма с какви мерки ще решават проблемите в здравната система.
0: Откъде да се започне, доктор Виткова, защото проблемите са много. Казвате, всяка година все повече пари за здравеопазване, но всяка година не стигат. Парите за лекарства, Националната детска болница, има ли ясен план откъде да започнем, а не да кърпим от тук и накрая нищо да не е готово и да не е отметнато като проблем и решено?
2: Ами аз мисля, че сегашната ситуация, която поне дава възможност, дали тази възможност ще бъде реализирана, е отделен въпрос, за един по-продължителен цикъл на управление, сегашните управляващи са задължени да предложат такава програма, която да доведе до базови промени в здравната система. Многократно повтарям, че основният анализ, който трябва да направим, е за този свръхпазар в здравната система, когато всички лекари са търговци и всички лечебни заведения са търговски дружества. Да ми покажат една страна в света, където има такава здравна система, защото аз не познавам. Не може всички да работят на принципа на печалба.
0: Бизнесът стана здрав.
2: Това е обществена система и ние виждаме този пазарен уклон, докъде доведе нещата. До тежки диспропорции, както в строителството и локализацията на лечебните заведения, така и във възнагражденията на работещите в системата. Не са единични случаите на възнаграждения от 50, 60, 80 хиляди лева месечни и 2 хиляди лева на лекари. Медицината е екипна дейност. Не може такива диспропорции да доведат до нормално функциониране на системата и до нейното развитие в обществен интерес.
1: Но, доктор Виткова, виждате и това, което се случва с клиничните пътеки. По какъв начин там може да стигнем до някакъв контрол, така че да нямаме тези фиктивни прегледи, фиктивен болничен престой, източване на касата и на НОИ?
2: Ама аз за това казвам, че държавата е абдикирала. Държавата е диспергирала контрола на 2 места. Единият в Националната каса, другия в така наречени медицински надзор. Където видяхме, че за един месец 2 пъти се сменя за едно и също нещо управляващия медицинския надзор. Един път, че не се справил с трансплантацията, втори път да се върне да се справи с трансплантацията. Тези две структури въобще не знаят кой какво прави. Касата казва, че те контролират само парите, които те дават, обществените средства. И не се интересуват какво е платил гражданина от джоба си. Дама в закона пише нещо друго, че едно осигурено лице, неговите икономически интереси се защитават от Националната здравноосигурителна каса. Е как ги защитава, когато той е ограбен с 10-15 хиляди лева и никой не се интересува дали законно са взети тези пари. Медицинският надзор отговаря. Ми те са търговски дружества и щом са си вписали в ценоразписа тези услуги, значи имат право да вземат пари за тях. Предоперативни консултации до 4 хиляди лева. Същия ден това се взема в медицинския център тази сума, влизайки в болницата за операция, даже за ендоскопски изследвания, там вече се заплащат пък избора на екип. Е, това не се ли вижда? Може ли това да бъде така оставено в ръцете на търговеца? Да си измисля за какво да взема пари. Включително за стерилните престилки и чершафи при операция. Държавата в прословутите клинични пътеки, които ги взехме на готово от Австралия, ма там са някакъв критерий за качество. Тоест, какво трябва да бъде извършено и дали то е извършено. Ние ги превърнахме в финансов механизъм. Кой определи цените по тези клинични пътеки? Натрупахме достатъчно опит. Ако се седне да се направи точно този анализ, говоря с специалистите от сектора, да се види какво покрива касата и какво остава да заплати пациента. И това да бъде ясно разписано, за да не може всяко лечебно заведение, всяка болница да твори за какво да изисква пари от пациента.
0: Трудно ли е да се пререже тази порочна практика и наистина здравето да не се превръща в сделка, в бизнес? Кой колкото пари може да даде, той тогава ще се лекува по-добре.
2: Ако има политическа воля, каквато не виждам в последните десетилетия,
0: значи има интерес,
2: ако има достатъчно професионална компетентност да се маркират проблемите и да се търси тяхното решение, може да се намерят верни решения, но аз не виждам нито едното, нито другото.
1: Има ли вярно решение, доктор Виткова, за Националната детска болница, за която спряхме сякаш да говорим, оставихме някъде там, с едни планове, имахме един представен план как ще изглежда отвътре дори Националната детска болница. Ние не знаем кои ще са специалистите, лекарите, изобщо дали ще имаме за Националната детска болница.
2: Вижте, като общество вече с тази болница изглеждаме много жалки. Защото това са повече от три десетилетия, в които първо тя е изградена. Макроструктурата в двора на Александровска болница е построена, след което замразена, докато се разруши. И сега вече сме отново в фазата на говорене преди всичко. Ако наистина нещата продължават в този дух и в този времеви хоризонт, може би ще минат още три десетилетия и ще си говорим за детска болница, да не говорим за кадрите. Това, за което говорихме за квалификация, може ли да се докараме до там, че да нямаме педиатри? И да се чудим, да, една голяма болница и то в столицата, как бихме могли да запълним нейните необходимости от лекари.
0: Ма те казват и всички педиатри ще отидат в детската болница и на другите места ще останем без педиатри. Отново заради това, високото заплащане, концентрацията на специалисти на едно място, а на другите...
2: Ама нали виждате, ние вече имаме този опит, като Варна и Бургас. Бургас се построи детска болница, педиатрите от Варна се преместиха в Бургас.
1: Ама какво толкова ще правим? Ги прехвърляме от едното място на другото място, какво правим?
2: Ами когато сме настроили излишни по брой болници, това се случва. Тоест, не може лекарите да броим да расте до безкрайност, за да задоволяват всички инвестиционни стремежи и всички инвестиции. Значи, след като има частен интерес да се строят все нови и нови болници, явно от този сектор се печели. Въпросът е кой печели. Гражданите и болните губят на 100%. Ние ще продължаваме ли да развиваме тази система като абсолютно, бих казала, уродлив бизнес, защото това не е бизнес, който ползва обществото. Това е бизнес, който ползва определени хора. Това е третия по големина бюджет в държавата. Републиканския, НОИ и здравеопазване. Затова интересите и в лекарства, и в медицински изделия, и в апаратура, нали, доставките са огромни. И непрекъснато...
1: Може ли да спрем тази порочна практика за строенето на болници?
2: Можем да се опитаме да я овладеем, но ние не полагаме такива усилия. За съжаление.
0: Пак ли за интересите, които са?
2: Интересите са всякакви. Лошото е, че в тези интереси се въвлече и медицинското съсловие. Тоест, в системата няма кой да противодейства отвътре, за да нещата да се случат.
0: Видяхме подписи на лекари, за да може ефективни физиотерапии да се извършват.
2: Ами
0: и
2: да,
0: така.
2: За съжаление, да. Въпросът е, пак контролните органи от този сектор не виждат ли това голямо количество пациенти, които отиват в едни и същи лечебни заведения? Това е очевадно, ако си гледат работата съвестно.
1: То въпрос е дали има контрол.
2: Явно контрол няма, това за което говорим.
0: Оптимисти сте за бюджет 2027, така да завършим. Ако за 2026 тази година ще закърпваме горе-долу, ще се опитваме да влезем в някакви рамки, то следващия, който за цялата година трябва да бъде по-правилно разпределен или?
2: Ние ако не променим механизмите на финансиране и не организираме контрола, защото в момента той въобще липсва, колкото и пари да налеем в здравната система, те никога няма да стигнат и няма да бъдат разпределени по предназначение. Така че не бих казала, ще ми се да съм оптимист, но по-скоро съм реалист.
1: Да видим, очакваме да видим какви ще бъдат действията на новата власт в тази посока и за този бюджет, и за следващия бюджет, доктор Витко.
0: Много ви благодаря.
2: Има време да почакаме малко.
0: Ще почакаме. Благодарим ви
1: за този разговор. Ние само след минути продължаваме разговор за това, можем ли да спрем войната по пътищата.
0: Ще си говорим за инцидента от петък вечерта и защо се стигна до поредната гонка с жертви. Останете с нас.
3: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: България on Air.

0: България On Air.
1: Четирима души загинаха, а над 10 бяха ранени в тежка катастрофа след гонка в София, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт.
2: Съдът гледа днес мерките на задържаните за пътният инцидент. По темата говорят сега при нас автомобилният състезател Илия Царски и Христо Радков от Българско обединение на шофьорите. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте на двама ви.
2: Господин Радков, да започнем с вас. Този инцидент имаше ли как да бъде предотвратен? Как си го обяснявате? Поредна гонка, тези автомобили с километри между 150 и 200 на такъв участък в петък вечерта?
3: Ами вижте сега, тези неща могат да бъдат предотвратени, само че ние в момента говорим за върха на айсберга. Ние виждаме какво се случва на улицата. Но за да се случи това нещо с тези гонки, които ги има всяка вечер в София. Нали, аз, сигурно и вие знаете, на Бояна, на булевард България.
2: Чуваме ги най-малкото.
3: Нали, на много места.
1: Но като нещо нормално си ги приемаме. Извинявайте, господин Радков.
3: Точно така. Но защо се стига до там да има тези гонки? Защото има едни хора, които са възпитани в безнаказаност. Те са арогантни.
2: Че ще им се размине всеки път.
3: Да, ние всеки път ги виждаме по улиците, ние ги виждаме на светофарите. Те засичат, те правят това. Сега в случая са от една малцинствена група. Искам само да кажа, че от тази група аз имам много приятели. Не всички са като тези хора. Но там има голямо, преобладават много, които не са добре възпитани, по някакъв начин изкарват едни пари, които не се облагат с данъци, нали така да ги кажа,
2: това е въпрос, как са купили тези коли, с какви доходи.
1: Точно сега така, се проверява.
3: Те са свикнали да са безнаказани и тази арогантност вече избива по някакъв начин. Дали ще избие в гонка? Ние, пак казвам, говорим за върха на айсберга, защото тези хора разбрах, че са били обвинения за склоняване към проституция и ред други неща в Студентски град, това е било преди години. Ами там, тук имаме 4 загинали и 17 ранени, или какво беше? Условно казано, да кажем, за 20 живота става въпрос. Ами колко съдби са затрили? Защо никой там не казва тези хора, колко жени, колко млади студентки дошли от провинцията или не знам още откъде, нали, да не влизам в тази тема.
1: Това първо ще излиза като детайли,
3: са ги склонили към тази действия, са опоручили техния живот, те вече нямат бъдеще. Разбирате, тук говорим за 20 човека, но там може би говорим за 2000, може би говорим и за повече.
1: Господин Царски, как да достигнем до тези хора или защо как да достигнем до всички, дори най-вече и до младите водачи, тези 150 км в час, те летят на пътищата ни?
4: Както много пъти съм бил гост в вашето студио и така и в много други медии, това, което се случи в петък, е нещо ужасно. Отново имаме жертви, то 4. Бързата намеса на служителите на пожарната нали, не е позволило да стане нещо още по-лошо. Слушах изказването на заместник градския прокурор господин Кънев, който казва, че е установена скоростта и около 140-150 км се чува от други места, че и повече. Как да кажем, това е ужасно, това е недопустимо. Автомобил с тази скорост и то в така почти градски условия е невъзможно да му се упражни контрол над него. Първо, защото водачите нямат тези обучения, тези знания да управляват точно такива автомобили. Тук е моментът да вметна, че и тези автомобили са туристически спортни автомобили, а не състезателни. Разликата е огромна.
2: Те не са предвидени за гонки, да, и за такъв тип.
4: Другото, което е изключително важно да се знае, че те нямат тези знания да управляват подобни автомобили с такава мощност. Вие знаете, че дори и пилотите, половината от живота им, летците минава в обучение, в тестове, в тестове, тренажери, учения.
1: Надграждане на уменията, да.
4: Да. Недопустимо, невъзможно един водач да упражни контрол на автомобила с тази скорост. Жалкото е за загиналите. Тук е момента да поднесе съболезнование на близките на загиналите. Мисля, че е време вече. Виждаме, че полицията има силно присъствие. Вършат си служителите работа, контролират скоростта. Има силно присъствие по магистралите, по пътищата. Но те не са виновни. Ние не можем да сложим по един полицай в колата до един нарушител и той да му забрани да кара бързо или бавно. Време е да се заложи вече в самото съзнание да се говори, да, полицията си върши работа, но според мен това не е достатъчно. Трябва да се говори с тези водачи, трябва да се заложи в образованието. Аз, примерно, вие сте запознати с Министерството на образованието и с подпомогнато от Министерството на вътрешните работи. Проведахме едно обучение над 3000 деца, 12-ти клас, което имаше много силен ефект, нали, преди да станат водачи, да опознаят материята, да опознаят устройството на автомобила, ако ще, как, нали, той ще спре, когато ускори, да знаят докъде може това нещо. И мисля, че трябва да се работи в тая посока, защото силното присъствие на полицията, солените глоби, отнемането на шофьорските книжки, мисля, че не е достатъчно. Трябва да се работи и със съзнанието на водачите.
2: Да инвестираме в образование, но господин Радков, виждаме, че в този случай шофьорите са с книжки от Чехия. Тук какъв е казусът, който допълнително създава много въпроси? Защо от Чехия? Това са млади водачи, там има различни правила, същите ли са условията, имаше за един срок, в който трябва да стоят задължително в Чехия, за да могат да получат тези книжки.
3: Този срок е напълно недоказуем, защото все пак живеем в Шенген от година и нещо. Винаги може да кажа, че са прибивавали там. Ние реално нямаме граничен контрол. Тези чешки книжки отдавна се знае за тях. Това не е, значи, както се знае за украинските книжки, както се знае за много други, които хора, които не могат да изкарат в България шофьорска книжка, обикновено, понеже им липсва образователен ценз, нямат 10-ти клас завършен, и затова ги изкарват някъде другаде в Европейския съюз, които книжки. Вчера си изказа един юрист, че трябвало да подлежат допълнително на някакви изпити, нещо, което това е напълно пълна глупост. Ние сме в Европейския съюз, ние сме една икономическа зона. Ние признаваме техните документи, както и те признават нашите.
2: А защо сега няма универсални правила, като всички сме в Европейския съюз, да са универсални правилата навсякъде?
3: Ако са универсални правилата, изискването за ценз трябва да падне. Защото го има само България. По цял свят изискването за ценз, за получаване на шофьорска книжка, го има само в България. Никъде другаде. Сутринта пак някакви пишмени експерти се изказаха, че го имало и другаде. Не, няма. Никъде няма изискване за ценз. Ако премахнем това и осложниме изпита, може би ще има много по-голяма тежест. Нали, тогава ще им е по-трудно да вземат сами
1: изпита. Както осложняваме изпита, какво да направят допълнително?
3: Лесно може да се осложни. Просто да се дават реални ситуации, как се реагира, какво поведение трябва да имаме при конкретно стечение на обстоятелството. Такива въпроси, а не въпроси, които ги се наизостяват. Аз имам познати не българи, няма да казвам какви са, които се явиха в България на изпита на английски. Те не знаят даже английски добре, но казаха, ние не изостихме всичките въпроси.
1: Изкараха ли изпита?
3: Да, изкараха го.
1: Като не знаят английски?
3: Поне 5 човека. Изкараха те по картинките, се ориентират.
1: Ама нали знаете сега това как звучи?
3: Ама реално, аз ви говоря за нещо от реалния живот.
1: Когато някакви хора, които не говорят, дори не могат на английски, както казвате, да се оправят.
3: Да, имат право.
1: Имат право, да, разбира се, но изкарват изпитани без
3: да,
1: проблем.
3: Да, защото не изостават въпросите. То, що ви казвам, въпросите са такива, че могат да се наизостат. Реално не трябва да има мислене при тях.
1: Господин Царски, трябва ли да се промени нещо в тази посока? Точно с изпитите ще променим ли нещо? Защото преди малко казахте, глобите, отнемането на книжките, отнемането дори на автомобилите не действа при нас. Кое действа?
4: Трябва да се работи в отговорността на, по посока отговорността на даден водач, да бъде отговорен, да знае какво може да причини на себе си, както и на останалите водачи в движението. Трябва да се наблегне на това да се опознае самата материя, да се опознае автомобила, правилното шофиране при нас, пилотите, пилотиране. Много пъти, когато съм гост в различни студия, казват автомобилни състезател Илия Царски. Аз присъствам не като автомобилен състезател, а като човек, който натрупал един много голям опит в най-дългата кариера в историята на автомобилния спорт и 20 шампионски титли. Именно този опит ми даде тая възможност да притежавам и един сертификат, който на територията на България го притежавам само аз Именно аз мога да обучавам хората, аз мога да показвам. С господин Радков така сменихме няколко думи отвън. Мисля, че когато се обединим всички експерти, автомобилни пилоти, но не да ги учим водачите да бъдат автомобилни пилоти, а да се движат безопасно и правилно, да опознават материята, тогава ще има един ефект от цялата тая...
1: Искат ли да го направят? Защото виждате какво се случва. Едни младежи, които в ръцете си получават едни мощни автомобили и от родителите си включително, и след това те не знаят как да управляват тези автомобили.
4: Винаги съм го казал, че грешната инвестиция на родителя е именно инвестицията в един скъп и бърз автомобил. Инвестицията трябва да бъде първо в възпитанието, в обучението на един млад водач. Не може да решиш едно уравнение с две неизвестни, без да знаеш таблица за делени умножение. Няма как да стане.
2: Тогава трябва ли, господин Радков, по-сериозни мерки? Преди се говореше, младите водачи, вече нощно време да не шофират, младите водачи да не карат мощни автомобили. Трябва ли да сме толкова стриктни и така да ги задължаваме и ограничаваме, ако не можем да ги превъзпитаме? Да им кажем, не можем да ви превъзпитаме, тогава ви забраняваме да си купите мощен автомобил.
3: Това е мнение на, пак ще кажа, някакви пишман експерти, които се опитват да го вменят, че трябва да ограничим мощността на автомобилите, трябва да им спреме да карат нощно време и така нататък. Вижте, в момента, в който те получат свидетелство за управление на МПС, то е свидетелство за управление на МПС не за дневно време. То е свидетелство за управление на МПС не за ППС до 100 кВт, примерно, или до не знам си какво. То е за всичко. Ние в момента се опитваме да ги пуснем от 18 години да получават Д категория, защото Европейския съюз ни натиска, защото няма шофьори. Там, нали знаете, че при автобус, един автобус с мощност от 300 коня е слабичък. Нали, какво ще направим там, като им ограничим мощността? Ако има курс през нощта, какво ще направим? Или им даваме книжка и те могат да карат, или не им даваме книжка и те не могат да карат. Разбирате ли?
2: Няма, като им даваме вариант. Книжката, достатъчно стрикни ли сме? Понеже и при Виктор, момчето, който се забива в автобуса в София преди, може би, година, имаше много грешки при самия изпит. И въпреки, че ме видеонаблюдение, той е взел книжка и е продължил.
3: Е, каква беше грешката там, че изпитваше, не си беше сложил колан? Което по закон и реално е разрешено.
2: И на един ляв завой, доколкото си спомням, беше от неопединство. Не, да.
3: Понеже ни остава малко време, може ли да кажа нещо за конкретната катастрофа?
2: Кажете
3: за
2: катастрофата.
3: Значи, направих си изчисленията. При 60 км с час, колкото е разрешената скорост, там където са
1: идвали те от гонката,
3: за една секунда се изминава 16,6 метра. Автобуса, понеже вчера онзи ден отидах да видя за колко време преминава левия завой, той не е по 90
2: градуса. Ето е снимката, виждаме сега и нашите зрители я виждат.
3: Да, на тази снимка. Този автобус прави левия завой без предимство. Шофьора излиза от път, левия му завой е без предимство. Той отнема предимството на онези идващи от там, които трябва да се движат само че с 60 км. При 60 км на него му трябват 100 метра видимост, за да види дали идва нещо от тази посока или не. При скорост 180 км, както предполагам аз по щетите, които са нанесени, на него му трябва видимост 300 метра. Вие на тази снимка виждате ли той на 300 метра дали вижда дали има нещо? Няма как.
1: Очевидно,
3: да го види.
1: Очевидно не може да се
3: Първо.
1: Види оттам.
3: Второ, това там дърво, виждате ли го след стълба?
2: Да.
3: Къде е АПИ? Защо не са отстранили тези храсти, дървета? Целият път там е занемарен. А тук времето да мина към пътна полиция. Значи пътна полиция в София вечерно време има 7 патрула. При 4 инцидента, които ги задържат поне по 3 часа, остават 3 патрула. Двама като застанат с камерата, остава един патрул. Кой да отида да ги гледа за гонките? Кой да отида да ги следи? Но това защо е? Защото преди 7-8 години назначихме, вместо в пътна полиция да назначиме хора. Знаете, нашето МВР е най-голямото, нали, в Европа. 70 хиляди или над 70 хиляди, нещо такова беше. Но от тези 70 хиляди, ето на терен имаме 7 патрулни двойки в София, това значи 14 човека. А ние назначихме, вместо да увеличим тази бройка, ние назначихме едни 1000 търтия на заплата в АПИ.
2: Ето имаме уважение към всички,
1: да,
2: които работят,
1: само господин Радков.
3: Които работят само дневно време. Те нощно време не работят, спът в колите. Вместо да дадеме тези пари за заплати за хора в пътна полиция. Дайте да засилиме този контрол. Дайте да засилиме това присъствие, а Вместо това АПИ даде за миналата година 135 милиона лева за контрол. Контрол на средна скорост, контрол на винетки, контрол на това. Ами тук, за това дърво, може би ще са нужни 100-200 лева да се отсече, но не ги дадаха.
1: Господин Царски, трябва ли всъщност да се засили точно там контрола в пътна полиция, това за което говори сега господин Радков, за да се опитаме по някакъв начин да решаваме този проблем, макар че виждаме и тази висока скорост?
4: Аз казах в началото, че силно присъствие на служителите на реда има. Полицията си върши работата. Контролира се скоростта, издават се актове, глобяват се, отнемат се шофьорски

0: и се качват и по този начин свършва.
1: За да управляваш правилно един автомобил е необходимо време, за да се натрупа една рутина. Правилното управление на автомобила е, това е наука, това е изкуство. Един шофьорски курс е крайно недостатъчен това да се случи. Необходимо е един млад водач, нали, аз слушах внимателно господин Радков, е да премине едно обучение с един по-малък автомобил или с по-малка мощност, както съм го казал много пъти. През този период от една година, да речеме, той трябва да бъде следен този млад водач, дали има някакви нарушения и така нататък.
2: Те не ли са с по-малко точки в талона,
1: след това помага да ли? Премине, както е, аз съм започнал подготвителна група като млад състезател. Имаш ли добри класирания, автоматично се качваш по-нагоре, отиваш в майсторска група. Така да бъде и при младите водачи. За тази една година, когато той няма нарушение, има право да кара автомобил, да управлява по-точно, извинявам се, с по-голяма мощност на двигателя. Това съм казал много пъти.
2: Финално от вас, господин Радков, можем ли така да се справим или може и младите да замаскират едно поведение на примерни шофьори, докато мине тази една година и после?
3: Или ще са шофьори, или няма да са шофьори. Среден вариант няма. Само искам да вметна, че предишния в правителството Желязков министър транспортен предложи 36 промени, които се приеха. И щеше да намали жертвите с 40%. Този човек си отиде в Рим в апартамента си да си пие кафето, а ние и в момента имаме 15% повече жертви. Не 40% по-малко. Ние имаме 15% повече. И това го казвам, защото във всеки един инцидент имаме един загинал и един отиваш в затвора. Имаме две семейства, които за тях живота приключва, но вместо държавата да вземе някакви адекватни мерки, ние взимаме нещо популистко от едни кресливи майки, един кандидат политик и не знам си
0: моля
3: какви.
0: Моля ви, господин Радков, пак е, с определенията, моля ви.
3: И в крайна сметка приемаме тези промени, ето го, 15% отгоре.
0: Както каза господин Царски, всички сме заедно в този процес и всички заедно. И ние, медиите, и вие, разбира се, трябва да достигаме до хората.
1: Аз мисля, че трябва да се работи в посока всеки един водач, било то млад или по-възрастен, с опит или без опит, да бъде отговорен на пътя. Това е апел ми към всички водачи.
0: Много ви благодарим за този разговор.
2: И както се казва, хора и хора, на този фон Никола Цолов с победа на Формула 2, така
3: браво,
2: че
3: нека
2: да имаме палци, добрите да. Примери, защото наистина високите скорости са на определени места.
3: Втори пореден
2: на Формула 2, точно така.
0: Точно така, може само да се гордеем с Никола Цолов. А България сутрин продължава.
2: Останете с нас.

Овен. Денят ви носи прилив на енергия и желание да приключите започнатото. Добрата организация ще ви помогне да постигнете повече, отколкото очаквате. Телец. Ще се радвате на усещане за стабилност и увереност в действията си. Отделете време за неща, които ви носят удоволствие и спокойствие. Близнаци. Общуването ще бъде особено приятно и ползотворно. Възможно интересна идея да постави началото на ново начинание. Рак. Близките хора ще играят важна роля в деня ви. Споделените моменти ще ви заредят с положителна емоция и вдъхновение. Лъв. Вашият ентусиазъм ще бъде заразителен и ще привлича вниманието на околните. Денят е подходящ да покажете увереност и инициативност. Дева. Ще изпитате удовлетворение от добре свършена работа. Подредеността и практичността ви ще ви помогне да избегнете излишното напрежение. Везни. Хармонията в взаимоотношенията ще бъде водеща тема за вас. Един искрен разговор може да внесе повече яснота и разбирателство. Скорпион. Интуицията ви ще ви помогне да разпознаете добра възможност. Действайте уверено, но без да прибързвате с окончателни решения. Стрелец. Ще бъдете изпълнени с оптимизъм и желание за нови преживявания. Денят е благоприятен за срещи, пътувания и вдъхновяващи разговори. Козирог. Усилията ви от последните дни ще започнат да дават видими резултати. Позволете си кратка почивка и оценете постигнатото. Водолей. Неочаквана новина или интересна среща може да разнообрази деня ви. Бъдете отворени към промени, които ще разширят вашия хоризонт. Риби. Ще се радвате на повече вътрешен баланс и спокойствие. Денят е подходящ за творчески занимания, приятни разговори и време с любимите хора.

0: Има ли достатъчно кадри в ресторантьорството и хотелиерството у нас в началото на летния сезон?
1: Темата коментираме сега с Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията у нас. Здравейте!
0: Здравейте!
1: Господин Алибегов, каква е ситуацията сега? Вече започна летният сезон, можем да кажем. И до каква? Не сте съгласен. Не започва летния сезон.
0: Има ли кадри обаче? Малко остана активния сезон, месец само.
1: Има ли кадри на фона на това, което вие казвате? Заплатите се увеличават, няма кой да работи.
2: В последните 10 години сезона винаги намалява.
0: Остана май само август.
2: Остана юли-август.
1: Вместо да започва от май.
2: Преди започваше от края на април даже. Преди започваше от април, после малко май. Сега сме края на юни. Аз съда сега по нашия сектор. Примерно по-големите заведения по морето, веригите и така нататък отварят края на юни.
0: Какво се обърка? Хора ли няма? Туристи или персонал?
2: Какво се обърка? Нямаме толкова време. Много неща се объркаха. Изоставаме страшно много от другите страни. Това съм го казвал многократно. Плана за възстановяване и устойчивост. Всъщност преди COVID всичко си беше окей. Нали? Пак сезона се смаляваше, но с много малки темпове. И ако можеше тогава да се вземат някакви мерки това да се спре, сега според мен е твърде късно за такива. Ние вече губиме 2 месеца от сезона. Тоест, тук не става дума една седмица, две, а липсва доста повече. Плана за възстановяване и устойчивост, който всъщност се създаде в Брюксел, за да се спасат пострадалите сектори в икономиките в държавите, членки на Европейския съюз. По-пострадал сектор от туризма в световен мащаб и в европейски нямаше по време на COVID. В нашия план за възстановяване и устойчивост за туризъм има 0 евро. Лева, паунда, както решите. Във всички други страни, с които ние се бориме, Гърция, Хрватска, Италия, Франция, там се изсипаха десетки милиони, стотици даже, в сектор туризъм с цел да се възстанови сектора след COVID. Държавата си прие за приоритет, държавите около нас приеха туризма за приоритет. Това в България не се случва. И всичко, което виждаме ние от остатъците, всъщност от това, което наричаме летен сезон, за съжаление, си е абсолютно закономерно на фона на това, което се случва от 2019 година насам. Да, кадри няма, въпреки ръста на заплатите. Желание за физически труд в новото поколение няма. Работата в заведенията, за съжаление, физически труд, знаете, там 10 часа, 8 часа сте на крак, топло, студено, тичате нагоре-надолу. Няма такива, за съжаление, няма желаещи. И съответно и не само в нашия сектор. Така както разбираме, в сектора с услугите има голям проблем с персонал в хотелиерство, в ресторантьорство, в строителство.
1: Сколко са се увеличили заплатите? Като казваме, заплатите се увеличават, пък няма кой да работи сега в сектора.
2: От коя година насам?
1: Ами последната година.
2: От 2019 насам заплатите са се увеличили 3 до 4 пъти.
1: 3 до 4 пъти?
2: От 2019 година насам. Също така всички разходи са се увеличили.
1: А защо не искат дори и младите да работят в този сектор? Защото нямат нужните
2: труд,
1: условия или да,
2: защото е физически труд? Младите, малото поколение вече много по-дигитално ориентирано, мислят по друг начин, харесват други неща. Сега да намериш някой за месец-два, докато учи или лятото, докато спре да учи, нали, или такива, които идват примерно в големите градове, първите 2-3 месеца им е интересно. Да, но това не е устойчиво намиране на персонал, който имахме 2018-2019. Аз затова и не приемам всички тези критики, защото не плащате, нямате хора и така нататък. Това са абсолютни глупости. 2018 и 2019, когато си работихме най-добре, тогава заплатите бяха по-ниски и имаше хора за всичко. След COVID този сектор стана, така да се каже, неустойчив.
0: А какво
2: хората загубиха
0: COVID,
2: доверие в този Алибегов сектор? Отваряме. Много хора останаха без работа, за съжаление. И след това не можахме да възстановим новото поколение, което дойде, всъщност се дигитализира. Те имат съвсем други виждани идеи, което не е лошо, разбира се. И ние сме принудени, и хотелиерство, и ресторантьорство, и пак казвам, сектора с услуги и строителство е принуден да внася работници от трети страни. Ма няма българския
0: работодател. Казвате обаче, че няма само от трети страни, от Испания и от Гърция дори ви се обаждат, да, и искат да идват.
2: Да, обаждат се хората, като тук заплащането е много по-добро, условията на труд са по-добри. Единственият проблем, който имаме ние тук, че ние не можем да предложим това, което могат в Гърция и Испания да предложат 8 месеца сезон. Ние можем да ги извикаме да дойдат да работят за 2 месеца.
1: И това ги отказва.
2: Това не ги устройва хората, да. И затова трябва да прибегнем към трети страни. Но няма български работодател в нито една сфера, не само в нашата, който да го питате и да каже, аз ще предпочитам да работя с чужденци от трети страни, а не с българи.
1: А той процедурата, доколкото знаем, оставете доста процедурата. Забавя.
2: Имаме религиозни различия, проблеми, езикови бариери, процедурата е отвратителна. Вече в България процедурата в миграция, агенция по заетостта върви плавно. Посолствата ни обаче по страните са в трагично състояние, нищо не се случва там, много бавно се издават визи. Колкото и бързо да излезат документите от България, там отлежават с месеци в дадената страна, където е, което е също голям проблем за бизнеса. Още повече, когато гониш срокове, ние имаме кратък сезон, приемете, за да може лятото да ангажираме хора от трети страни за летния, за морския туризъм, ние трябва януари да почнем с документацията. За да сме сигурни, но, че тези хора...
1: В началото на годината, да.
2: Моля?
1: В началото на годината да се ангажирате с 6 месеца по-рано.
2: Разбирате колко месеца отнема това нещо и финанси, разбира се, за да могат тези хора евентуално да дойдат май. Защото все
1: и пак... И пак евентуално.
2: Все пак те трябва поне един месец да бъдат обучени в нещо. Те не знаят нищо. Нали? И пак говорим евентуално. Когато се закучи нещата и хората дойдат края на юни, ние нямаме вече никакво време за обучение, сезона започва. И почваме във Фейсбук да пишеме лоша услуга.
1: То така излиза, господин Алибегов.
2: Така излиза, ама...
1: Когато няма обучен персонал, който да обслужва качествено и хората за това се
2: обяснявам ви, защо изпитваме тези трудности.
0: Тогава поискахте ли сега среща с министър Димитров, с Илин Димитров? Срещнахте ли
2: каква
0: се?
2: Тема?
1: На всичките тези въпроси.
2: Ама ние тези теми вече в последните 6 кабинета.
0: А и той има предишен опит, така че сигурно е запознат.
2: Ние сме ги дъвкали тези теми. Ние сме точно дали целият туристически сектор, като кажа, ние всички организации в туризма, и туроператори, и хотелиери, и ресторантьори, и каквото се сетите там, сме дали много А4 страници във всички тези институции. ДАНС, МВР, Агенция по заетостта, миграция, Външно министерство, Министерство на туризма, където сме казали какво според нас трябва да се направи, защото тези хора всичките не са на терен. Те нямат идея как функционира реалния бизнес. За съжаление, това, което виждам и в студията, по националните телевизии, се канат само някакви НПО, хора от НПО-та, някакви икономисти, някакви финансисти, някакви хора на държавна издръжка. Аз все по-малко виждам реален бизнес да каните, за съжаление, казвам към всички медии, защото ние като дойдем от реалния бизнес, което всеки ден се сблъскваме с това, ние имаме погледа какво се случва и какви са проблемите. И затова сме инициирали редица промени в законите за внос на чужденци, които си отлежават вече с години. Обяснили сме на всички министри, на всички шефове на ДАНС, на МВР и така нататък, какви са проблемите. Реално с факти сме ги показали, защото тези хора няма откъде да ги знаят.
0: Нищо. Търси се баланса, господин Алибегов, защото ето случва... бяха при нас икономисти сутринта, но и вие сте от бизнеса само след 30-40 минути, така че искаме всички гледни точки да видим. Разбираме забележката ви, но
2: да канат, опитваме се всеки да може да чуе. Бизнес от всякакви сектори, ама такива с бизнес. Защото като поканите тук някой специалист по туризъм, който няма нито хотел, нито ресторант, нито е туроператор, нито няма нищо свързано с това, освен че има една организация, която изследва нещо някъде, която се финансира с някакви пари и това
1: е
2: във всички
1: винаги
2: сектори.
1: Гледната точка съжалявам, на бизнеса да се казвам, чува че, в нашето студио.
2: Не всичко както излиза, както казват, имаме икономически растеж. Слушам тук икономисти всяка сутрин, как България има страшен икономически растеж. Има страшно много пари в хазната, събираемостта е много голяма, нали? Т.е. бизнеса дава неговия дял. От друга страна изтичат парите, не е ясно къде, но ние, нали, сме спряли общо взето да се занимаваме с това. Като цяло бизнеса сме дигнали ръце, защото общо взето оправи я, няма.
1: Казвате, че сте дали много страници А4, които са били през различните правителства, различните министри. Сега обаче към министър Димитров, той не е съвсем нов министър, защото вече е бил министър. Какво? Обеща ли нещо
2: добре,
1: той?
2: В предизборната кампания това, което политиците могат да ви обещаят, никой не може да ви даде. Знаете.
0: А след това те има хоризонт.
2: Максимума, да. Ние се наслушахме на обещания, включително и в тази кампания имаше срещи в Варна, в Бургас, където се обещаваха едни неща от хора, които станаха в последствие министри. Нищо повече не се чува по тези теми. Ние сме свикнали с това. Пак казвам,
1: Вие
2: не очакваме...
1: Вие сте свикнали, обаче господин Либегов.
2: Свикнали сме и вече, знаете ли, не очакваме абсолютно нищо.
1: Не може да не очакваме.
2: Не очакваме, казвам ви честно, не очакваме абсолютно нищо. Бизнесът ще се справи и тази година.
1: Ама разходите на бизнеса растат и вие непрекъснато казвате, нашите разходи растат, как ние
2: ама
1: да се справим, ако
2: чуваемост.
1: Нямате помощ от държавата?
2: Виж, ние не искаме никаква помощ. В смисъл, помощ от държавата видяхме, че няма да получиме. Разбиране от държавата също не получаваме.
1: И гръбнака на икономиката е бизнеса и вие го знаете.
2: Ами аз го знам, да. Бизнеса го знае. Малкият и среден бизнес е гръбнака на икономиката. Не големите корпорации. Малкият и средният бизнес е 80% от икономиката. И ние сме тези, които пълним и бюджета, но това очевидно, пак казвам, никой не го интересува.
1: Като не очаквате
2: интересува
1: помощ,
2: ги на думи,
1: очаквате?
2: Интересува ги в предизборни кампании. Бизнесът, пак казвам, ще се справи. Ще се справим и този
1: сам
2: сезон. Ми разбира се, който успее, ще се
0: на
2: справи. Който
0: на
2: не успее,
0: ще се справи.
2: И не мога да ви кажа. Пак ви казвам, а цените растат от 25-та година началото, от февруари месец някъде, където се разбра, че всъщност има някакъв шанс да се влеземе в еврозоната, почна леко покачване на всички цени, на доставките към нас,
1: той
2: на всички консумативи. След това се прие този безумен закон, който каза няма дигате цените. В момента, в който се заговори за този цен, по две се дигнаха цените. И от тогава всъщност не е спряло дигането на цени. Аз мога да ви кажа за себе си. Ние в центъра на София работиме с меню от септември месец.
1: Не сте вдигали цените, това
2: от
1: ни казвате.
2: От септември месец е менюто, което сега ще сменим следващите една седмица или две.
1: За с по-високи цени ли? Или ново меню?
2: Говорим за есен, зима и пролет-лято.
0: Само менюто
2: пролет,
0: казвате.
1: Само менюто.
2: Така.
1: Добре.
2: Сигурно ще има и разлика в цените.
1: Ето това
2: като
1: е важно да знаят.
2: Трябва да се знае защо е тази разлика в цените.
1: Кажете.
2: Защото не може да кажем, а заведенията дигат цените. Ма заведенията не произвеждат нищо. Заведенията плащат наем, заведенията плащат ток, заведенията плащат работна заплата, заведенията купуват суровини. Ние купуваме домата, който струва евро и 20 в Солун на борсата, тръгва от Солун борсата, стига до нашата борса и на нас ни се продава на 4 евро и 80.
1: Отлив на клиенти има ли, като казвате, хората казват,
2: има
1: заведенията
2: дигат? Има отлив на консумация,
1: се.
2: Няма отлив на клиенти, според
1: на
2: мен. Сам може да има и отлив
1: си
2: на клиенти сега.
1: Половин
2: така
1: салата
2: не мога.
1: Вече може ли?
2: Сега, за вас може да е смешно и да се така лаконично се отнасяте към проблема, но
1: не,
2: проблема
1: смешно,
2: е голям.
1: Ли, Бегов,
2: не може да си
1: питам.
2: Поръчате половин салата, има отлив на консумация.
1: Какво означава това?
2: Когато
1: по-малко
2: преди
1: си
2: хората са
1: ли, поръчвали,
2: всеки си поръчва основно салата, бутилка вино и десерт, може би.
1: Това е отлив.
2: Да, сега се поръчва една салата, общо, две чаши вино. Отлив е в оборота. Да,
0: на
2: сега
0: хората
2: чуваме в момента. Ама то оборот е по-висок. Ама това защото има дигнати цени, защото е имало по-голяма събираемост на ДДС. Ама глупости. Ама абсолютни глупости. Но спряхме да говорим и за ДДС, защото и там няма
0: това
2: абсолютно никакво разбира.
0: Това ще
2: да
0: ви питам на финал. Отказахте ли се от това да стане пак 9%?
2: Ама вижте какво
0: или
2: значи да се откажем. Ние сега предприемаме друга тактика. Европейската комисия казала на България, че трябва да има диференцирани ставки в нашата страна. Ние вече, мисля, ако не сме и глобени вече от Европа за това, ние пишеме вече на там. В смисъл, тук има смисъл да говорим за ДДС ставки, когато има избори. Значи сега на президентските няма смисъл, а може би след това на
1: ама
2: местните.
1: Ама вие казвате, те ни обещават и накрая нищо.
2: Да, затова спряхме да говорим, няма смисъл.
0: Ами надяваме се да имате диалог вече.
2: Сега само към Европа пишем. Да, защото явно там ще се формират някакви политики, които трябва да се случат тук. Защото, пак казвам, България е единствената страна в Европейския съюз, в еврозоната, на която членуваме, където има един сектор, хотелиерство и ресторантьорство, това е един сектор. А може би трябва да кажем и на хората, защото за нас вече това няма обяснение. Нали? Хотелите са на 9% ДДС от 12 години. Ресторанта в хотела
1: да,
2: също.
1: Да, това сме говорили няколко пъти.
2: Ресторанта в хотела също.
1: Но ресторантите извън
2: но
1: хотелите,
2: ресторанта
1: да
2: до хотела, то е на 20%.
1: Да, да, разбираме.
2: И това
1: ли,
2: вече
1: че
2: става
1: прави...
2: проблем и за хората, които оперират в нашия сектор, и възмущението е много голямо, обяснение на което няма.
0: Ами,
2: аз имам обяснение,
0: диалог,
2: защо на хотелите е 9, на ресторантите е 20. Това ще си го запазя за себе си.
1: Следващия път ще ни го кажете.
2: Да. Обяснение има, но за хората обаче вече няма обяснение. Разбрах, няма реално, няма на какво да стъпим, за да се успокояваме. Така че бизнесът се оправя сам. Надяваме се тези два месеца, туристически сезон, който така наричаме, да бъдат успешни.
1: Поне силен сезон, да.
2: Поне те да бъдат силни и продължаваме нататък.
0: Благодарим
1: ви за този разговор. България сутрин продължава с още важни теми.
0: Останете с нас.
3: България онер.

0: България On Air.
1: Европейският съюз и Западните Балкани се приближават едни към другия. Черна гора може да е член след 2 години, стана ясно след срещата на върха в Тиват.
2: Какви са изводите и нужни ли са нови идеи и нов подход към евроинтеграцията на региона? Всичко това ще говорим сега с международният анализатор Владимир Владимиров, който е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
3: Здравейте на вас и на вашите зрители.
2: Какво видяхме от тази среща в Черна гора? Има ли напредък към тази толкова чакана евроинтеграция? Говорихме си преди началото на разговора за разширяването на Западните Балкани приоритет и на българското европредседателство преди около 8 години.
3: Да, тогава България успя да защити своето предложение. Темата за разширяването по посока най-вече на Западните Балкани да стане отново част от дневния ред на Европейския съюз и нашето европредседателство беше отчетено от всички партньори като успешно. Доста години вече по-късно, 9, се намираме в този прекрасен черногорски курорт с тези прекрасни гледки, с тези прекрасни хора и имаме, мога да кажа, някакви положителни новини. Т.е. това не беше поредното политическо събиране и тази семейна снимка, която виждаме на екрана, а има няколко новини, които може да споделим с зрителите. Първо, Германия и Франция, моторите, икономическия и политическия мотор на Съюза, имат non-paper предложение. Какво значи non-paper? Означава неофициално предложение, което се пуска да циркулира за комуникация с другите държави, членки на Европейския съюз, което най-общо казано казва, ще се опитаме като Европейски съюз, не като Франция и Германия, да променим методологията и начина, по който ще се присъединяват не само страните от Западните Балкани, голяма част от които са кандидати официални, но и ново появилите се кандидати Молдова и Украина. И всъщност новата методология ни връща към старата хубава българска приказка за тоягата и моркова. Тоест ще има и тояга и морков в предложението на Франция и Германия. Ще има много промяна по отношение на това как ще тече процеса. Много по-лесен ще бъде достъпа, ще има доста бенефити за държавите, които показват прогрес в преговорите, показват прогрес и желание за реално членство на Съюза. Съответно ще получават повече еврофондове, повече достъп до общия европейски пазар и други много важни икономически най-вече бенефити, които да ги стимулират да продължават с реформите. Това е положителната новина. Другата новина е, че най-вероятно Черна гора ще бъде почти сигурно следващия член на Европейския съюз, защото трябва да бъдем искрени и да си коментираме нещата такива, каквито са. През някои от парламентите в Европа и особено във Франция е много трудно да мине нова държава член и тя да получи одобрение. Може би президента Макрон предварително е сондирал настроенията в Сената на Франция и Черна гора ще получи такава подкрепа, но не съм съвсем сигурен дали останалите няколко страни кандидати ще получат такава подкрепа и такова...
1: Къде е най-труден процесът на този етап?
3: В държавите, които имат високи опозиционни, антиевропейски, евроскептични настроения. Те не са малко. Франция на първо място. Знаете, на всички избори целият Европейски съюз гледа с повишен интерес дали партията на Мари Лю Пен няма да спечели и оттам какво ще се случи, никой не знае. АФД в Германия, Алтернатива за Германия, също има такива заявки. Не на разширяването, не излизане от Европейския съюз. Много крайни позиции. Обикновения, вече свикнали сме с него, евроскептицизъм в Централна Европа. Така че много са парламентите, в които ще трябва да всяка една отделна кандидат член да получи одобрение. Важно е да кажем, че тази нова методология на Франция и Германия е добре обмислена и тя няма да изисква сериозни промени на съществуващите договори, което е най-голямата трудност в Европейския съюз, промяна на общото положение и общото статукво. Така че в тази посока най-вероятно този non-paper има не лоши шансове да се превърне в новата методология за присъединяване и всяка страна да показва своите реални възможности.
2: Но вижте какво казва и нашият министър-председател Румен Радев. Бързото влизане в Европейския съюз не бива да става чрез компромис с критериите. Наистина тази тояга ще бъде ли толкова силна, за да контролира дали се спазват критериите, дали всичко е в рамките на нормалното, за да може да стане част от европейското семейство.
3: Знаеме за съществуващия проблем между България и Северна Македония. Това е изказването на министър-председателя на клона черта президента Радев. Е очаквано в тази посока. Въпреки, че не изисква промяна сериозна на основните договори на Съюза, аз не съм специалист по право на Европейския съюз, но изисква сериозен компромис и разговори с всички страни членки, така че България ще има възможност да изкаже своите опасения и виждания.
2: Нали има френското предложение, то нали ни пази, така да кажа, нашия интерес.
3: В момента механизъм, така че ние нямаме какво да правим. В момента проблема реално е между Скопие и Брюксел. Премиера на Северна Македония се върна изключително оптимистично настроен и най-общо казано неговото изказване пред медиите в Северна Македония беше, че той е единствения, който е говорил и с Макрон, и с Мерц. Няма никакви проблеми, ще сменим методологията, проблема с България изчезва автоматично.
0: Толкова ли лесно изглежда, господин Владимиров? Толкова ли лесно изглежда? Казвате оптимизъм.
3: Нито една промяна в Европейския съюз не е лесна, поради видими и ясни причини.
0: А за Република Северна Македония ви питам.
3: Това са приказки за вътрешна употреба и вдигане на рейтинга.
0: Защо няма напредък там? По отношение на това, което трябва да изпълнят те към изисквания към България.
3: Имат категорична позиция. Партията ДПМНЕ е абсолютния управленец в нашите съседи. Президентът от тяхната партия, правителството е с мнозинство в парламента, огромният процент от общините са под контрола на тази партия и нейната политическа позиция, която трябва да уважаваме, може би, е, че българи в Конституцията
0: няма да влязат,
3: докато те управляват тази държава. Сега, ако погледнем малко по-мащабно снимката, моето лично мнение, и това бих могъл да го защитя в по-дълъг разговор, е, че Сърбия няма да позволи Северна Македония да стане член на Европейския съюз преди самата Сърбия. Тоест Сърбия ще трябва да определя начините, по които
2: Северна Македония... То знаем колко е силно сръбското влияние в Република Северна Македония.
3: То е огромно. Сърбия има, за разлика от България, и трябва да го кажем със съжаление, Сърбия има културна, мека, много голяма дипломатическа сила, има разузнавателна инфраструктура, има икономически лостове в Северна Македония и докато това е така, Северна Македония няма да стане член на Европейския съюз.
2: На финала се нарече на колко стабилни и единни са Западните Балкани.
3: Вижте, всеки преследва своят път и виждате, че има отличници, като Черна гора, Албания е следващата така
0: с по-голям напредък.
3: Ярка звезда, която се е запътила към членство, така че все пак в края на деня оценката обективна, всеки има според заслугите.
2: Има си критерии, както казвате. Много ви благодарим за този разговор.
0: А само след минути в България сутрин ще си говорим за 25 години БГ Радио и събитието, което ни очаква.
2: Останете с нас. Hello.

0: Тази година БГ Радио навършва 25 години, а събитието ще бъде отбелязано както трябва с най-мащабният концерт в историята на медията.
1: При нас в студиото вече са Атанас Стоянов, музикален директор на БГ Радио, и Цветана Сапова, водещ на второто кафе. Много ни е драго, че сте при нас.
0: Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте! Здравейте.
1: Какво да очакваме сега? Ние казваме най-мащабният концерт, който ни очаква на Александър Невски. Какво всъщност сте ни подготвили? Защото 25 години не са малко, нали така? Кой ще започне?
3: Айде, Цвети.
2: Аз макар че съм от 3 само, а Наско до мен е от самото начало, той може да ви каже още по в началото какви цели са си поставили в радиото, но аз откакто съм в радиото, всяка година си казваме, това ще е най- и го надскачаме, и другата година идва следващото.
0: Е ли сложно всяка година толкова да скачате по-високо и по-високо?
2: Ами така, държим един стандарт, в който са ни удобни обувките на този стандарт и ни харесва да е така. Естествено, най-голямото предизвикателство е това, че е на открито в сърцето на София, но ние сме си пожелали слънчево време. Петък е, неработен ден след това.
1: Това си говорихме преди да започнем разговора, ще говорим и с нашите синоптици да осигурят едно хубаво време за петък. И това, което ще се случи, Наско, на сцената, толкова много звезди ще има на сцената.
3: Да, така е. Събрали сме най-големите имена в всички поколения в българската музика. Имаме така честта да посрещнем като специален гост на концерта Лили Иванова.
1: Голямата Лили
3: Иванова. И сме безкрайно щастливи от това. На сцената ще се качат още... Със сигурност правя оговорката, че ще пропуснем имена, но ще споменем някои от тях. Посрещаме Васил Найданов, Веселин Маринов, брат Яргирови, Любо Киров, Мария Илиева, Молец, графа, Тино, Дара, след като ни донесе толкова радост това момиче, следващата голяма сцена за нея ще бъде именно сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
0: Вие като че ли предрекохте нейния успех, миналото година тя взе БГ изпълнител на вашите награди в Арена Армеец, напълно заслужено, и като че ли оттам насетне беше ясно, следващо Евровизия и България домакин.
3: Ако е така, бихме били много щастливи, че по този начин са се случили нещата. Водещи на церемонията ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Те пък миналата година бяха на нашата сцена като водещи на годишните музикални награди на БГ Радио. Много искаме да разкажем и за визуализацията, която подготвяме.
1: Разкажете
3: всеки,
1: ни.
3: Който има желанието да види сцената, може пък да я види още сега в строеж, защото тя се строи вече няколко дни. На 3 юни започна подготовката и на площад Свети Александър Невски. Каквото и да си говорим, това са 800 квадратни метра. Такъв ще бъде мащаба на нашата сцена.
2: 20 тира техника.
3: И нещо, което е много важно, искаме да има много добър и качествен звук при нашите гости. Затова независимо кой в коя точка на площад Свети Александър Невски се намира, звука до него ще достига без забавяне.
0: Видеостени, сигурно, големи.
3: Има. Използвали сме технологиите, които използват организаторите на подобни събития на открито от мащабите на Евровизия и Олимпийските игри.
1: Така, това исках да кажа, че вие просто правите подготовката, загрявате всъщност и показвате как трябва да се случи и този концерт, който ни очаква и за Евровизия, защото при вас също е толкова мащабно.
2: Да, ние за шеста поредна година работим с Марвин Дитман, който пък тази година е креативен директор на концерта ни, но и е част от екипа на Евровизия, даже огромна част. И се доверяваме на него, и аз когато в социалните мрежи циркулираха съмнения как ще се справим на Евровизия, дали ще сме добри домакини, аз си казах, ми ние от БГ Радио отдавна си се справяме чудесно, работейки с екипа за Евровизия. Марвин много добре познава не само сцената в България, но и публиката, и изпълнителите, и всъщност в интервю ексклюзивно, което даде за БГ Радио, той казва, че това го вдъхновява. Колко дадени са както екипа ни, така и изпълнителите, които застават на сцената.
0: А този естествен декор, Александър Невски, чух и Марвин да казва, че ще направи тази симбиоза и уважението към храм-паметник Александър Невски и това, което ще видим на сцената на БГ Радио.
3: Да, така е. Декора на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, ще бъде
0: емблемата на София.
3: Свети Александър Невски. Ще има, разбира се, осветление, което ще бъде много мащабно и впечатляващо, но сме много горди, че ще бъдем точно на това място, че ще посрещнем музикалните среди в България. И ще празнуваме 25 години БГ Радио, защото си мисля, че за 25 години БГ Радио направи много за българската музика и култура.
1: Аз когато искам да те върна в самото начало, защото, както каза и Цвети, ти си част от самото начало на БГ Радио. Спомняш ли си първият такъв концерт, който направихте, голям за отбелязването на БГ Радио?
3: БГ Радио стартира също с мащабен концерт на съседния площад. Тогава бяхме на площад Александър Батенберг. Нямахме Марвин, но се справихме много добре. Тогава си спомням, че хиляди бяха слушателите, почитателите на българската музика, които бяха на площада. И отново стартирахме с артисти като Лили Иванова. Лили Иванова тогава изпя на нашата сцена Бягство. Извинявайте, Лили Иванова тогава изпява нашата сцена Ветрове.
1: Ветрове.
3: Една песен, която днес е огромен хит. Спомням се, Виню изпях Бягство. Да. Васил Найденов беше с нас. Той изпия песента, казано честно, заедно с Абсурд. Така че стартирахме по този мащабен и голям начин. Мога да ви кажа за първите дни в радиото, че имаше скептици, които не вярваха в нашия успех. Но ние достигнахме до 25 години БГ Радио, защото екипа много вярваше в тази идея.
0: И само българска музика.
3: И само българска музика. И сме много благодарни на този ентусиазъм и тази отдаденост във всичките тези години.
0: Цвети, ти за тези 3 години, в които си част от БГ Радио, разбрали каква е тайната тези големи имена в нашата музика, Лили Иванова, Васил Найденов и още много, за да не ги изпускам, от първия ден да застанат с лицата си и да кажат, ние подкрепяме, можем да кажем, каузата българска музика, БГ Радио.
2: Истината е, че магията, която успява да създаде БГ Радио, е всъщност това да присъства в животите на тези изпълнители в годините, да не се отдръпва от тях, да не се отдалечава, да проследява както успехите, така и онези периоди, в които имат нужда от малко повече побутване.
0: Да не са забравяни.
2: Да. И всеки път, когато от асансьора влезе даден артист, казва, ох, тук е като вкъщи. Да. Чухме много пъти думата храм на българската музика. Това е много емблематично заради сцената, която сме избрали, на която всъщност се срещат две поколения. Както ние сме две поколения водещи, така ще срещнем и две поколения артисти. И аз лично много се вълнувам хората от моето поколение всъщност активно да присъстват на този концерт, защото в България се случват чудеса в творческите ни сфери и е хубаво да бъдем част от тях.
1: Ние ви пожелаваме минимум още 25 години.
3: Много ви благодаря.
1: И да продължавате да се развивате по този начин и да ни радвате само с хубава българска музика.
3: И знам пък вие какви ценители сте на българската музика, на нашите усилия, на нашата работа. Така че да знаете, изпратени се ви вече поканите в телевизията и ще питаме дали сте на концерта в петък.
0: Много ще викаме силно, за да ни видите. Много благодаря. Благодаря.
2: Благодарим.
0: Ние продължаваме с музика, разбира се.
1: Точно така, останете с България сутрин. България онер.

0: България On Air.
1: Вяра Пантелеева и талантливите деца от вокална група Мики Маус представят завладяващата песен «Приказен свят».
2: В това вълнуващо музикално произведение към тях се присъединява и обичаният български изпълнител Орлин Горанов. А повече за проекта ще разберем сега от Вяра, която е при нас в студиото, заедно с две от децата от вокалната група, Цветина и Лора. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
3: Здравейте.
4: И на нас.
3: Много драго.
2: Разказвайте ни за тази песен «Приказен свят». Как дойде тази идея за този приказен свят? Вяра, ти сигурно си в основата.
3: Разбира се. Как дойде идеята? Всъщност идеята дойде от Чавдар, моя съпруг, който винаги пише песните на децата.
2: Автор, музика, текст, аранжимент. Всичко
3: да,
2: е Чавдар.
3: Всичко да. Е той. Аз много исках да направим песен с Орлин Горанов. Обърнахме се към него. Той ни каза, дайте да видим текст. Напишете текст, да видим нали, в каква посока ще тръгнете. Ако ми хареса, правим песента и определено му хареса посоката, в която го поведохме.
1: Ето виждаме и видеоклипа, песента, да. Толкова нежно, с цигулки и с прекрасните деца от Мики Маус.
3: Много, много красиво стана. Много красиво стана, много хубаво и много силно послание, което определено човек като него, с неговия опит от позицията на годините, на които вече е и пътя, който е изминал, определено е най-добрия пример, който може да изпрати това послание заедно с децата.
1: Така леко пеете деца. Цветина, трудна ли е тази песен сега?
5: Не. Тя е лесна, ама е много гладка и хубава, ама тя е прекрасна.
1: Като приказен свят, нали така?
5: Да.
2: Лора, за теб имаш ли нещо трудно в песента?
5: Еми, не, за мен е тази песен беше много хубава. Клипът и мястото много ми харесаха.
1: Разкажете ни, къде снимахте и сте с такива маски?
3: Те не знаят.
1: В една зала голяма.
5: Да, голяма зала.
6: Галерия.
2: Галерия, да, добре. Галерия. А какво е да пеете заедно с Орлин Горанов?
5: Чак, той е като вълшебен свят и като много хубав, много хубав, прекрасен свят.
1: Като магиосник е, нали?
2: Да, мечта, нали така може да кажем?
5: Да.
1: Лори, твоето така усещане, като видя Орлин Горанов, той не се не като един магиосен, вие пеете приказен свят, а пък с гласовете си омагиосвате всички, и той и вие.
5: Да.
1: Каза ли ви нещо Орлин Горанов, да?
5: Ами да. Мене първо, нали, когато
3: спокойно
5: го видях, много се зарадвах. Изпитах такава радост, че ще пея с някой известен човек.
3: И то кой да е?
2: И то кой
3: не,
2: да е?
3: Не, кой да е?
2: Не, кой да е?
3: Не, кой да е?
2: Големият
3: ами
2: Орлин
3: Горанов.
2: Да. Голяма емоция, Вяра, за децата, когато срещнат такъв голям изпълнител като Орлин Горанов, да пее заедно с тях и да имат обща песен
3: така
2: заедно.
3: Така е. Старая се, много се старая да... да давам тези преживявания, този опит, това емоционално случване и музикално за децата, защото е важно да от успели певци и артисти да може да се предава усещането за сцена, за музика, за това какво да си изпълнител. И знаете, правили сме много песни с много изпълнители. Определено с Орлин Горанов беше изключително преживяване. Той е много вълшебен човек.
2: И тук в тази песен всъщност ни отправяте посланието за това да не спираме да вярваме в чудесата. Губим ли тази способност понякога?
3: Мисля, че да. Мисля, че губим тази способност и това е всъщност пагубното на днешния свят, че много голяма част от всички нас спираме да вярваме в чудеса, а те са основата на това, на ценностите, които получаваме
2: пътя,
3: от приказките, от приказния свят, от приказните героите. Всички тези приказки носят много мъдрост и много ценност, ценности, които през годините са помагали на хората да вървят напред и са ги изграждали и оформили като личности.
1: Вяра, ти работиш с децата. Успя ли да разбереш защо ние бързаме да пораснем и в песента пеете за винаги детското в себе си пази, без малко вълшебство е празен денят. Защо бързаме да пораснем, като виждаме тези прекрасни деца и после си казваме, ех, колко беше хубаво да съм дете.
3: Аз лично не бързам.
0: И ние не искаме.
3: Аз лично
1: ще ни вземеш ли в групата да пеем с децата
3: и ние?
1: Ви ще ни вземете ли деца да пеем с вас в групата?
5: Разбира се, да.
0: Ама ще трябва да ни обучавате много сериозно, защото ние никак не можем да пеем.
3: Ема не, те по-скоро ще ви обучават и ще ви върнат във вашите детски
0: години,
3: усещания,
0: да,
3: и детски години, за да си спомните колко е хубаво да си дете и да можете да съчетаете това да бъдете пораснали хора, но все пак запазили много хубаво и силно детето в себе си, което е много, много важно. И аз всъщност това е начин, работейки с деца, да пазя детето в себе си, ежедневно се грижа за детето в себе си чрез тях.
1: Трудно ли е да се пее? Кажете ми сега някой урок. Трябва ли нещо да си пазя гласа? Как така хубаво да звучи като вашия, Цвети?
5: Еми не, ама то се учи, така, като казваш някакви думи.
1: Има ли някакво упражнение?
5: Да, да, има такива. И така се почва да се учи, така да почваш да пееш.
3: Постоянство трябва.
5: А както трябва да пееш, трябва да дишаш в диафрагмата.
1: Става много сложно. Цвети става много сложно сега. Да пея, да дишам с диафрагмата. Ти как се научи да дишаш с диафрагмата?
5: Еми аз легнах и после ни дадоха някакви книги и почнахме да дишаме с...
0: Ама сложихме специални упражнения, Вяра, правиш с тях, за да могат да дижат така през диафрагмата.
3: Бях ги сложила на земята, ляга всички на земята. Сега ви слагам тук едни книжки и трябва да мърдате книжките. И вкъщи да го правите това.
1: И да пеете същевременно.
3: Много е важно, разбира се.
1: Те знаят, че е важно. Лори, ти правиш упражнения вкъщи?
5: Еми...
1: Трябва.
5: Да, трябва. Но веднъж си спомням, когато Вяра така ни хвана, нали...
3: За диафрагмите?
5: Да.
0: Така?
5: Тогава бях в по-малка група.
3: Беше по-малка ти?
5: Да.
0: Така?
5: Да, и по-малка група. И тогава тя ни хвана и ни показа как трябва да дишаме.
0: Това е много важно, разбира се, за всеки един изпълнител, а вие като професионалисти вече можем да кажем, с тези песни, които правите с Орлин Горанов, може да кажем спокойно, че сте професионалисти, трябва да умеете, разбира се, и правилно да дишате, за да излиза правилно гласа. Това
3: ясна,
0: вече Вяра ще ви разказва
3: и така
0: всички тези неща. Кажете ни обаче, отиваме към финала на нашия разговор. Следващата песен има ли, която се подготвя?
1: Чавдар написал ли?
3: Не, нямаме следващия. Ние за последните 3 месеца направихме 4 песни, авторски нови, които всички могат да гледат. Всички приятели, почитатели на вокална група Mickey Mouse могат да гледат в нашия YouTube канал MM Singers. Предстои ни финален концерт за годината. Не знам дали мога да кажа къде. Мога ли?
1: В голямо заведение или някаква
3: зала. Добре, няма
1: зала,
3: да кажа, който иска да види от нашата Facebook страница на 20 юни от 4 часа в центъра, в едно заведение с песни, любими български песни, и ще поставим края на тази учебна година и излизаме ваканция до 1 септември.
1: Истински детски празник.
0: Ние ви пожелаваме едно прекрасно лято да имате и
3: благодаря
0: ще се радваме отново да ни бъдете гости. Благодаря
5: ви. Благодаря ви.
1: А с това се разделяме, но само за днес.
0: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте.
1: До утре!
4: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на бела Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска пост. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден и още акценти в емисията. На среща с властта, търговските вериги са поели ангажимент с 15 до 30% поевтиняват основни хранителни стоки. Намаленията продължават 6 месеца за сега. Съдът решава, остават ли за постоянно в ареста двамата шофьори на мощните коли, предизвикали катастрофата на Челопешко шосе. Вече с 4 жертви. Без пирачен път е бил автомобилът, управляван от 17-годишното момче, което се вряза в къща в Дупница. Младежът загина на място. И така, властта и търговските вериги си стиснаха ръцете, ще свалят цените на близо 150 стоки. С колко, кои са тези стоки и най-важното, за какъв период ще продължи тази инициатива, която се казва Кошница с грижа, ще обясни Анелия Джамбаска. Здравей!
1: Здравейте! Инициативата Кошница с грижа обхваща предимно български продукти, като част от 8-те вериги за хранителни стоки започват с намаленията на продуктите още от днес. Минималното намаление, с което стартират продуктите, е 15%, като в Кошница с грижа ще бъдат включени продукти като хляб, млечни продукти, основни плодове и зеленчуци. Могат да бъдат включени и други продукти, но това вече е по преценка на всяка от веригите. Като на места намаленията достигат и до 30%. Инициативата ще продължи в следващите 6 месеца, като има и възможност за удължаване след това. Ето и още.
2: Хората ще бъдат облекчени малко. Ще взимат по-малко пари, ще харчат все пак. Населението в България не е толкова богато и...
3: Всех предимно млечни продукти.
4: Полезна ли е според вас една такава инициатива?
3: Да, полезна е. Видим. И защото все пак е някакво намаление, което ще ни помогне, нали, на финансите.
5: Тук създаваме едно стратегическо партньорство между вас и правителството на Република България. Партньорство насочено към гарантиране на стабилност, гарантиране на предвидимост и най-вече на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на българското население, мога да кажа и към всички български граждани.
6: Това, което направихме с вас съвместно, беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца.
7: Калибрирахме мерките, прецизирахме текстовете, така че да отговарят на всички пазарни изисквания, да не потъпват под никаква форма принципите на свободната конкуренция.
0: Главният секретар на МВР напуска пост. Това съобщи самият Георги Кандев, профила си във Фейсбук. Той написа, цитирам, да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Кандев стана изпълняващ длъжността по време на служебния кабинет на Андрей Гюров и остана на тази длъжност и при новия вътрешен министър Демерджиев. Съдът днес решава, ще наложи ли най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за двамата шофьори, които предизвикаха ужасяващата катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви. В петък, най-вероятно след гонка, единият от двата мощни автомобила се вряза в автобус и се запали. Станислава Гатева сега с още информация с днешна дата. Здравей!
8: Здравейте, точно така, събраните до момента доказателства по разследването потвърждават версията за гонка между двата автомобила, които са се движили с повече от 150 км в час, много над допустимото. Поради това обвинението срещу двамата шофьори е за причиняване на пътно-транспортно происшествие с умисъл, довело до смъртта на повече от един, човек, както и до тежки наранявания на други. Припомняме, че при катастрофата загинаха 4 души, двама индийски граждани, които са пътували в автобуса, и двама души от автомобилите участвали в катастрофата. Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите могат да получат наказание от 13 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. Междувременно прокуратурата продължава проверка и на доходите на обвиняемите. Разследва се и дали техните книжки, които са издадени в Чехия, всъщност са правомерно издадени, но сега ви предлагам да видим и коментар на експерти по темата.
9: Тези чешки книжки, отдавна се знае за тях. Това не е, значи, както се знае за украинските книжки, както се знае за много други, които хора, които не могат да изкарат в България шофьорска книжка, обикновено, понеже им липсва образователен ценз, нямат 10-ти клас завършен, и затова ги изкарват някъде другаде в Европейския съюз. По цял свят изискването за ценз, за получаване на шофьорска книжка, го има само в България. Никъде другаде, никъде няма изискване за ценз. Ако махнем това и усложним изпита, може би ще има много по-голяма тежест.
10: Слушах изказването на заместник градския прокурор господин Кънев, който казва, че е установена скоростта и около 140-150 км се чува от други места, че и повече. Как да кажем, това е ужасно, това е недопустимо. Автомобил с тази скорост и то в така

0: отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Оставаме да проследим.
1: Станислава Гатева, благодаря ти. А след тежката катастрофа в Дупница с жертва с над 110 км в час е шофирало 17-годишното момче, което се вряза в къща. Автомобилът няма спирачен път, младежът загина на място. Стената на имота е разрушена напълно, а по чудо 80-годишна жена, която в момента на удара е спяла в съседна стая, е невредима. Има версия, че преди колата да се вреже в къщата, което е станало в 3 часа през нощта, е имало гонг.
2: При скоростта, с която се е движил водача, това е средно около 100-130 км в час. При този удар той е имал само секунди за реакция. И като вземем в предвид това, че е нямал толкова голям опит и стаж зад волана и е нямал време за реакция, виждаме какви са последствията. Според мен трябва да насочим най-вече вниманието си към цялото общество, за да може обществото да по всякакъв начин, когато види, че има такива водачи, които управляват без съответното свидетелство и когато дори има съмнение за това нещо, да сигнализират телефон 112, за да може да се осъществи една качествена проверка, защото ако това се беше случило на време, сега момчето може да е живо.
1: Отвориха за движение обходния път над свлачището между Смолен и Пампорово. Изграждането на алтернативния маршрут започна след огромното свлачище от 1 май, когато близо 70 метра от пътя Смолен-Пампорово пропаднаха в района на местността Райковски ливади. Основният път остава затворен. Според предварителните оценки, възстановяването му ще отнеме най-малко 7 месеца до 2 години. Сред обсъжданите варианти е изграждането на мостово съоръжение над свлачищния участък. Гледате обедните новини, до края ще видите още. След мощно земетресение в Филипините, евакуация в няколко съседни страни заради риск от цунами. Иран с нови удари в Израел, след като Тел Авив бомбардира цели в Ливан. Президентът Илияна Йотова похвали Българското министерство на отбраната за адекватната реакция след взривяването на украински дрон край румънското пристанище Констанца. Държавният глава участва в конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море. Йотова изрази надежда това да е само един инцидент, тъй като започва туристическият сезон. Морският дрон експлодира в петък. Малко по-късно бяха открити още 3 при инцидента, за щастие нямаше пострадали.
3: Ние бяхме през цялото време в много тясна координация с Министерство на отбраната. Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, много на време и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани. Разбира се, от своя страна те също бяха в координация с съответните румънски служби, с украинците, така че мисля, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото почва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни, той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости.
1: Следва важното от света. Конфликтът между Израел и Иран отново ескалира, след като израелската армия нанесе въздушни удари по Бейрут, а Техеран отговори с масирани ракетни атаки. Американският президент призова Израел за сдържаност, но израелските военни предприеха нови атаки и се заканиха да продължат акцията си в Ливан. Залповете от ирански ракети подложиха на сериозно изпитание спирането на огъня, обявено преди 2 месеца. Заради иранските удари в Северен Израел бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелската армия съобщава, че е прехванала всички ракети, няма данни за ранени хора. А от Техеран заявяват, че Вашингтон носи пряка отговорност за ескалацията и размяната на удари влошава перспективите за дипломатическо трайно решение на конфликта. Мощно земетресение взе жертви в Филипините. Най-малко 19 души загинаха, над 200

0: бяха ранени, след като трус от 7,8 по Рихтер удари страната. На различни места в островната държава са се срутили сгради и къщи. Издадено е предупреждение за цунами в Филипините и Япония, както и за Индонезия, но то по-късно беше отменено. Има заповеди за евакуация на хората в пострадалите райони. Премиерът на Армения Никол Пашинян обяви историческа победа на парламентарните избори. При преброени над 90% от гласовете, неговата партия Граждански договор получава малко над 49%. В новия парламент влизат още няколко политически формации, сред които блокът Силна Армения на проруски милиардер с около 23% и блокът Армения на бившия президент Робърт Кочарян с 8%. Свои депутати ще има още една проруска партия, Просперираща Армения. Европейската комисия вече поздрави премиера за изборните резултати, а най-честите коментари на световните агенции – Армения избра по-тесни връзки с Запада. А затова и вотът в неделя се приема като един своеобразен референдум за бъдещата геополитическа ориентация на страната.
1: Народът на Армения се изправи, за да защити държавата, да защити независимостта, да защити бъдещето, мира, да защити Армения. Трябва да отбележа, че триглавата партия на войната е разбита. Това е важен, но не окончателен резултат, защото вярвам, че народът ясно изрази волята си триглавата партия на войната и съпътстващата я престъпна олигархична система да бъдат премахнати.
0: И накрая на емисията ни новина за един дързък обир. Само за 4 минути от аукционна къща в Торино бяха откраднати и ценни предмети на стойност около 1 милион евро. Това съобщават италиански медии. Задигнати с скъпоценни камъни и бижута с много голяма антикварна стойност. Взети са също часовници от престижни марки. Предметите трябвало да бъдат предложени на търг тази седмица. Собственичка на аукционната къща каза, че кадрите от видеокамерите са шокиращи, тъй като крадците са проявили невероятна сръчност. Алармата се е задействала, но те само за броени минути успяват да вземат всичко, което могат и бягат. Така се разделяме. Следващата ни емисия е в 15:30. Довиждане! Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. Не е размен Йоана Микаела Димитрова. След обед ще вали в западните и централните райони, а в югозападна България ще прегърми. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, в района на София 28, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините след обед ще има грамотевични бури. Вятърът ще бъде от северо-запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще има краткотрайни валежи по северното ни крайбрежие, а след обед слънцето ще се усмихне. Максималните температури на въздуха през деня ще бъдат от 25 до 26 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса по южното крайбрежие, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зоните със съществени дъждове ще обхващат Русия, Украина и ще се спускат на юг по линията Сърбия-Албания. Силни грамотевични бури се очакват в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас до четвъртък валежите с летен характер и грамотевиците ще бъдат често явление. Повече по количество дъжд се очаква над западните и източните райони. От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: Лекси.
1: България онер. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air. Реклама.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Търговските вериги ще свалят цените на основни стоки за срок от 6 месеца. Това стана ясно след срещата с техни представители и управляващите. Инициативата Кошница с грижа започва още от днес, в част от 8-те търговски вериги, които се включват. А стоките ще са предимно български. Намалението ще е с най-малко 15%, а ако веригите решат, може да стига и до 30%. Подбрани са както основни продукти – хляб, мляко, сирене, яйца и месо, така и други по избор на търговец. Инициативата за сега продължава 6 месеца, след това може да бъде удължена и още.
1: Нека създаваме едно стратегическо партньорство между вас и правителството на Република България. Партньорство насочено към гарантиране на стабилност, гарантиране на предвидимост и най-вече на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на българското население, мога да кажа и към всички български граждани.
2: Това, което направихме с вас съвместно, беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца.
3: Калибрирахме мерките, прецизирахме текстовете, така че да отговарят на всички пазарни изисквания, да не потъпват под никаква форма принципите на свободната конкуренция.
4: Хората ще бъдат облекчени малко. Ще взимат по-малко пари, ще харчат. Все пак населението в България не е толкова богато и...
5: Всех предимно млечни продукти.
6: Полезна ли е според вас една такава инициатива?
5: Да, полезна е. Видим. И мисля, що все пак е някакво намаление, което ще ни помогне, нали, на финансите.
0: Главният секретар на МВР напуска поста. Това съобщи самият Георги Кандев в профила си във Фейсбук. Той написа, цитирам, да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действие, когато се налага да мълча също. Кандев стана изпълняващ длъжността по време на служебния кабинет на Андрей Гюров и остана на тази длъжност и при новия вътрешен министър. Иван Демерджиев днес заяви, изненадане от решение на Кандев.
7: Господин Кандев ме изненада с заявлението си за прекратяване на правоотношението му по собствена воля, без да има изложени мотиви. Разбира се, аз го питах съвсем ясно и директно, има ли такива мотиви. Той не изложи пред мен такива, изложи такива от изцяло личен характер, които не смятам, че трябва да споделям с вас. Но смятам нещо друго. Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие.
0: Съда днес решава, ще наложи ли най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража за двамата шофьори, които предизвикаха ужасяващата катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви. В петък, най-вероятно след гонка, единият от двата мощни автомобила се вряза в автобус и се запали. Срещу двамата мъже са повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и пътно хулиганство. Ако бъдат признати за виновни, могат да получат до 20 години затвор или доживотен. Шофьорите са с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква завършено основно образование, за да получиш удостоверение за шофиране. Ще се проверява и имущественото им състояние, тъй като са с ниски доходи, но демонстрират охолен начин на живот. Има данни, че двамата гравитират около така наречената група на калашниците от Ботонец, които се занимават със сводничество.
7: Принципно сме проверили кои държави при облекчени условия издават такива свидетелства за правоуправление, без да имат критериите, които ние имаме, когато издаваме такива. Набелязали сме 4 държави и ще предприемем конкретни действия по две линии. Първо да идентифицираме шофьорите, които имат такива свидетелства и да вземем мерки така, че те да бъдат безопасни. Второ, да предприемем съответните изменения, доколкото това позволява европейското законодателство.
8: Тези чешки книжки, отдавна се знае за тях. Това не е, значи, както се знае за украинските книжки, както се знае за много други, които хора, които не могат да изкарат в България шофьорска книжка, обикновено, понеже им липсва образователен ценз, нямат 10-ти клас завършен, и затова ги изкарват някъде другаде в Европейския съюз. От цял свят изискването за ценз, за получаване на шофьорска книжка, го има само в България, никъде другаде.
9: Слушах изказването на заместник градския прокурор господин Кънев, в който казва, че е установена скоростта и около 140-150 км се чува от други места, че и повече. Как да кажем, това е ужасно, това е недопустимо.
0: А след тежката катастрофа в Дупница с жертва, оказва се, с над 110 км в час е шофирало 17-годишното момче, което се вряза в къщ. Автомобилът няма спирачен път. Младежът загина на място. Стената на имота е разрушена напълно, а по чудо 80-годишна жена, която в момента на удара, което е станало посред нощ, е спяла в съседна стая, е невредима. Има версия, че преди колата да се вреже в къщата, всъщност е имало гонг.
10: При скоростта, с която се движи водача, това е средно около 100-130 км в час. При този удар той е имал само секунди за реакция. И като вземем предвид това, че е нямал толкова голям опит и стаж зад волана и е нямал време за реакция, виждаме какви са последствията. Според мен трябва да насочим най-вече вниманието си към цялото общество, за да може обществото да по всякакъв начин, когато види, че има такива водачи, които управляват без съответното свидетелство, и когато дори има съмнение за това нещо, да сигнализират телефон 112, за да може да се осъществи една качествена проверка, защото ако това се беше случило на време, сега момчето може да е живо.
0: Отвориха за движение обходния път над свлачището между Смолен и Пампорово. Изграждането на алтернативния маршрут започна веднага след 1 май, когато близо 70 метра от пътя Смолен-Пампорово пропаднаха в района на местността Райковски ливади. Основният път остава затворен. Според предварителните оценки, възстановяването му ще отнеме най-малко 7 месеца до 2 години. Сред обсъжданите варианти, изграждането на мостово съоръжение над свлачищния участък. Важното от

Американският президент пък каза, че Израел и Иран се стремят към незабавно прекратяване на огъня и преговорите за мир продължавали. Мощно земетресение взе жертви в Филипините. Най-малко 30 души загинаха, повече от 130 са ранени след труса от 7,8 по Рихтер. На различни места в островната държава са се срутили сгради и къщи. Издадено е предупреждение за цунами в Филипините и Япония, както и за Индонезия. По-късно то беше отменено. Има заповеди за евакуация на хората в пострадалите райони. Само за рекордните 4 минути от аукционна къща в Торино бяха откраднати ценни предмети на стойност около 1 милион евро, съобщават италиански медии. Задигнати с скъпоценни камъни и бижута с много голяма антикварна стойност, взети са също часовници от престижни марки. Предметите е трябвало да бъдат предложени на търка тази седмица. Собственичката на аукционната къща каза, че кадрите от видеокамерите са шокиращи, тъй като крадците проявили невероятна сръчност. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. У нея с мен Йоана Микаела Димитрова. След обед ще вали в западните и централните райони, а в югозападна България ще прегърми. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, в района на София 28, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът ще бъде от северо-запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще има краткотрайни валежи по северното ни крайбрежие, а след обед слънцето ще се усмихне. Максималните температури на въздуха през деня ще бъдат от 25 до 26 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса по южното крайбрежие, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зоните със съществени дъждове ще обхващат Русия, Украина и ще се спускат на юг по линията Сърбия-Албания. Силни грамотевични бури се очакват в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас до четвъртък валежите с летен характер и грамотевиците ще бъдат често явление. Повече по количество дъжд се очаква над западните и източните райони. От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Всяка сутрин милиони българи започват деня си по един и същи начин, с чаша вода и шепа лекарства. За едни това е контрол над кръвното, за други лечение на диабет. За трети това е битка с онкологично заболяване, която продължава всеки ден. За тези хора лекарствата не са статистика, не са бюджетен ред, не са разход в счетоводна таблица. Те са живот. Затова всяко предупреждение, че парите за лекарства не достигат, звучи тревожно. Още повече, когато идва от самите производители на медикаменти. Според тях бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за лекарства реално ще свърши през септември. И тогава възниква въпросът, ако потребностите остават, а парите са свършили, кой плаща сметката до края на годината? Държавата твърди, че системата работи. Фармацевтичната индустрия предупреждава, че тежестта все повече се прехвърля върху производителите. А пациентите често разбират за тези спорове едва когато застанат пред аптеката и се сблъскват с липсващо лекарство, по-висока цена или несигурност дали лечението им ще продължи без прекъсване. По темата говорим тази вечер в студиото. При мен е Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България. А от разстояние ще говорим и с Милена Каменова от инициативния комитет на магистър фармацевтите. Здравейте, добре дошли, казвам на вас, господин Денев. Надявам се, че с вас, госпожо Каменова, се виждаме и се чуваме добре. Какво означава на практика твърдението, господин Денев, че парите за лекарства свършват през септември и от колко време наблюдаваме тази тенденция?
1: Вие правилно обяснихте, че много хора разчитат на лекарствено лечение, което касата заплаща. По наши данни това са около 1 милион 600 хиляди български граждани, една четвърт от българското население. Реално обаче бюджетът е така разчетен, че стига за около 70% от общата стойност на всички лекарства, които тези хора потребяват всяка година. Реално парите свършват август или септември. За да не се случи това и за да не разберат пациентите, че има проблем, Националната здравноосигурителна каса, когато свърши парите за лекарства, сключва договори с фармацевтичните компании и изисква от тях те да й възстановят около 30-40% от стойността на лекарствените терапии, които те са доставили в България. Сами разбирате, че този механизъм трудно може да функционира, ако производителите регистрират на първо място най-ниските възможни цени на производител в Европа, такава е регулацията в България, след това каста изисква от тях такава съществена допълнителна отстъпка.
0: Да включим в разговора сега и Милена Каменова. Възможно ли е според вас, госпожо Каменова, финансовия натиск да доведе до отпадане на определени медикаменти от реимбурсации и това ще означава ли, че всичко ще рефлектира накрая при пациента?
2: Към този момент пациентите получават лекарства и нямат основание за паника. Но когато сектора предупреждава за бъдещ финансов натиск, тези сигнали трябва да бъдат чути и анализирани на време, за да не се стигне до тази евентуална криза. И всъщност за мен истинския въпрос е не колко ще струват лекарствата, каква би била цената на обществото, ако пациентите останат без тях. Има една такава... Този недостиг всъщност не знам дали не произхожда от средствата в бюджета в касата. Не е ли по-добре да се видят разходите първо и да се намери решение на време преди проблема да достигне до самите пациенти? Ние сме последното звено в веригата и ежедневно се сблъскваме с този проблем.
0: Има ли обяснение според вас, господин Денев, защо бюджета на касата системно се оказва недостатъчен в тази посока?
1: Защото реалните потребности от лекарствено лечение, стойността на лекарствата, които българските лекари изписват, е по-висока от това, което се предвижда в бюджета и това е от години. За да може обаче да сработи този компенсаторен механизъм, който вече споменах, т.е. касата да сключи договори с производителите, да изиска от тях да възстановят тези средства, трябва да има приет бюджет за съответната година. Вече сме месец юни, бюджет няма приет за 2026-та Националната здравноосигурителна каса и не му се вижда края, не се знае кога този бюджет ще бъде приет.
0: Както и в какви мащаби, как ще изглежда?
1: Абсолютно, той трябва да е адекватен, защото бюджета не отговаря на здравните потребности и касата изиска от компаниите да възстановят много повече средства, отколкото те са възстановили, например, миналата година, може да се окаже така, че те не могат да поемат този ангажимент. Това е индивидуално решение на всяка отделна компания, но чуват се сигнали, че компаниите могат да преосмислят поведението си и присъствието си в България.
0: Какво обаче би означавало, госпожо Каменова, това? Усещате ли вече в аптеките напрежение в финансирането на системата?
2: На този етап финансирането ни от здравна каса е абсолютно навременно. Нещата се отрегулираха. Големия шок беше декември месец. Всички знаем за него. Да, не е достатъчно тези 45 дена, всъщност, които, нали, ние сме гръбнака на здравеопазването, но в крайна сметка влезнахме в някакви релси. Въпросът обаче е не само колко средства има в касата, доколко ефективно те се използват. Защото преди да се обсъжда необходимостта от нов ресурс, е важно да се анализират административните разходи, дублиращи процеси и регулации, които ни натоварват производител, склад на едро, съответно аптека. Нали, ние настояваме за по-прости, предвидими, прозрачни правила, които да поставят пациента в центъра на системата. В крайна сметка, той е най-важният. И всяка една реформа трябва да се оценява по един критерий. Улеснява ли достъпа на пациента до лечение или не?
0: Което пък от друга страна, господин Денев, не означава ли, че все пак има някакъв предел на това, което индустрията може да поема?
1: Така е. За съжаление, има една точка на пречупване, над която някои компании няма да могат да продължат да сключват тези договори за този компенсаторен механизъм. Ще ви дам само един пример. Когато една компания пуска на пазара нова съвременна терапия, която е оценена като нужна на българските пациенти, това, което изисква от касата като връщане, възстановяване, достига до 170% за миналата година. Тоест, ако касата плати на аптека или на болница лекарствен продукт за 100 евро, компанията трябва да върне на касата 170 евро, което формира една отрицателна цена. Изключително трудно при тая неяснота за бюджетите и за това как ще работят тия компенсаторни механизми през следващите години, компанията да поеме ангажимент да лекува, да доставя лекарства, които да лекуват хиляди пациенти.
0: Да, да, това пак рефлектира при пациента според вас. Обаче, госпожо Каменова, като говорите с вашите колеги, особено в малките населени места, там където има малки аптеки, които не са част от вериги, как те успяват да издържат на подобен натиск и това, което казвате, и като административна тежест?
2: На всички ни е абсолютно трудно и понякога невъзможно, защото в крайна сметка ние сме последното лице пред пациента. Няма да става най-приятно по-лесно, но ние до това степен вече сме се научили да лавираме в ситуациите, че все пак оставаме разбрани. Аз смятам, че има един много голям пропуск по отношение на съществуването на медикаменти с един и същи производител, но с притежател на разрешение на употреба от различни фирми. Но точно тези медикаменти съществуват под различни кодове в системата на позитивния лекарствен списък. Това нещо също допълнително смятам, че усложнява и дублира цялата система.
0: Тоест,
2: и
0: това
2: е един допълнителен разход.
0: Да, да. Вие казвате, това усложнява цялата система, дублира по някакъв начин. Но рефлектира ли това по някакъв начин в крайна сметка по отношение на организацията, на доставките, на липсата на конкретни медикаменти и най-вече в цената? Когато говорим пък и за добавки най-вече.
2: Хранителните добавки в момента, нали, може би не са точно обект на този разговор. Там също липсва регулация, по мое мнение, разбира се. Но по-скоро лекарствата, които се отпускат напълно или частично реимбурсирани от Национална здравноосигурителна каса. Там смятам, че започва едно регистриране на медикаменти, съществуващи на една и съща фирма по 28 таблетки, по 30 таблетки. Това създава едно разширяване на номенклатурата, за да може ние да отговорим на изписаните рецепти, защото доктора може да изписва без диск другия код. ти нямаш заявен медикамент на този код, на който е изписан. Става въпрос за един и същи медикамент. Пациента реално той вижда опаковката, но ти не можеш да го отпуснеш. Трябва да го заявиш за следващия ден. В по-малките населени места, което е логично, навсякъде стана така, доставките са един път на ден. Нали, не сме в града да имаме по два курса, по три курса.
0: Има не, то самия факт, че пациента трябва да се върне отново втори път. Абсолютно, или някой нещо да коригира, също не е най-приятното усещане.
2: Абсолютно. Това дава една форма на недоверие, която на всеки в един момент започва това нещо да му тежи.
0: Всъщност това ли са най-честите оплаквания от пациентите в аптеките, когато нещо не може да бъде дадено от фармацевта, заради това, че поради някаква административна недогледица нещо не съвпада в рецептата?
2: Да, това е поне на 70% се случва. Другото е, когато има по-трайни откази на пазара. Ние многократно от инициативен комитет на магистър фармацевтите сме давали сигнали, че доста неща изчезват от пазара, но всъщност то не е само в България. В Германия проблема е изключително така разширен вече, да си каже. Говорих с колежка, която работи в аптека в Франкфурт. Те са нямали един месец парат само от аптеките. Нали, не говорим за жизненно важни медикаменти.
0: Да, да, аз разбирам какво казвате, обаче господин Денев, има ли наистина опасност заради всички тези неща, през които минава системата, да се окажем в момент, в който наистина ключови медикаменти ще липсват, независимо дали са неща, които се отпускат без лекарско предписание, от първа необходимост, когато човек усети някакво неразположение, или по-специфични медикаменти?
1: Ами, надявам се не. При приемането на адекватен бюджет на Националната здравноосигурителна каса, тя ще има възможност да сключи договори с производителите и когато лекар прецени, че дадена терапия, която трябва да получи, може касата да я заплати, изпише така наречената рецепта по каса, пациентът ще получи своето лечение в аптеката, аптеката ще получи навременно плащане. Изключително важно е да няма забавяния на плащанията към аптеки и към болници. 57 милиона опаковки годишно достига до пациентите чрез помощта на Националната здравноосигурителна каса. Това са повече от 1 милион опаковки седмично. И казах вече, 1 600 000 български граждани.
0: Тук сигурно възниква въпроса дали няма и злоупотреби. Но...
1: Ами, вижте, ако сравним с другите държави, в България около 36% от лекарствените продукти по лекарско предписание се заплащат от каста, като броя опаковки. Всички останали купуваме от джоба си, когато са ни нужни, т.е. не се наблюдава свръхпотребление.
0: Да, да, и тук влизаме в разговора, кой колко доплаща и какво плаща. Кажете ми, госпожо Каменова, има ли риск конкретни медикаменти да не бъдат поддържани от аптеки заради финансов риск? Защото все пак това е нещо, което съществува.
2: Абсолютно. Декември месец всички си спомнихме, случи се един вакуум, който тогава някакси всички успяхме да устоим. Въпросът е, че сега с тази инфлация, която се получи, не знам до каква степен ще може да издържим продължителен период от време да купуваме лекарства, които да отпускаме напълно безплатно и да очакваме плащане от Национална здравноосигурителна каса. Пак казвам, на този етап нещата върват гладко. Но до кога ще е така, никой не може да предвиди. И защо е необходимо определени групи лекарства за дадено заболяване да се разширява номенклатурата на една и съща молекула? Аз това не го разбирам.
0: Трябва ли обаче... Да, да, да, разбирам какво казвате. Обаче, ако погледнем нещата по-глобално, трябва ли бюджетът за лекарства при това положение да се планира по изцяло нов модел?
2: Ами да, би трябвало да се планира по изцяло нов модел, който може би да има определени ограничения в изписване, в диагноза, която е поставена сега, или пациент, който е от по-дълго време диагностициран с дадено заболяване, да няма тази смяна на терапията. Една година съм се лекувал с тази фирма, другата година ще е с друга, което също създава изключително неприятни условия на работа, защото ти си плануваш пациентите. Има една дума требване. Тази дума се използва в болничната фармация, когато се знае тази седмица този пациент трябва да се предвиди по табела. Ние започнахме да работим по същия начин и в аптеки от открит тип. Аз требвам лекарства за пациенти за 7 дена напред и е изключително неприятно, когато закупиш скъп продукт, а пък терапията е изведнъж сменена. Ние нямаме информация за това.
0: Това означава ли обаче, господин Денев, връщам разговора към вас, че има риск част от компаниите да откажат да компенсират този недостиг от една страна, от друга, заради тези рискове, за които говори госпожа Каменова, тотално пазара да започне да се променя?
1: Индивидуално решение на всяка компания как ще постъпи. Такъв риск има. Ако финансовата логика на ангажиментите, които касата изисква от компаниите, не е издържана, съвсем реалистично е някои от тези компании да преосмислят взаимоотношенията си. И другия проблем е, то обикновено възниква в края на годината. Каста плаща на аптеките и на болниците на всеки 15 дни. За последните 2 или 3 периода от годината, каста да не разполага с ресурса, с който да се разплати с аптеки и болници. Тогава наистина те трудно биха издържали в такава ситуация. За да не се случи това, е необходим навременен бюджет, необходим е адекватен бюджет и е необходимо, когато се сключват тези компенсаторни механизми, компенсаторни договори, да има горна граница на ангажимента, който компаниите поемат. Защото иначе те подписват празен чек. Не знаят колко касата ще им поиска в края на годината да възстановят.
0: То по някакъв начин кореспондира с това, което и фармацевтите точно казват. Така. Мислите ли, госпожо Каменова, че заради неяснотата с бюджета, която продължаваме да обсъждаме, за съжаление, съществува някакъв риск от финансова криза в лекарствоснабдяването?
2: Абсолютно да, защото нито една аптека няма да може, говоря семейни тип аптеки, няма да може да издържи този финансов натиск да плащаш нещо, за което ти всъщност не знаеш кога на теб ще бъде платено или дали изобщо ще ти бъде платено в рамките, да кажем, на 45 дена в най-добрия случай.
0: Това означава ли, че по някакъв начин пациента може да усети недостиг на лекарства още тази година?
2: Да, разбира се, че може да усети недостиг. Пак казвам, на този етап нещата някакси върват в някаква рамка. Дали си намерил един медикамент, дали не си го намерил, пациента някакси успяваме. Само че това успяване вече е прекосили на всичките ни. И наистина, ако този бюджет не се трансформира изцяло на ново и правилно, едва ли ще успеем да издържим на този натиск. Защото инвестицията от наша страна, ние една трета от месеца работим без абсолютно никакво финансиране.
0: Имате реплика?
2: Ние получаваме на 15 дена превод, но той е за 45 дена назад.
0: Имате реплика, господин Ден?
1: Мога да го обобщя в рамките на едно изречение. В ситуация на липса на нов бюджет, т.е. касата работи с бюджета от миналата година или
0: така.
1: Замразен бюджет, касата работи с формално нов бюджет, но той е същия като миналата година, да, такъв риск за последните 2 месеца от годината, поне, съществува и той е изключително сериозен.
0: Колко бързо според вас трябва да бъдат взети мерки?
1: Буквално вчера имаме нужда от нов бюджет, за да може тези договори до края на годината, които компаниите трябва да сключат, знаете ли, 500 милиона евро. Това е сумата, която Националната здравноосигурителна каса очаква компаниите да възстановят за лекарства, за да може тя да се разплати с болници и аптеки. 500 милиарда.
0: Да, това е важно, обаче от друга страна разговора все повече върви към това, кои групи пациенти са най-уязвими от ситуацията, пред която можем да се окажем. Така ще продължим веднага след рекламите. Останете с нас.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер. България онер.

0: България On Air.
1: Студиото на Директно днес говорим за проблем, свързан с лекарствата, цените и евентуален риск, който съществува пред системата, ако държавата не приеме нов бюджет, който да реши проблема с недостатъчно осигурените средства за лекарства, осигурени по здравна каса. Разговора продължаваме с изпълнителния директор на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България, Деян Денев. Коментирахме в първата част рисковете, които съществуват, производителите, вносителите как реагират на ситуацията, в която се намираме заради липсата на постоянно гласуван бюджет, но ако трябва да опишем картината в по-общ план, кои групи пациенти биха били най-уязвими, ако се окажем пред ситуация, в която няма достатъчно пари за държавата да плаща за пари за лекарства по каса?
2: Значи, ако касата не осигурява тази помощ, така необходима на пациентите, за да покрие стойността на техните лекарства, това означава, че те трябва да намерят пари и да платят от джоба си това лечение. Най-уязвими ще са тези пациенти, чието лечение е на по-висока стойност. Малко са семействата, които могат да осигурят ресурс от порядъка на стотици или хиляди евро, за да заплащат лекарствено лечение всяка година. Това, между другото, важи за всяка медицинска интервенция, която касата плаща. Това могат да бъдат всякакви групи пациенти. В крайна сметка зависи от стойността на лечението.
1: Доколко тази криза, за която говорите, рискова да се появи, би могла да рефлектира при забавянето на достъпа до нови терапии?
2: Това може би бил най-сериозният ефект. В ситуация, в която компаниите, от тях се изисква да възстановяват 200-300% от стойността в първата година на терапията, която касата плаща, все повече от тях ще се замислят дали изобщо си заслужават тези нови съвременни терапии, дори да бъдат нужни на българските пациенти, дори да лекарите да смятат, че с тях може да се помогне, дали изобщо да присъстват на българския пазар. Това, разбира се, би било изключително трудно и непопулярно решение. Всяка фармацевтична компания би го взела сама, но за да не се стигне до там, трябва предвидима среда, адекватна бюджетна рамка, която отговаря на нарастващите нужди от лекарствено лечение и съответно предвидим компенсаторен механизъм.
1: Колко бързо? Колко бързо обаче? Защото вие казвате, трябва това, има риск от нещо друго. Въпросът е колко бързо трябва да се действа, защото и сам казахте преди малко, не се вижда яснота къде в бъдещето е гласуването на бюджета. Колко време има още?
2: На мен е изключително трудно да преценя кога трябва да бъде прият бюджета. В крайна сметка това е политическо държавническо решение. Мога да кажа обаче, че без сключването на компенсаторните договори до края на годината, средствата за лекарствени продукти още през септември месец ще започнат да бъдат недостатъчни. Т.е. каста може да има проблем с разплащанията с своите договорни партньори, болници и аптеки.
1: Прекалено ниската цена обаче за някои от медикаментите отдавна чувам, че е причина производителите да не искат да ги внасят, въобще да ги дистрибутират в България. Продължава ли това да стои като проблем?
2: Продължава. Той всъщност проблема е както по отношение на пускането на пазара, така и по отношение на понякога доставката в България не остава в България. Тя бива реекспортирана, просто защото реализацията на този продукт в друга държава от Европейския съюз е по-изгодна. Много се говори за регулация на цените. Ние това при лекарствата го наблюдаваме от десетилетия. Има си регистър европейски на цените. Нашето законодателство казва, че цената на лекарствен продукт не може да е по-висока от най-ниските цени в този регистър. Има специализирана администрация, която на всеки 6 месеца проверява и коригира цените на производител на лекарствата. Съответно, този процес гарантира, че България спрямо другите европейски цени на ниво производител има ниски цени. Разбира се, това носи своите негативни ефекти. Понякога няма икономическа логика продукта да се продава в България.
1: Така е, да. Но доколкото вие преди малко казахте, че има риск за новите терапии, по някакъв начин неяснотата от липса на средства крие ли риски за разработването на нови молекули, на нови формули, на нови терапии? Не само тези, които вече съществуват, и част от пациентите чакат с нетърпение да видят на пазара.
2: На практика, основната част от приходите на фармацевтичната индустрия от продажба на лекарствени продукти се използват за разработването на нови модерни терапии. Ако държавата иземва част от тези приходи, тя на практика иземва възможността компаниите да инвестират в разработването на нови терапии. Трудно е да се очаква фармацевтичните компании едновременно да инвестират в разработването на нови терапии и да подпомагат или да субсидират потреблението в България, така че лекарствата да стига до пациентите, въпреки че касата не разполага с достатъчно адекватен бюджет.
1: Вие как гледате на унази част от общественото мнение, която казва, цените на лекарствата в България са много високи, в България доплащаме твърде много за лекарства. Това от една страна, от друга обаче здравния сектор, който казва, ама вие какво очаквате за толкова ниска здравна вноска?
2: Ами, цените на лекарствата определено са регулирани, няма сравнение с друг сектор или друга стока и по закон, аз обясних вече каква е регулацията, според мен това, което е важно е дали дареното лекарство го плащаме от джоба си или касата ни помага да го получим без да плащаме или като плащаме само част от стойността.
1: Частично, да.
2: Ако една терапия струва няколко стотин или няколко хиляди евро, съгласете се, че няма кой знае какво значение, ако ние трябва да ги извадим от джоба си. Така или иначе това би било непосилна сума, особено ако трябва да се осигурява всеки месец. Затова е изключително важна е помощта на касата. Това е една от основните роли на касата. Когато лекаря прецени, че пациента има нужда от съответното лекарствено лечение, което е на относително висока стойност, касата трябва да помогне, така че разхода за това лекарствено лечение да не е катастрофален за семейството.
1: Което означава какво? Аз не знам дали следите, но в последните седмици отново мина по някакъв начин тази доста неприятна като усещане за всички нотка да преосмислим размера на здравната вноска. Ако това се случи, ако започнат разговори в тази посока и здравната вноска бъде увеличена дори и с малко, това ще гарантира ли повече средства за лекарства и ще ни обещае ли, че ще доплащаме по-малко?
2: Ами,
1: такава е логиката, но реалността.
2: Ако не бъде обещано и не се случи, няма смисъл да бъде правено. Нито тази мярка, нито каквито и да е други мерки, които да повишават приходите в здравната система. Но това, което може да кажем, че по отношение на лекарствените продукти, в системата има един скрит дефицит, който се префакторира на фармацевтичните компании. И ако той продължи да нараства, проблеми ще възникнат. Въпросът е как може неговото нарастване да бъде ограничено, да бъде спряно на нивата от миналата година и съответно да започне постепенно да намалява, така че да не се стига до проблемите изобщо, за които в момента говорим.
1: Да се надяваме, че така по-бърз порядък депутатите ще стигнат до темата с бюджета, защото тя засяга също не само здравеопазването, а всички сектори в държавата. Благодаря ви за това участие. Така завършва предаването днес. Сега е ред на прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Аз ви пожелавам приятна вечер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
5: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: След инцидента край Челопеч, държавата с карта на отсечките с гонки и по-облегчен процес по връчването на електронни фишове на пътя. Но всичко по темата следва. Това са централните новини. Аз съм Йоана Ангелова. Ето водещото до този час. НАП и МВР проверяват двамата шофьори, предизвикали катастрофата на Челопешко шосе. А премиерът разпореди.
2: Ние трябва да започнем с драконовски мерки. И аз ще ги очаквам от вас.
1: Главният секретар на МВР, Георги Кандев, подаде оставка с пост във Фейсбук. Последваха и реакции. От 15 до 30% по-ниски цени на основни продукти от днес. Как ще приемат хората новината?
3: Ще бъде много добре за... И аз вече съм пенсионерка и за по-възрастните пенсионери.
1: Съдът решава дали да остави в ареста двамата шофьори, предизвикали тежката катастрофа на Челопешко шосе. Три дни след инцидента институциите започнаха проверки на доходите, имуществото и документите на мъжете, а властта затяга мерките по пътищата. Но всичко по темата от репортерите на България On Air. Първо към Теодор Лазаров. Има ли вече яснота дали двамата задържани ще останат в ареста?
4: Здравейте, заседанието трябваше да започне в 18 часа. Вратите на съдебната зала обаче затвориха едва сега, а в нея не се намират двамата задържани. Очакванията са те да не се появят изобщо, тъй като и двамата все още са в болница. И още стана ясно, че по предварителен план, планът е бил двете мерки за неотклонение да се гледат в отделни заседания. Припомняме, че фаталната катастрофа се случи в петък след края на работния ден. Тя взе общо 4 жертви и се стигна до 15 души с тежки наранявания. Два леки автомобила са се състезавали със скорост около 150 км в час. Това сочат доказателствата. Единият пък, припомняме, се вряза в автобус на градския транспорт. Сочените за виновни са шофьорите на леките автомобили, като и двамата са управлявали колите си с чешки шофьорски книжки. И на двамата са направени тестове за наркотици, като резултата от полевия тест е отрицателен. Чакат се обаче резултатите на кръвните проби, които дават по-прецизни отговори. Отделно от самата катастрофа, институциите проверяват откъде са приходите на двамата задържани мъже, тъй като в социалните мрежи са разпространени клипове, на които се вижда, че те разполагат с пари, скъпи коли и скъпи бижута. Според официалната информация, те нямат такива приходи. Смята се, че двамата мъже са част от групата на така наречените калашниците, за която група се твърди, че се занимава с нелегална дейност от типа на сводничество и други нарушения на закона. И така, какви ще са мерките за неотклонение е въпрос, който към момента е без отговор.
1: Теодор Лазаров следи. Благодаря. А Националната агенция за приходите започва проверка на имуществото и на доходите на двамата задържани. Това съобщиха от Агенцията за България On Air. Междувременно от МВР започват разследване на страните, които пък издават шофьорските книжки с облекчен режим. Според първоначалните данни, документите за правоспособност на двамата водачи са придобити в Чехия, именно където законодателството предвижда облекчени правила за издаването им. А хората в района на катастрофата признават, че високите скорости в участъка не са прецедент. Още ще ни разкаже сега Станислава Гатева. Стаси.
5: Здравейте, ние сме на Челопешко шосе. Катастрофата, трагичната катастрофа в петък вечер се е случила на метри зад гърба ми. Това, което ни направи впечатление през деня е, че изключително много автомобили тук в този участък карат с повишена скорост, въпреки че има пешеходна пътека в близост. А това, което споделиха и хората е, че проблем има и то от години. Проблема с превишената скорост. По-рано днес вътрешният министър заяви, че държавата ще подходи с цялата строгост на закона към всички, които си позволяват безотговорност на пътя и грубо нарушават правилата. А от МВР съобщиха още, че вече са идентифицирали държавите, в които се издават книжки при облекчени условия. 40-те Чехия, Гърция, Кипър и Великобритания. Повече от това, което обаче ни каза в днешния ден вътрешният министър, и от това, което споделиха хората, които всеки ден вземат градски транспорт тук, от мястото, където се е случила катастрофата, ви предлагам да видим сега. Срещаме 28-годишния Мавлумбек от Узбекистан на спирката до мястото на трагичната катастрофа. Дошъл е в София, за да изкарва прехраната си, както и двамата индийски граждани, които загинаха при фаталния удар. Мавлумбек не ги познава лично, но казва, че са сред онези, с които ежедневно чакат заедно градския транспорт към работа.
6: Не знам как се казват, но сигурно съм виждал очите им. Всеки ден, когато се срещаме на спирката и в автобуса, се поздравяваме. Казваме си здравейте. Не знаем имената си, но се познаваме.
5: Споделя, че негов приятел също от Узбекистан е сред първите, които се притичват на помощ на пострадалите.
6: Той каза, че гледката е била много тежка. Знам, че 4 души са загинали. Пострадалите са били вадени от автомобилите. Там е имало и автобус. Много хора, включително узбеки, са помагали за спасяването на пострадалите.
5: И Мавлумбек, и останалите живеещи в района споделят, че високите скорости по челопешко шосе не са прецедент.
7: Тук никой не спазва скорост на движението. Сутрин хората бърнат на работа, нагоре, отиват към... И са много тежки камиони. И работници пътуват за столицата или обратно. И тук се прегазват хора безогледно.
8: Ето кой живее, отсреща. Карат много силно.
5: Това отскоро ли е или тенденция, която продължава с години?
8: От години.
5: Двамата шофьори предизвикали инцидента в петък с шофьорски книжки, издадени в Чехия, страна, в която документите се придобиват с облекчен режим. Подобна практика има в още 3 държави, обяви вътрешният министър. Сред тях Кипър, съседна Гърция и Великобритания.
9: Ще предприемем конкретни действия по две линии. Първо да идентифицираме шофьорите, които имат такива свидетелства, и да вземем мерки така, че те да бъдат безопасни. Второ, да предприемем съответните изменения, доколкото това позволява европейското законодателство, за да има някакъв контрол при ползването на тези свидетелства на наша територия.
5: А на този фон днес бяха отличени пожарникарите, които с действията си предотвратиха още по-голяма трагедия на челопешко шосе. Те получиха признание за професионализма си и подчертаха, че най-голямата награда за тях остават спасените човешки животи.
10: А това, което забелязахме още в днешния ден, е, че на една огромна част от автобусите 119, които минават от тук, такива като този, с който се е случила катастрофата, на тях са залепени стикери: карайте внимателно, някой ви обича. Така че се надяваме на самосъзнание от страна на шофьорите и предстои да проследим мерките, които държавата ще вземе, за да бъдат по-безопасни пътищата.
1: Станислава Гатева от мястото на тежкият инцидент. Заради това премиерът настоя за затягане на мерките по пътищата. Какви промени се задават обаче? Въпрос към Анита Иванова. Ани.
11: Здравейте! На среща в Министерски съвет, която приключи преди минути, премиерът Румен Радев се срещна с различни представители на институциите, за да коментират именно темата за така наречените дрифтове и гонки. Още в началото на срещата той заяви, че от МВР знаят местата, където се осъществяват гонките, и имат информация за лицата, които ги правят. Той заяви, цитирам, да няма МВР никаква милост към нарушителите. А министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след срещата посочи някои конкретни мерки. Той отбеляза, че вече ще има автоматизация на процесите относно камерите на общините, на АПИ и на МВР. Също така отбеляза, че по електронен обмен ще се получава информацията към институциите, за да може всички в реално време да имат необходимата информация. Повече за мерките чуйте сега.
12: Трябва да се получим от тези държави, където имат успешен опит. Това е един по-продължителен процес, но ние трябва да започнем с драконовски мерки. И аз ще ги очаквам от

0: държавата, камерите, които МВР е поставило, камерите, които има АПИ, камерите, които са поставили и поставят общините, така че да се стига до бърза обработка на нарушенията, които тези камери документират ежедневно.
1: Следва равносметката и за тежката катастрофа в Дупница с жертва. С над 110 км в час се е шофирало 17-годишното момче, което се вряза в къща. Автомобилът не е имал спирачен път, а младежът загина на място. Стената на имота е разрушена напълно. По чудо 80-годишната жена, която в момента на удара е спяла в съседната стая, невредима. Има и версия, че преди колата да се вреже в къщата е имало гонка.
2: При скоростта, с която се е движил водача, това е средно около 100-130 км в час. При този удар той е имал само секунди за реакция. И като вземем предвид това, че е нямал толкова голям опит и стаж зад волана и е нямал време за реакция, виждаме какви са последствията. Според мен трябва да насочим най-вече вниманието си към цялото общество, за да може обществото да по всякакъв начин, когато види, че има такива водачи, които управляват без съответното свидетелство и когато дори има съмнение за това нещо, да сигнализират телефон 112, за да може да се осъществи една качествена проверка, защото ако това се беше случило на време, сега момчето може да е живо.
1: До 10 дни ще бъде пуснато движението в затворения тунел Железница на автомагистрала Струма между Симетли и Благоевград, увери регионалният министър. По думите му, във времето назад е имало кореспонденция между строителя и между бившето ръководство на Агенция Пътна инфраструктура, което е довело до забавяне на разрешението на проблема.
3: В рамките до 10 дена максимум ще бъде направено така, че пътя да може да бъде пуснат. Той ще бъде обезопасен, ще се направи една допълнителна ограда, ще се направи мрежа, която ще е върху ската и движението ще бъде пуснато.
1: Още водещи теми, главният секретар на МВР Георги Кандев подаде оставка. Решението си обяви с пост в социалните мрежи и не посочи конкретни мотиви, но обяви, че да избира между поста и принципите си е невъзможно. Вътрешният министър изрази изненада от решението на Кандев и му пожела успех, включително и в политическата му кариера.
4: Точно месец след смяната на властта, Георги Кандев се оттегли от нея с пост във Фейсбук.
5: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча, също. Разбрах посланието. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ.
4: Вътрешният министър заяви, че самият той е бил изненадан от решението на Кандев и не е получил мотиви за оставката му.
0: Той не изложи пред мен такива, изложи такива от изцяло личен характер, които не смятам, че трябва да споделям с вас. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие.
4: И заяви, че е приел оставката, но все още не е взето решение кой ще бъде новият главен секретар във ведомството.
0: Аз не мога да не приема оставка, заявена по желание на някой, който очевидно е мотивиран да го направи. Аз му пожелавам успех, включително в бъдещата политическа кариера, но когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално като поведение.
4: А оставката доведе до критики от опозицията. От ГЕРБ изразиха притеснение от напускането на Кандев.
6: След неговите думи следват много въпроси. Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение, че законът строго забранява такава? И ако е имало, откъде е идвала тя?
4: Лидерът на Да, България Ивайло Мирчев също определи оставката като ясен и тежък знак за начина на управление на кабинета.
7: Очевидно той не е имал реална свобода да действа и очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, което видя в действията му опит за професионализъм и съпротива срещу старите зависимости.
4: От Възраждане ще поискат изслушване както на Кандев, така и на вътрешния министър.
8: Ще настояваме това да се случи.

0: и да получим отговори дали правителството вече ще прекрати борбата с олигархията или пък олигархията си е купила правителство.
1: Георги Кандев беше избран за поста в МВР от служебния кабинет на Андрей Гюров, а името му се свързваше с масовите арести за купен вот по време на предизборната кампания.
2: Новините в понеделник вечер продължават. Ето какво още предстои. Учители от цялата страна готови на протест. Каква е причината? Кой ще е градът домакин на Евровизия, кметове в надпревара за големия конкурс? Търговци намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница с до 30%. Инициативата Кошница с грижа е съвместна между правителството и 8 от големите вериги у нас, а целта – овладяване на високите цени на пазара. Кои стоки точно ще бъдат намалени? Въпрос към Анелия Джамбаска.
3: Добър вечер. Обявените намаления са от минимум 15% и в част от веригите те започнаха още от днес. В други ще се приложат в следващите дни. Срока на мярката е минимум 6 месеца. Продуктите са най-вече от български произход. Така според търговците и държавата ще се облекчи джоба на потребителя и ще се стимулира производството у нас. И така, в следващата половин година ще можем да закупуваме по-изгодно продукти като хляб, мляко, месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, варива, почистващи препарати и други групи по избор на веригите. Някои от търговците ще намалят по 30 продукта, други по 50, като на места техния брой ще достигне и до 150. Още за инициативата разказваме в репортажа.
4: Част от веригите намаленията започнаха още тази сутрин, макар и без логото на кампанията. Въпреки това Огняна оптимист, че с мерки хората ще имат повече стимул да купуват българска продукция.
5: Хората ще бъдат облекчени малко. Ще взимат по-малко пари, ще харчат. Все пак населението в България не е толкова богато и това ще бъде помощ.
4: Инициативата Кошница с грижа ще продължи поне 6 месеца с възможност за удължаване на срока, а условията на правителството бяха приети от 8 търговски вериги.
6: Под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Нашите контролни органи на държавата, разбира се, ще продължат да работят съобразно и новото законодателство за изсветляване на стойността по веригата.
7: Благодаря ви за това, че сами се отзовахте, за да помогнем на българските граждани да ядат качествена и евтина храна.
8: Прецизирахме текстовете, така че да отговарят на всички пазарни изисквания.
4: Намалените продукти няма да бъдат събрани на един щанд, а ще бъдат там, където обикновено са подредени.
9: Поне 50% от тях са български производители, с които работим. Според нас трябва да обхванем зимните месеци, тъй като те традиционно са по-напрегнати за българските домакинства.
10: Подбора на артикулите ни е съобразен предимно с това дали те са налични във всичките ни търговски обекти.
4: А според хората най-голяма нужда от отстъпки има при млечните продукти, плодовете и зеленчуците.
11: Абсолютно съм за и ще бъде много добре за... И аз вече съм пенсионерка и за по-възрастните пенсионери, тъй че ще бъде много добре.
12: Все пак и някакво намаление, което ще ни помогне, нали, на финансите.
4: За новините ОНР, Анелия Джамбаска.
2: Запасите в Лукойл са до края на месец юли. Това заяви новоназначеният особен търговски управител на рафинерията Евгений Симеонов. Той обяви, че ще направи пълен анализ на състоянието на Лукойл Нефтохим Бургас, както и независим финансов одит, който да изясни причините за загубата от близо 200 милиона евро за миналата година. Ще бъде въведен и постоянен мониторинг върху производственият процес, включително натовареността на мощностите, използването на сортовете нефт и процеси на блендиране. Министърът на икономиката подчерта, че към момента няма намерения за национализация на рафинерията.
13: Финансово състояние, наличности на суровини, подписани договори, всичко ще бъде анализирано. Следващата стъпка ще бъде възлагане на независим финансов одит, защото пред мен стои въпроса, че чувам, че рафинерията е в едно добро положение и състояние, а 2025 година завършва с загуба около 200 милиона евро. Това нещо трябва да бъде разкрито. Защо е така?
14: Първо поставих под съмнение опита, който господин Спецов има. Говорихме за отчетност. Тук също имам много големи въпросителни. Като нормативна мярка и изискване, при встъпване в длъжност трябва да се представи един 6-месечен план, който да дава една ясна визия и да вдъхва доверие за капацитета на човека, че той има всъщност базовото поне разбиране за процесите в Лукойл. Такъв отчет не е представен до ден днешен.
2: Учителите в готовност за протести с искане за по-високи заплати. От синдиката образование към КТ Подкрепа отчитат, че над 90% от преподавателите са готови на стачни действия заради възнагражденията в сектора. Заплашена ли е обаче новата учебна година и какво отговориха от просветното ведомство? Антония Яворова работи по темата.
15: Деяна Мартинова казва, че е сбъднала детската си мечта да бъде учител. Вече няколко години преподава български език и литература. По думите й обаче, задълженията й не са свързани само с преподаване на уроци, но и с административна работа.
16: Ние трябва да се погрижим, когато имаме изоставащи ученици, да им направим подкрепа, която трябва да трае 30 часа, да се свържем с техните родители. Аз съм и класен ръководител на 6-ти клас. Децата, когато имат отсъствие, също трябва да получат такава подкрепа. Всичките документи трябва да минат през мен, трябва да ги пазя, да ги съхранявам, да съставя самите документи, пишат се доклади до директор.
15: Желание за работа има, но сблъсъкът с действителността сочи друго.
17: Последните години се наблюдава желание от хора, които имат необходимия ценз квалификационен да бъдат учители, но пък никога не са работили в образователната система. От друга страна обаче техните очаквания далеч се разминават с това, което им се предлага, така както е като заплащане.
15: Данните от проучването на синдикатите показват, че 96% от запитаните учители смятат, че възнагражденията им не отговарят на обема от работа.
18: Български учители очакват едно увеличение, което да им така гарантира 125% от средна брутна работна заплата за страната. Това не е увеличение, а е едно поддържащо ниво на учителски заплати, които бяха достигнати 2021 и 2022, и от тогава насет търси това отстояние, 125%.
15: От Образователното министерство посочиха в своя позиция, че в удължителния бюджет е заложено увеличение на учителските заплати за целия сектор, равен на размера на годишната инфлация от 5%, и допълниха.
19: При сегашната бюджетна процедура за 2026 година Министерството на образованието и науката ще отстоява продължаване на политиката за достойно заплащане на труда на педагогическите специалисти, така че средната учителска заплата да е не по-ниска от 125% от средната работна заплата за страната.
15: Синдикатите увериха още, че учителите са готови да протестират, ако не получат желаното увеличение.
2: Четири града в битка да станат дом на Евровизия 2027. Домакинът на конкурса трябва да стане ясен още през месец юли, като в надпреварата влизат София, Варна, Бургас и Пловдив. Това стана ясно след първата официална среща между ръководството на Българската национална телевизия и представителите на четирите кандидатстващи общини. Генералният директор на БНТ Милена Милутинова представи изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия, както и възможностите и ползите, които домакин носи.
20: Това, което очакваме от четирите града, които заявиха желание за домакинство, е до края на седмицата да потвърдят своето желание за домакинство. Сроковете, които са ни дадени от EBU и от Евровизия, са месец август. Искаме да съкратим процедурата до месец юли.
21: Това е една национална кауза и София като столица е естественият домакин на това нещо и тя ще покаже, че може да бъде лидер в този процес.
22: Тежки са изискванията. Ние вече казахме, че сме готови да участваме на втория кръг и молбата ми, ако може по-бързо да стане ясен града, защото заради тези много изисквания имам сериозни административни процедури, обществени поръчки.
23: Пловдив заявяваме ясно своето участие в конкурса и аз съм сигурен, че има какво да покажем
0: ние под тепетата.
1: Варна има много какво да покаже и много какво да предложи в едно такова събитие с нейната културна, богата културна програма, опит в организирането на фестивали, с големия капацитет на легла, които имаме, с транспортната свързаност. Т.е. Варна е един наистина добър вариант.
2: А до края на новините остава да видите още. Най-малко 30 загинали и над 200 ранени след мощното земетресение на Филипините. Обир като на кино, само за 4 минути бяха откраднати ценни предмети на стойност около 1 милион евро в Италия. Връщаме се отново към съдебната палата, където бяха отложени мерките на двамата шофьори, предизвикали тежката катастрофа на Челопешко шосе. Какви са мотивите за решението? Въпрос към Теодор Лазаров.
3: Да, здравейте отново. Заседанието бе по мярката на обвиняемия Васил Филипов. То приключи, обаче без резултат. Самият обвиняем не се яви в съдебната зала, тъй като се намира в болница в тежко състояние. Поради тази причина и съдът прекрати производството по мярката му за неотклонение с уточнението, че прокуратурата ще може да поднови искането си за налагане на най-тежката мярка тогава, когато състоянието на обвиняемия го позволява. Утре пък ще се гледа мярката на другият обвиняем за тежката и фатална катастрофа. Той в момента се намира в Пирогов и заседанието на съда ще се проведе именно там. То ще бъде изнесено в спешната болница.
2: Информация на Теодор Лазаров. Благодаря. Следва водещото от света. Иран обяви, че прекратява военните си операции срещу Израел, но предупреди за по-тежки атаки, ако Израел продължи нападенията си в Ливан. Израел също заяви, че спира въздушните удари. Конфликтът ескалира след като Техеран отговори на израелските действия в Ливан с масирани ракетни нападения. В северен Израел бяха задействани сирените за въздушна тревога. Армията заяви, че е прехванала ракети и няма пострадали хора. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че Израел и Иран искат да намалят напрежението и преговорите за мир продължават. Мощно земетресение взе жертви във Филипините. Трусът е бил с магнитуд 7,8 по Рихтер. Едно от училищата показа видеозапис как занятията прекъсват и се взимат мерки за закрила на децата. Общо в страната загинаха най-малко 30 души, повече от 200 са ранени. На различни места в островната държава се срутиха сгради и къщи. Беше издадено предупреждение за цунами, освен в Филипините, в Япония и за Индонезия, което обаче по-късно беше отменено. Разпоредена е евакуация на хиляди хора в пострадалите райони. След изборите в Армения, корекция в преброяването доведе до отпадане от парламента на една от трите опозиционни партии. На формацията Просперираща Армения не достигат само 0,4%, за да преодолее бариерата за влизане. Победата на вота дойде за управляващите проевропейски граждански договор с близо 50%. В новия парламент със сигурност влизат още две формации. Премиерът Никол Пашинян обяви историческа победа и беше поздравен от Европейската комисия и от президента на Украйна Володимир Зеленски, а от Москва изразиха недоволство, че изборите са протекли на фона на натиск върху опозицията и западна намеса. Сега следва история като на филм. Само за 4 минути от аукционна къща в Торино бяха откраднати ценни предмети на стойност около 1 милион евро, съобщиха италианските медии. Задигнати са скъпоценни камъни с бижута с много голяма антикварна стойност. Взети са също часовници от престижни марки. Предметите е трябвало да бъдат предложени на търг тази седмица. Собственичката на аукционната къща каза, че кадрите от видеокамерите са шокиращи, защото крадците са проявили невероятна сръчност. Алармата се е задействала, но те само за броени минути успели да награбят всичко, което могат и да избягат. И на финала френският карикатурист Бернар Бутон показа над 70 творби в казанлъжката зала Иван Милев. В тях той показа актуални теми и интересни герои. Сред тях политици, актьори, общественици и любими филмови и литературни персонажи. В кариерата си Бернар Бутон работи за множество френски вестници, а творбите му са показвани по целия свят.
19: Всички рисунки са с различни стилове, някои са само мастило върху хартия, други са изцяло компютърно създадени, а голяма част са с смесена техника. Целта на карикатурата е да предизвика смях, но е много трудно някой да се засмее на рисунка без текст, затова в мои творби са добавени и заглавия.
2: Сега спортните новини ще ви каже Александър Рангелов. Късната емисия е в 21:30 часа. Бъдете с нас!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Александър Зверев сбъдна голямата си мечта и спечели първа титла от голям шлем, триумфирайки на откритото първенство на Франция по тенис.
1: В 125-я си мейджър матч и след три загубени финала Зверев стигна до така жадуваната титла, която преследваше от десетилетие. В спора за трофея срещу приятната изненада Коболи, германецът се нуждаеше от 5 сета, за да стигне до изстраданата победа. Началото и края бяха експресни за Зверев. Първият сет протече изцяло под неговата доминация и третия във ранг листата го затвори след 6-1 за малко над половин час на корта. И когато мнозина са си мислили, че интрига във финала няма да има, италианецът се отърси от напрежението и след един пробив изравни частите след 6-4 в своя полза. Отново един брейк реши и третия сет, като Коболи не издържава напрежението, когато сервираше за оставане в сета при 4-5 и въпреки, че поведе с 30-0, загуби 4 поредни разигравания и Зверев се озова на един сет от крайната победа. Коболи обаче не мислеше да се предава и въпреки, че пак изпусна пробив аванс в края, в тай брейка взе своето и докара мача до решителен 5-ти сет. В него отново интрига нямаше. Зверев бе безкомпромисен и след три пробива убедително 6-1 рухна на корта при победната точка, не вярвайки, че най-сетне е шампион на турнир от голям шлем. С успеха той стана първият германски мейджор шампион от 30 години насам. До днес последното име в този списък бе Борис Бекер, печелил Australia Open през 96-та. Освен това, Германия за пръв път има шампион в Париж от почти 9 десетилетия. Последният, който триумфира във френската столица, бе Хенер Хенкел през 1937.
0: Във Формула 1 продължава доминацията на Андреа Кими Антонели, който спечели пета поредна победа през сезона.
1: 19-годишният италянец триумфира в надпреварата за Гран-при на Монако и се превърна в най-младия победител по улиците на княжеството. Успехът му идва след впечатляваща серия от силни представения, започнал още в Китай и е поредното доказателство за зрелостта и скоростта, които демонстрира през сезона. Състезанието в Монако беше изпълнено с драма още от старта. Един от основните претенденти за победата, Макс Верстапен, отпадна практически веднага след изгасването на червените светлини. Пилотът на Red Bull получи проблем с двигателя, който го остави без мощност още в първите метри на надпреварата. След отпадането на нидерландеца, пътят пред Антонели изглеждаше по-отворен, но далеч не е и лесен. Пилотът на Мерцедес наложи високо темпо и постепенно се откъсна пред дулото на Ферари, Льюис Хамилтън и Шарл Люклер. Надпреварата обаче бе прекъсната от серия инциденти. Първо на пистата излезе автомобилът за сигурност, а по-късно катастрофа на Люклер предизвика червен флаг. След рестарта, който беше проведен от място само 7 обиколки преди финала, Антонели запази хладнокръвие, защити лидерската си позиция срещу атаките на Хамилтън и без грешка стигна до карирания флаг. Трети завърши Исак Хаджар. Генералното класиране тинейджера остава начело с актив от 156 точки и аванс от 66 пред Хамилтън, който след двете си поредни втори места в Канада и Монако изпревари Ръсъл с 2. Сезонът във Формула 1 ще продължи след само седмица с надпреварата за Гран-при на Барселона на пистата Каталуния.
0: Волейбол, женският ни национален отбор завърши с загуба първия турнир от Лигата на нациите, отстъпвайки на Турция с 1-3 гейма.
1: Момичетата ни записаха трета загуба в тази годишната Лига на нациите. Първите два гейма срещу южните ни съседи бяха буквално кошмарни за родния отбор, който завърши с 12 точки в първия и едва 9 във втория. Едва в третата част възпитаничките на селекционера Марчело Абонданца се събудиха и стигнаха до успеха с 25-22, но отново бяха приземени в оказалия се последен четвърти гейм, който тимът на Турция спечели с 25-18. За нашите единствените, които завършиха с двуцифрен актив, бяха Микаела Стоянова и Борислава Сейкова, съответно с 12 и 10 точки. Най-резултатна в срещата бе Денис Уянък от Турция с 19. Така националният отбор приключи първата седмица от Лигата на нациите с една победа, 3 загуби, 3 точки, които му отреждат 16-то място. Лидери с пълен актив от 4 победи са Япония и Бразилия.
0: Към футболните новини, Флорентино Перес е новият стар президент на Реал Мадрид след убедителна победа в изборите.
1: Флорентино Перес получи подкрепа на около 65% от избирателите, почти двойно повече от единственият му опонент Енрике Рикелме. Малко след полунощ местно време, мадридският бизнесмен получи потвърждение за победата си, която повечето социологически проучвания сочиха за сигурна. Мандата на Перес е до 2030 година. Това бяха първите избори в клуба от 2006 насам и третите, които Флорентино печели. Той загуби при първия си опит да оглави клуба през 95-та срещу Рамон Мендоса, но след това триумфира през 2000-та и 2004 година. В 4 поредни кампании пък Перес нямаше съперник и не се наложи провеждане на вот.
0: Борени дни преди старта на световното първенство, участниците изиграха последните си контроли.
1: В една от най-интересните проверки Норвегия и Марокко завършиха 1-1 в Ню Джерси. Това бе заключителна контрола и за двата тима преди старта на Мондиала. Още в 8-та минута Брейм Диас откри за северноафриканците след асистенция на САБД. През втората част скандинавците вдигнаха темпото, но изравнителното попадение падна четвърт час преди края, когато Мартин Йодегор фиксира крайният резултат. Марокко вече се настроява за първи си двубой на световното, който е срещу отбора с най-много титли Бразилия. Сблъсъкът е в неделя, а три дни по-късно Норвегия открива кампанията в матч срещу Ирак.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта Goal.bg. Приятна вечер с нашата програма.
2: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Очаква се времето да остане неустойчиво с променлива облачност над страната. През деня ще има слънчеви периоди, но след обед на много места ще се развива купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици, особено в западните, централните и планинските райони. Максималните температури ще са от 27 до 31 градуса, в района на София 29, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, но след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът ще бъде от северо-запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще има повече слънце и разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса по южното крайбрежие. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша, Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в западните и в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас. До четвъртък валежите с летен характер и гръмотевиците ще бъдат често явление. Повече по количество дъжд се очаква над западните и източните райони. От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Почти полунощ, а ние сме още на вие. И както изглежда, няма надежда, уви. Но какво ли очаквам, защо се оплаквам, що не върви, не върви. Почти полунощ.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Водата. Без нея няма да има живот на планетата. А когато хората започват да я управляват, се появява и цивилизацията. Още в 4-то хилядолетие преди новата ера в Древна Персия изграждат един от първите водопреносни канали. Той е дълъг десетки километри и доставя прясна вода за южните населени места от северните планини.
1: През последните десетилетия постоянно се говори за глобалното затопляне. Макар да не го забелязваме като залпово събитие, то бавно и постепенно се случва. Едно научно изследване от 2018 година показва, че приблизително една четвърт от планетата може да остане в постоянна суша. Последната водна стратегия на България е записано, че промените в климата и попадането на страната в зоната на засушаване създават риск в осигуряването на вода за населението и икономиката на страната.
2: Последните 40 години, които се занимавам с водните проблеми, не бих казал, че има някаква закономерност да има една поредица от сухи години, след това една поредица от влажни години. Горе-долу се говореше за едни 6-7 годишни редици, или имаме 6-7 по-сухи години, след това се редуват по-влажни. Но не е определена точно такава закономерност, но виждате, че последните години природата ни изненадва с доста екстремни обстоятелства. От една страна засушавания, каквато е тази зима, без сняг, от друга страна поройни дъждове, които започва преливания, късане на язовири, на излизане на реките от коритата, което също създава проблем. И тук бих искал да подчертая, че наличието на язовири от една страна може да осигури вода, да съхрани водата в пролетното пълноводие и да се използва целогодишно. От друга страна, по време на порои и на висока вълна, ако правилно се управлява, разбира се, този язовир, може да се осигурят обеми, в които да предотврати заливането надолу на населени места и създаването на проблеми.
1: През 70-те години на миналия век Институтът за проектиране и проучване Енергопроект започва да чертае планове за прехвърляне на рилски води от западните Родопи в София и Тракия. Целта е била да се осигурят допълнителни количества вода за столицата и да се изградят язовири, които да захранват Дупница, Благоевград и други населени места по поречието на река Струма.
3: Те разработиха своя проект до ниво работен проект, по който има изградени съоръжения, водовземни съоръжения в горната част на планина Рила, където се формира оттока на река Рилска. На кота 1500 са изградени 17 водовземни съоръжения с прилежащи деривационни канали. Деривации. Общия брой на водовземните съоръжения е 50.
2: Аз бях ръководител на проекта в последната му фаза, няколко години. В последните години започна строителството на част от тези проекти и съвсем накратко тези проекти бяха с една деривация, която минава над Благоевград, река Илиина, над Рилския манастир, река Манастирска, улавя притоците към река Струма, улавя ги на кота 1500. Оттам с един тунел те се прехвърлят и излизат в посока към Говедарци, над Говедарци. Оттам вече по една система с един язовир, който се предвиждаше тогава в Лакатишката долина и няколко водно-електрически централи по пътя им, те отиват към язовир Искър с възможност директно да се подават и към пречиствателната станция в София. Другата деривация улавя също тези притоци, само че в района над Сепарева баря Дупница. Оттам те се прехвърлят тези води с един тунел, който минава под билото, разделящо водосборите на Струма и на Искър. Прехвърлят се в река Искър и оттам също отиват в язовир Искър за водоснабдяване на София.
1: Проектът става популярен под името водоснабдителен комплекс Рила. В него, още по време на социализма, започват да се наливат пари. Стартират и строителни дейности по някои от съоръженията. След демократичните промени обаче, изграждането му е спряно.
2: Водоснабдителният комплекс Рила, идеята за него възниква още след изграждането на каскада Белмекен-Сестримо. Водата в София тогава се консумират много по-големи обеми вода от порядъка на над 400-450 милиона кубика, като половината от тях е за промишлеността в София, за напояване и също и за водоснабдяване за питейно-битови нужди на населението. Понеже не достига тази вода, ежегодно се е налагало тогава около 150-60 милиона годишно да се прехвърлят води от каскада Белмекен Сестримо, които да се използват в София.
4: Идеята за допълнително водоснабдяване на София възниква почти, може би, по-малко от 10 години след построяването на язовир Искър. В природата има 6 сухи, 6 влажни години. То е трябвало да събира и да съхранява водите от тези влажни години и да ги отдава през сухите. В един момент, поради нарасналото водопотребление, което е било доста голямо, той се превръща в годишен изравнител. Тоест, това, което постъпва, се употребява в същата година и тогава от каскада Белмекен към язовир Искър, поради наличието на този реверсивен, обратима деривация Гранчар, се подават, мисля, някъде от този порядък.
2: Каскада Белмекен Сестримо е изградена още в 60-те, 70-те години с цел, освен енергодобив, тези води да се използват за напояване в Пазарджишкото и Пловдивското поле. И понеже тези води се прехвърлят в София, се получава един дисбаланс в системата, така че тя не може да задоволява и София, и Пловдив едновременно.
4: Сега, трябва да се има предвид, че ВК Рила не е само за водоснабдяване на София. Тя осигурява водоснабдяването на Благоевград, значи разработена е схема за Благоевград и за селищата попътно на на водопроводите и на Дупница и селищата също около нея. Така че това е един наистина мащабен проект.
2: С тези деривации се предвиждаше около 140-150 милиона кубика годишно да могат да се прехвърлят води към София, като тези води се улавят в периода на пролетното снеготопене, тъй като тогава се формира най-много вода. Около 40-50-70% в някои години от отока на реките се формира в периода на снеготопенето. Тези води остават неизползваеми, отиват в река Струма и оттам, тъй като няма за какво да се използват или една много малка част се използват, отиват в Гърция, както и река Места, разбира се.
3: Но под напора на общественото напрежение този проект беше спрян някъде значително преди водната криза. Поради това, че по това време обикновено становището на местното население най-малко не беше своевременно информирани какво се прави.
1: През юни 1989 година независимото сдружение «Екогласност» започва кампания за спиране на строителството на водоснабдителния комплекс. Демократичните промени обаче все още не са факт. Но пък по това време в Съветския съюз се провежда перестройката. Михаил Горбачов забранява всички хидропроекти, които имат за цел да прехвърлят в сибирски реки към азиатските републики.
5: Даже не съм обърнал внимание, нали, че не си спомням тази дума, тези неща, изказвания на Горбачов, но те са логични, защото там също си имаше това разхищение. Дайте да строим, вместо да си оправим нали, вътре къщичката, дайте сега ще строим нови къщи. Така че логиката също само, че естествено мащабът е огромен. Нали, Великият Съветски съюз там става за мащаби, които са стократно по-големи от нашите.
1: Причината от екогласност да поискат спирането на водоснабдителния комплекс Рила и хидроенергийния проект Места е, че те са самоцелни и несъстоятелни. В своето обращение към гражданите и правителството, организацията пише, че населението на София е 1 милион и 300 хиляди души и на всеки от тях се падат по 640 литра вода в денонощието. Количество, непостигнато в много от столиците на най-напредналите държави. Недостигът на вода в сушевите години основно се дължи на некачествената ВИК инфраструктура и загубите по мрежата. В средата на октомври 1989 година активисти на екогласност започват да събират подписи на граждани в градинката на Кристал срещу водоснабдителният комплекс Рила и хидроенергийния проект Места. Според тях, ако се допусне изграждането им, те ще превърнат планината Рила в пустиня.
5: Думата трудно не описва точно ситуацията. Представете си една ситуация в една диктатура, в която всеки подписване на слагане на подпис от някой на някого е залагане на собствената си кариера, даже може и свобода и всичко друго. Но независимо от това, 10 000 човека минаха и се подписаха.
4: Всяко събитие се оценява във времето. Тогава, когато се създаваше и когато бяха на Кристал тези протести, когато вървеше подписката срещу ВЕКа Рила, аз четях вече хидроенергийно строителство, екология и опазване на околната среда и помолих студентите да отидат там и да видят и да разберат за какво са протестите. Нормално е всеки човек, когато му кажете, че му вземат водата, той да се подпише директно. За какво бяха възраженията? Първото беше, че ще вземат водата на Благоевград, на Дупница и на всички там селища. Винаги в хидротехниката се е обръщало първо внимание на удовлетворяване нуждите на населението. И то приоритетно. И за ВЕКа Рила също бяха гледани какви са нуждите на населените места. Това обаче ентусиазира една голяма част от хората и всички питаха на общественото обсъждане защо ще ни вземете водата.
5: Ние бяхме направили ни там пана, където бяхме обяснили, естествено обяснявахме постоянно, но аз съм сигурен, че повечето хора идваха и подписваха само заради принципа. Защото има и ни тук млади хора, тогава бяхме млади, застанали, искат нещо да се промени в тая държава, искат свобода някаква. Така че тези 10 000 подписа, съзнателно, знаеки за какво става дума, вероятно може би 2000 човека са подписали. Останалите са подписали заради принципа, че има някаква промяна в държавата и че вървим към някаква възможна демокрация, нали? Което ни тогава се представяхме, че още 10, 20, 30 години, нали, ще се влачим така, но той изведнъж пък гръмна всичко.
1: На 26 октомври милицията респектира лидерите на независимото сдружение. Стига се и до бой. Това обаче не отказва протестиращите. Седмица по-късно те внасят събраните подписи в Народното събрание.
5: Вижте, нека да разделим чисто политическата страна от наистина експертната и обществената страна. Тук са след и трите. Тогава, по тези времена, които младите не си ги спомнят повечето, не ги знаят просто, да поставиш някакво искане пред държавата от името на много хора, открито, на улицата. Това беше немислимо. Ти правиш революция, ти заставаш срещу партията и държавата, ти искаш да свалиш властта, ти си антикомунист, ти си всякакъв друг и ще те караме затвора. Така че всеки един протест, независимо по какъв повод, си беше политическо действие.
1: Само седмица след като подписката е внесена в парламента, идва промяната. На 10 ноември 1989 година Тодор Живков е свален от власт. Два месеца по-късно се събира кръглата маса, на която управляващи и опозиция се договарят как да се извърши прехода към демокрация и пазарна икономика. И тогава, като част от исканията си, Екогласност поставя спирането на водоснабдителния комплекс Рила.
2: Аз си спомням, когато се разглеждаше вече окончателно проекта за спиране в Народното събрание, в едната зала, мисля, че Запад заседаваше кръглата маса, в зала Изток се разглеждаше проекта за Рила. Така че дори ние с участниците в кръглата маса обменяхме информация по време на почивките. Но тогава знаете, че уфорията беше такава, че нямаше как тези проекти да бъдат запазени. Не мисля, че те могат в този си вид да се изпълнят дори и след време при необходимост.
0: Вече строителството на водоснабдителен комплекс Рила не може да бъде възстановено. Територията, на която трябваше да се построят съоръженията, сега е национален парк. Оказва се обаче, че още преди да започнат протестите на Екогласност, възражения по проекта е имало и през 70-те години. Тогава големият спор е бил дали трябва да се осигури тази допълнителна вода на София или трябва да се направи така, че да се намали потреблението на вода.
1: По ирония на съдбата, само 4 години след като се спира строителството на водоснабдителния комплекс, в София настъпва голяма водна криза. Тя е предхождана от няколко поредни години на суша. Въпреки това, язовир Искър, който снабдява града с вода, През цялото време е подавал такава и на металургичния комбинат Кремиковци. И така, през 1994 година, кранчетата на чешмите в столицата пресъхват. Въвежда се режим на водата.
5: Кремиковци, тогава се още работеше и харчеше вода някъде годишно около 90 милиона кубически метра. Значи това е някъде около една шеста или седма от обема на язовир Искър.
3: Втора основна причина е силно амортизираната водопроводна мрежа. Загубите на вода се оценяват на 40-50%. Ние имахме чувството, специалистите от катедрата, че тези загуби дори са и по-високо. Дори 60%. Ако отидете в едно обществено заведение, да кажем, дори в един университет и влезете в туалетните, ще видите, че водата или казанчето текат. По същия начин, като че ли никого не засяга това изтичане на водата. А водата е един безценен дар, който трябва да се пази.
5: София има предостатъчно вода и може да се запасява и да дава на още половин град като София вода, без да има нужда, без да изпадне водна криза. Защото аз ще ви дам няколко цифри. И цифрите са още от тогава. От 90-94 година ние правихме едно проучване, което се оказа, че в София дневно на човек се пада, чуйте каква цифра, 648 литра дневно на човек. Естествено, той не ги потребява.
1: Според статистиката от началото на 90-те години на един жител на Атина се полагат 128 литра питейна вода на ден. В Амстердам лимита е около 200. За София е определен на 280. Но всеки софиянец потребява около 600 литра вода за денонощие.
5: Всъщност някъде над 50% още 90-91 година в София отиваше водата в земята. Лоша водопроводна мрежа, лоши вътрешни мрежи, неотчитане на вода, просто кражба на вода, които не се плаща и така нататък. Тоест, резерва е огромен. Обаче, най-лесното е в такива случаи и държавата и частните предприемачи не да тръгнат да оправят разхищението на водата, защото това е неприятна работа. Това е мръсна, дребна, упорита всекидневна работа да свиеш загубите на вода от 50% на 10%, каквито са световните норми. И по-лесно да каже, дайте сега ще построим нещо голямо, а желаящи да строят много.
1: И проекта за водоснабдителен комплекс Рила отново се възражда, но за кратко и с много ограничени параметри.
2: Когато беше водната криза в София 94-95 година, тогава възникна идеята да се довърши част от тази деривация, защото, знаете, тогава положението беше много тежко, дори по-тежко бих казал, отколкото е сега в Перник, и все пак става въпрос за милионен град. Тогава се довършиха няколко от водохващанията на тази деривация. Изгради се канала, който е между водохващанията и тунела и бяха подадени води. Това стана много бързо, в рамките на месец и половина-два през зимата. И тогава се подадоха води от деривацията към по река Искър за пълнене на язовира. Подчертавам, че това не беше единственият начин за да се преодолее кризата на вода в София.
4: Санитарният обем, който е бил заложен заради това, че язовира се ползва и за водоснабдяване, вече беше минат и се достигаше мъртвия обем. И тогава трябваше водата, но там беше и по-добре и по-зле. Водата отиваше в изравнителя долу на Пасарел. И опасността беше, че можеше да запълним изравнителя с нанос.
3: Кризата в София има второ лице. Криза в качествата на софийската вода и опасност от епидемия. В резултат на намаления дебит на река Иска, през критичните две години водното ниво, понижавайки, стигайки мъртвия обем, се намали самопречиствателната способност на водата. Това е едно. И второто, много по-важна причина е продължаващото включване в река Искър при тези ниски водни стоежи дебити, включването на частично пречистени и непречистени канални води от град Самоков. Аз мисля, че сега системата на канализационната пречиствателна станция е изградена изцяло, не съм сигурен, но при тогавашните условия имаше и непречистени води. В резултат на това силно се влушиха качествата на питейната вода. Именно появата на вкус, привкус и мирис. Мирисът се дължи на органични гниещи вещества, непълно минерализиране на водата. В резултат на непълното минерализиране се явява амоняк и нитрити. Появи се желязо и манган. Това влуши питейните качества и само благодарение на интензивното обеззаразяване на водата с по-големи дози спаси появата на епидемия.
1: По време на водната криза в София отново е бил поставен въпрос за необходимостта от резервен язовир за най-големия град в България. Основният източник на питейна вода е язовир Искър. Количеството вода, което пък Бели Искър осигурява, е малко и не може да задоволи напълно нуждите на столицата, а тя постоянно се разширява и като площ, и като население.
4: Избора на резервно водоснабдяване никак не е лесен. В уния години са се обсъждали много алтернативни варианти и не може алтернативният вариант просто да се посочи. А трябва да се търси той да бъде най-приемлив, да може добре да се включи в системата на водоснабдяването, да може да отговори на нарастващи изисквания, да може да покрие нужни при такива аварийни ситуации. София имаше такъв случай, когато се ремонтираше водната кула и трябваше да се направят ограничения. Затова вариантите на ВК Рила всъщност са два. Първият вариант е директно да се подава вода в язовир Искър, с което да се осигури допълнителното водоснабдяване, а вторият вариант да се осигури чрез един язовир Лакатица като изравнител едно резервно водоснабдяване, като водата от Лакатица с няколко централи слизаше до пречиствателна станция Бистрица.
2: Бих казал, че са малко градовете в Европа, особено милионни градове, които нямат някакъв резервен източник. И в тази връзка се предвиждаше или да се изгради язовир Лакатица, който при необходимост от ремонтни работи в язовир Искър да може да осигури вода в порядъка на месеци, дори година за София. И другия вариант беше под София, в Искърското дефиле, да се направи също един язовир Елешница с обем, доколкото си спомням, около 60 милиона кубика, който да дори с препомпване да може да подава вода към София при необходимост.
3: Да имаш само един единствен водоизточник с излишно количество вода, пак сигурността е по-малка, защото една повреда в системата ви лишава от вода. Ако имате два или три равностойни водоизточника, ако има единия повреда, другите два могат при форсиран режим да осигурят питейното водопотребление. Когато е с един, както е в случая при нас, да кажем условия водоизточник и язовир Иска, ако при него се получи една повреда, запас няма. Трябва да има по-големи регулиращи обеми. Язовир Искър не би представлявал причина за прекъсване на водоснабдяването. Причина става недостатъчното количество вода, която постъпва в него при сушеви години.
1: С спирането на проекта Рила, Благоевград остава без язовир. Областният град разчита единствено на течащи води. А населените места, които се водоснабдяват по този начин, са застрашени от режим на водата през летните месеци, когато реките почти пресъхват.
2: Водоснабдителният комплекс предвиждаше, освен за София, да се подадат води на по-ниска кота за водоснабдяване на градовете Дупница, Благоевград и населените места в този район около тях. На кота 1000 се предвиждаше да се изгради един язовир на река Илиина, и оттам чрез водопроводи водата да се подаде към пречиствателна станция на Благоевград и пречиствателната станция на Дупница с два водопровода. Дори един от тези водопроводи, който подаваше води към пречиствателната станция в Дупница, т.е. стоманен водопровод с дължина около 20 км, около две трети от тях са изградени и така бяха изоставени след това.
4: Разбира се, че всеки иска да получава вода директно от планината. Но когато населението е, както беше и Благоевград, както и Дупница се развиваше, с такива ускорени мащаби нараста, няма как да се осигури вода от водохващане. Има реки, които ако отидете през месец май, не може да минете. Но когато отидете на юни, там има вадичка. Така че тогава се предвиждаше за Благоевград язовир Хърсово, те не го приеха. Естествено е, селищата в планината не искат язовирна вода.
0: Около 3000 са язовирите на територията на България, но само 10 от тях са за питейни нужди. През последните 20 години е довършен само един, а до 1985 са чертани планове за поне още 15-20 язовира, но проектите им така си останаха на книга.

0: Здравейте! Вие сте с Историите on Air. Аз съм Миглена Георгиева. Знаете ли, че с развитието на селското стопанство населението на Земята се увеличава? През по-голямата част от човешката история хората са много по-малко, отколкото са сега. Преди да се научат да обработват Земята, те са били само 15 милиона души. Когато първобитните откриват, че сами могат да си отглеждат храната, животът им рязко се подобрява и започват да се раждат повече деца. Човечеството влиза в новата ера с над 300 милиона души. Днес толкова живеят само в Съединените американски щати. Според официалната статистика, в края на 2024 населението в България вече е под 6 милиона и половина, като децата до 15 годишна възраст са само 900 хиляди.
1: Най-многобройно било населението през 1988 година, когато почти достигаме 9 милиона жители, но така и не успяваме да ги достигнем. Всъщност след тази година започва постепенно населението да намалява, то намалява и до сега.
0: Постепенното и рязко намаляване на населението се нарича депопулация. Най-често това е следствие от емиграция, войни, стихийни бедствия и епидемии. През последните десетилетия, след промените у нас, икономическата обстановка стана основна причина за напускане на родното място или дори страната. В търсене на по-добър живот, много българи продължават да купуват еднопосочни билети и днес.
2: Депопулацията в редица региони на страната е един огромен бич, тъй като пада качеството на живот. Това означава, че и тези, които са там, ще се стремят да напуснат родните си места и ще води до една териториална диспропорция. Поради тази причина, въобще бъдещето териториално деление на страната, обособяването на жизнени административни области или региони, икономически региони, е една от най-важните политики, които България трябва да провежда в близко бъдеще. Една от най-важните насоки е да се създадат такива регионални икономически центрове, които да могат да поемат населението в тези региони, а не те да се насочат основно към София или към двата черноморски града, които безспорно създават поминък през летният сезон. Другият град, който привлича население, е Пловдив.
0: През 2024 близо 97 000 души са сменили населеното място, в което живеят, работят или учат, с друго в страната. Около 21 000 от тях са избрали да заменят живота в града с този на село.
2: Има процес на завръщане на село на хора, които се пенсионират и се връщат на село, но поминък на село на този етап няма. Тоест, няма необходимият поминък, за да задържаме и малкия брой селско население. Без икономически реформи няма как да се мине и без да развием инфраструктура регионална. Без да имаме тези два фактора, няма как да очакваме да се обърне процеса на миграцията село-град и обезлюдяване на редица региони.
0: Най-обезлюдени са пограничните и планински райони на България. Постоянно живеещите там са много възрастни, затова смъртността е висока, а раждаемост почти няма.
1: По принцип не е равномерно разпределено населението териториално. Почти 20% вече от населението живее в София. В същото време имаме райони, в които населението намалява с много по-бързи темпове, отколкото в другите части на страната. По принцип, в последните години след предишното преброяване, всички области, за всички области населението намаля, с изключение на София столица, като естествено някои намаляват с по-бързи темпове. Както казах, това са областите с влошени демографски показатели. Видим, Враца, Кюстендил, областите в Родопите, Смолян и някои в Централна България, като Габрово, примерно, или Ловеч.
0: София, Пловдив, Варна и Бургас са най-предпочитаните за живеене градове у нас. Затова са и най-гъстонаселените. Но що се отнася до раждаемостта, Тя е най-висока в областите Сливен и Ямбол. Раждаемостта отдавна не е основен фактор за положителния прираст на населението дори и в Западна Европа. Там от години демографският ръст се дължи основно на имигрантите, бягащи от военни конфликти и бедни държави.
2: В България не е така, вероятно защото и нашата икономика не е толкова добре развита, както западноевропейската, и да привлича съответно такъв брой трудови ресурси. Но не искам да кажа, че раждаемостта пък е проблем само на икономиката. Значи, според мен, до голяма степен това се дължи и на промяна на ценностната система, която изживяват всичките народи в Източна Европа. Не винаги детето взема водещо място в тази система от ценности, поради което, нали, мога да дам пример някои богати държави от типа на Германия и Италия, които на базата само на раждаемост и смъртност, бих казал, че дори в по-лошо демографско положение от нас, но те компенсират тези лоши показатели чрез завишеният брой имигранти.
3: Това, което е характерно за България, е една свърхсмъртност, се нарича, на мъжете спрямо жените в възрастта под 65 годишна възраст. Имаме изключително високи равнища на смъртност при мъжете между 35 и 65 годишна възраст, като това се дължи на така наречени нехронични заболявания, като сърдечно-съдови на първо място, онкологични на второ място, белодробни на трето място. Имаме много какво да направим в това отношение. Много характерно е, че в градовете общата смъртност е по-ниска, отколкото в селата. И това можем да обясним с това, че в селата има повече възрастни хора.
0: Между 2017 и 2019 година Институтът за изследване на населението и човека при Българската академия на науките задълбочено анализира демографската картина в страната. Изводът от проучването е, че негативните процеси могат да се овладеят, а тенденциите да се обърнат. За целта обаче трябва да има политическа воля за прилагане на конкретни мерки.
3: По-голямата част от мерките са съсредоточени в здравната система, в засилване на профилактиката, в обогатяване на скрининговите пакети, в промяна в начина, по който се финансира здравеопазването, към повече акцент върху профилактиката, защото в момента Националната здравноосигурителна каса отделя около 12% от средствата за профилактика. В Министерство на здравеопазването делът на средствата, които се отделят за профилактика, е още по-нисък. Когато става въпрос за профилактика на незаразни хронични болести, това са основните причинители на смъртността при мъжете под 65 годишна възраст, говорим за 1,7% от целия бюджет. Това е изключително малко и едно от нещата, които трябва да се направят, е да има преразпределение на средствата. Не е само въпроса колко средства има и се отделят за здравеопазване, а как се използват.
0: Стандартът на живот е пряко обвързан и с дълголетието. По-богатите и високотехнологични държави имат повече здрави и възрастни хора. Япония от години оглавява класацията с най-висока средна продължителност на живота – над 84 години. В развитите западни икономики тя е между 81 и 83 години. От дълбока древност човечеството постоянно се движи в търсене на по-добро място за заселване. Най-привлекателни са държавите с големи икономически възможности. През последните 5 десетилетия броят на международните мигранти се е увеличил. Хората, предпочели да се установят в държава различна от родината си, са около 300 милиона, като повечето от тях са мъже. Съединените американски щати, Великобритания, Германия, Канада и Испания са предпочитаните държави за започване на нов, по-добър живот. Все повече хора от Африка напускат родните си страни. Според проучване на ООН, броят на африканските мигранти се е увеличил с 30% през последното десетилетие. Мали е държавата с най-висока незаконна миграция към Европа през 2024. Оттам в Европа за една година са пристигнали над 16 000 души.
2: Европа привлича население, само че има две различни фази. Първата фаза беше преди разширението на Европейския съюз, когато основно работници от Източна Европа отиваха към Европейския съюз. Сега до голяма степен и трудовият потенциал на тези държави е изчерпан. Това е може би втората причина за намаляване на миграцията от Източна Европа към Централна и към Западна Европа. За сметка на това има един демографски бум в Северна Африка, Близкият изток или широкият Близък изток, а в по-далечна перспектива и Субсахарска Африка. И всъщност основните миграционни потоци, които в бъдеще трябва да очаква Европа, ще бъдат именно от тези райони, което въобще създава, нали, доста въпросително относно бъдещето на миграционните процеси и бъдещето на света.
0: През 90-те години на миналия век много източноевропейци напуснаха своите държави с цел да устроят бъдещето си в западноевропейските демокрации. В началото на прехода това е и основната причина, поради която намалява населението и на България. През 2024-та 13 000 души са променили настоящия си адрес у нас с такъв в чужбина.
1: Миграционното салдо, т.е. разликата между емигрантите и емигрантите в България, отрицателно от много години. По принцип, това, което е притеснително в миграцията, външната миграция, е, че хората, които емигрират от страната, т.е. напускат страната, са предимно в млада възраст, между 20 и 39 години. Примерно, миналата година 50% от емигрантите са били в тази възрастова група.

0: първоначалния вариант на демографската стратегия на Република България, но когато се работеше вече нейната актуализирана версия, констатирахме, че годината 2015 остане едно добро пожелание. Все още сме далеч от нея.
1: По време на преброяването броиме населението, което пребивава на територията на страната, независимо дали са български или чужди граждани. Българските граждани, които пребивават в други страни по време на преброяването, са обект на преброяване в тези страни, в които пребивават. Тъй като целта на преброяването е да установи действителния брой на населението, което е на територията на държава и което всъщност е обект на административни, социални и всякакви други услуги, които се осигурят от правителствата.
0: Тук трябва да подчертая, че имаме известни статистически затруднения при отчитане на миграцията. Статистиката, която се води от НСИ, е на базата на доброволно деклариране на промяна в настоящият адрес от България в чужбина. Практиката показва, че между 50 и 60% от българските граждани извършват такава регистрация. Т.е. имаме някъде около 40% български граждани, които остават в сивата статистика. В модерния свят имаме различни видове миграция. Имаме сезонни миграции, когато отива да работи с селскостопанска дейност. Имаме дори и седмични миграции, когато български граждани отиват да работят в съседни на България държави. Макар и малко такива примери има и с Гърция, и с Македония, и с Сърбия, вероятно и с Румъния. Това са хора, които в понеделник напускат територията на страната, в петък се връщат. И всъщност е много трудно да кажем това население налично към коя държава е. Дали към България, дали към някои от съседните държави. Да се надяваме, че в бъдеще ще усъвършенстваме методиката за регистриране и на такъв тип миграции. Но очевидно е, че миграцията ще влияе все повече при определяне на демографското бъдеще на страната.
2: Нито една администрация не знае колко са етническите българи, живеещи извън територията на страната. В националната база данни население на ГРАО са включени всички хора с българско гражданство, без значение дали е придобито по рождение или в последствие. Според справките на ГРАО, всички български граждани по земята са около 8 милиона и половина.
1: По принцип, както ние имаме статистика за чужите граждани, които пребивават в страната, така и останалите европейски страни имат такава за българските граждани. Тоест, ние знаем колко са българските граждани в момента в страните от Европейския съюз. Не във всички, защото не всички имат данни, но в една голяма част. Други статистически офиси в други страни извън Европейския съюз, които имат такава статистика, също имат информация, но те са много малък брой. Така че нямаме обща и пълна картина на българите, които живеят извън страната.
3: Западна Европа, богатите държави, при тях има ли миграция навън, извън техните държави?
0: Всъщност се наблюдава едно движение, основно на населението в пенсионна възраст. Това е така наречената слънчева миграция, които от Германия и от Великобритания често пъти отиваха към южните държави, главно към Испания, Португалия или Канарските острови, където поради по-благоприятният климат там прекарваха по-голяма част от времето си. Такава миграция има, но тя е вътрешно европейска. Тя като цяло не води до съществена промяна на структурата на ниво Европейски съюз.
3: Младите европейци, те, които са от Европейския съюз, те остават ли има и от тях една част, която решава да се развие, примерно, в Америка? Други пък заминават към Азия, защото знаем, че изтока също е модерен.
0: Основно притегателните центрове в Европа са Германия, Франция, Великобритания, Дания, Холандия. В тези държави до голяма степен идват и млади хора от другите страни, които са членове на Европейския съюз. Но аз съм наблюдавал някои много интересни явления, да кажем Португалия, чийто жизнен стандарт не е толкова по-различен от стандарта в България или Гърция, да кажем. Има доста висока спрямо европейските критерии безработица и много млади португалци се ориентират към бившите португалски колонии Ангола, Мозамбик и там намират своята трудова реализация. В Бразилия също отиват. Така че езиковата близост създава едни специфични миграционни потоци, които водят до напускане население на Европейския съюз, но това са много малки тенденции като цяло.
2: През 2019 година доцент Спас Сташев пресметна, че ако България иска да има население от 7 милиона души, то в продължение на 40

0: десетилетия трябва да приема по около 41 000 емигранти ежегодно.
1: Всъщност трябва да кажа, че аз съм правил проучване на така наречената заместваща миграция. Заместващата миграция е много условно понятие, което бе въведено от ООН и което има единствено за цел да покаже какво население трябва да дойде като имигранти, за да се постигне, примерно, даден демографски критерий, в случая, примерно, запазване на общия брой на населението на страната.
0: През 2024 над 52 000 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина с адрес у нас. Повечето от тях, над 26 000 души, са пристигнали от Турция, Украина и Сирия, а 18 200 са българи, прибрали се след дългогодишен емигрантски живот. През 2024 62 000 българи на възраст между 15 и 64 години пък са сменили населеното място у нас с друго също в страната. Две са основните причини за тази вътрешна миграция. Първата е търсене на по-хубава и високоплатена работа, а втората е свързана с образованието.
2: Най-големия поток миграционен вътре в страната е между градовете. И то обикновено от по-малките градове към по-големите градове. След това от селата към градовете, като най-малък е потока от градовете към селата, и това като абсолютен брой са много малко хора. Има сигурно такива единични случаи, но не е тенденция, не е фактор, който би могъл да възвърне населението на тези райони. Те трайно се обезлюдяват.
0: Голямата миграция от село към град, както и емиграцията в чужбина, сериозно разтърси традиционното семейство навсякъде по света. Днес много често съпрузите живеят разделени по чисто икономически причини. За да осигурят по-добър стандарт за децата си, те работят в различни населени места или дори държави. Не са рядко си така наречените съжителстващи семейства, без брак, които нямат стабилни отношения и не мислят за наследници. Отлагането на първото раждане често правят и жените, отдали се на кариерата.
1: Сега, ако погледнем статистиката, над 50% от новородените са родени от майки извън стандартното семейство. Тоест, имаме вече съжителство, формално семейство. Очевидно е, че семейството изживява криза. Това не е само проблем в България, това е общо европейски проблем. Вероятно, той е свързан с тази промяна на ценностите, за която говорихме преди малко. Мисля, че Европа рано или късно трябва да се напасне към един нов модел, в който все пак трябва да се гарантира и нашето собствено възпроизводство. Всъщност, това са и теориите за демографският преход.
0: Тенденцията в България да се раждат все по-малко деца се запазва и през 2024, когато новородените в страната са 53 400. Това е с близо 4 000 по-малко от предходната година. В последните три десетилетия обаче родителите правят всичко възможно наследниците им да получат по-добро образование, което да гарантира и добър старт в живота.
2: Образователният ценз на българите се повишава с годините. Данните от последното преброяване показват, че почти всеки пети е с висше образование. Освен това, жените са по-образовани. Те по-често завършват висше образование, отколкото мъжете. Така че това е една положителна тенденция, която продължава.
0: Но продължава и тенденцията на застаряване на нацията ни, което в бъдеще ще е съпроводено от други икономически проблеми.
3: Хората, които ще трябва да произвеждат продукт в нашата страна, брутен вътрешен продукт, с който да се разпределя между всички жители на страната, ще бъдат относително по-малко. Това означава, че те трябва или да произвеждат повече, като повече от тях се включват в заетост, или един човек да произвежда повече, т.е. да имат по-висока производителност на труда. Това са двете важни точки, върху които може евентуално да се търси решение на проблема с това, че трудоспособното население относително ще намалява с спрямо възрастното. През 2050 година населението ще бъде по-малко като брой, но общо взето важно в случая са съотношенията, защото ние ще трябва с по-малко работна сила да създаваме повече възможности тези хора да водят достоен живот. И това е предизвикателство.
0: Очаква се населението на Земята да достигне своя връх след около 60 години. Според прогнозите на ООН, тогава човешката популация ще се увеличи до 10 милиарда души, след което ще започне да намалява. Демографските тенденции показват, че в бъдеще ниската раждаемост в Европа ще се компенсира с все по-нарастваща имиграция на млади хора от Африка и Близкия изток, търсещи по-добро място за живот. А това неминуемо ще промени бъдещият облик на стария континент.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росо Петров, а вие сте с операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за невероятните тайни на уж добре познатен град Търново, наричан средновековието градът на царете, и за силата и обаянието на Втората българска империя, и ще потърсим отговори на въпросите каква е историята на имунизацията през вековете и супер любопитната тема, която за пръв път ще нищим в това студио, има ли историческа връзка между българите и японците, между древните българи и древните японци, каква е тя. А мои гости ще бъдат ученият доктор Николай Колев, журналистът и познавач на нашето минало госпожа Анна Минева и следователят и автор на книгата «Япония, Нихон, приказка на край света» доктор Светозар Попов. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, сега ни предстои едно пътешествие във времената на Втората българска империя или царство и нейната столица, прочутото Велико Търново или Царевград, града на царете. Уж знаем всичко за него, кой ли не е бил в Търново и не е виждал царевец, но когато го посетих наскоро заради моите книги, които представях там, се убедих всъщност колко малко дори аз, изкушени от историята, знам за неговите тайни или по-точно за неща, които не са съвсем тайни. Те са пред очите ни. Никой не ги крие, но ние някакси не ги виждаме. Точно в Търново, мой, как да кажа, учител, беше една личност, изключително позная за българската култура и история. Тя е журналист от кариерата, кореспондент на България ОНР в региона и на други телевизии. Човек обичаш безкрайно Търново и нашата памет. Повече от година я убеждавам да ми гостува, но тя като болярка все си има някаква работа и не иска да угоди на простоватите шопи. Казвам добре дошла на госпожа Анна Минева. Добре дошла, госпожо Минева.
1: Много благодаря за сърдечното посрещане от целия екип на България On Air, на господин Росен Петров, за тези хубави думи. Не знам доколко заслужени. Да, наистина отлагах, но за да събера кураж. Тъй като обикновено аз интервюрам събеседници, рядко гостувам като гост.
0: Е, сега ще ви се наложи точно обратно.
1: И сега, по същество, тъй като нямаме толкова голямо ефирно време, в продължение на около... през цялото време, докато съм била журналист, от 98-ма година, когато съм подготвила материали, в това време съм опознала доста историята на Търновград във времето му, когато е било Второ българско царство, след това е Възраждането.
0: Ти я познаваш в дълбочина. И сега малко взе да звучиш официозно. Аз ви казвам, уважаеми зрители, че когато ходите с нея изтърно, тя ви казва, тая къща това, тук това е намерено, той език това, тая църква има такива стенописи. Ти всъщност ми разказва удивителни неща за стенописите в търновските църкви, които там имам чувство, че до всяка къща има църква.
1: Да, но Търново, например, е района през Втората българска държава, където е с най-много манастири. А манастирите около Търново, какви тайни пазят, там също е страшно интересно. Но по същество отиваме към църква Свети Петър и Павел, която отдавна ме вълнуваше с връзката й с Италия.
0: Тя къде се намира?
1: Тя се намира под Царевец, в близост до така наречения Владишки мост. Така по-популярно за нея е в масовото съзнание и също така от учениците може да я свържат с един много трагичен факт. Там са посечени над 100 боляри, след като падаме под османско владичество. Да. И турските власти, вече османските власти, решават да избият, както и в най-новите ни истории, знаем и от световната и от нашата, фактически елита на...
0: На завладените.
1: На завладената България и на Втора българска държава. И в двора на тая църква е направена поголовна сеч. Болярите са примамени от нобилитета, така да кажем, елита, от вече управляващите власти, от нашествениците, и са избити там. Като съвсем наскоро беше намерен масов гроб от археолога професор Хитковачев с много кости, които са тези болярски кости. Така че тая църква е свързана с голяма трагедия.
0: Кое е интересна тя?
1: А сега това, което мен ме допълнително развълнува, това са едно от много малките в страната, много малкото запазени средновековни стенописи от периода на 15 век, 1430-40 година, и отзад напред да започна. Зографа, който ги е изписал, е имал изключителна подготовка с Търновска книжовна школа. Те там са и на старобългарски, и на гръцки, на византийски надписите. Но това, което е интересно, че дълги години, до 2011 година, там не бе разгадан един много така зашифриран подпис на митрополит, който точно в началото на 15 век е начел на българската завладяна църква, която е снижена в митрополия, вече не патриаршия,
0: да,
1: и който се нарича митрополит Игнатий. И е бил дясна ръка, тук отиваме към Вселенския патриарх Йосиф, на Вселенския патриарх Йосиф.
0: Ние за него ще говорим по-нататък. Да.
1: Да, Константинополски, който фактически се счита, че е от български происход.
0: Да, счита се, че е незаконно роден син на шишмановци.
1: На шишмановци тази теория е най-упорита, че е незаконно роден син на шишмановци.
0: Мене ми прави впечатление, че в тези изображения са много, как да кажа...
1: Да.
0: Много, много човешки изглеждат, пълнокръвно.
1: Да, и сега от тая гледна точка, зографа, който изписва тези стенописи, фактически участва в една делегация на Фераро-Флорентинския събор, която има за цел, това е между Йоан 8 палеолог и между папата тогава, той е събор, който заседава две години, има за цел да противодейства на османските нашественици.
0: Да се направи уния между църквите.
1: Уния между двете църкви, между католическа и православна, и да противодейства в сърцето на Европа да влязат нашественици. Тук вече говорим за икуменисти, такъв е бил фактически и патриарха Вселенския, но този зограф, незнаен, който е бил много подготвен, съпътства и митрополит Игнатий, чийто подпис е в църквата им. Не знам дали ще може да го покажат, един зашифриран така подпис. И патриарха Вселенския Йосиф II. Те отиват в Ферара и после в Флоренция. И вече по това време имаме разцвет на ренесансовото изкуство. Творили са Джото, Мазачо, примерно тези... Франджелико.
0: Оттам е почерпи.
1: Оттам може да почерпи,
0: да,
1: такова влияние. Обаче има едно но. Като се връща, той не може да излезе от канона безкрайно. Защото, както се казва, има рестрикции.
0: Да.
1: И успява да, ако по някакъв начин тези фрагменти, снимки могат да покажат, но който посети църквата, и аз също няколко пъти се уверих, лицата са раздвижени и изобщо не са в този богословски, зографски канон.
0: Както и в Боянската църква в столицата.
1: Да. Вече има вече релефно са представени с художествените средства, има вече преживяване, има емоции на тези лица.
0: Добре.
1: Но тази...
0: Тоест в Търно има църква с, как да нарека, предренесансови изображения или ренесансови изображения?
1: Това първо, второ, безкрайно дълги векове не беше разгадан този подпис, а той е плетеница и накрая става ясно, 2011 година...
0: Кой го разгада?
1: Трима учени, да. Аз ще кажа, да, професор... Това са доцент Емануил Мутафов, който е към Института по изкуствознание към БАН, историка вече покоен професор Иван Тютюнджев и доктор Пламен Събев, който е от отдел християнско изкуство на Историческия музей в Велико Търно, който ми бе наскоро събеседник при подготовка на материал, който се връща от Ферара, от конференция по консервацията и реставрацията, и който каза, внимание, вижте, българската държава още е в дълг, че има много интересни в архивите, в библиотеките на Ферара и на Флоренция, не непреведени от латински, от мъртвия език, все още документи от това време за българското участие и за патриарха Вселенския. Това предстои. Да. Държавата трябва да се организира, да го направи.
0: Добре. Църквата в Арбанаси?
1: Църква в Арбанаси. Там...
0: Първо да кажем малко за Арбанаси. А не за Арбанаси, всеки бил на
1: Арбанаси. Значи, много българи са посещавали този архитектурен комплекс, но той, особено като през лятото, заминават към морето, отбиват се на Арбанаси и така нататък през различните сезони.
0: Стига движението да е разрешено.
1: Да, е интересно. Да, в момента е... Да, в момента Министерство на културата търси начин да укрепи пътя Велико Търново, Арбанаси, Горна Оряховица, заради падащи от трапезица камъни и скални късове. Така. Сега, тази църква е от 17 век, нарича се Рождество Христово. За Арбанаси повече. През 16-17 век е в разцвет. Има особен статут. Четири етнически групи живеят там. Арбанаси идва от Албания, арнаути, да. Арбанаси, арбанасчани, да, власи, арнаути, турци, българи, гърци. Да, това
0: са били доста заможни.
1: Да, били са доста заможни. Търговията стига до Мала Азия. Те така успяват да вдигнат. Много е характерна арбанашката архитектура. Сега няма да я сравнявам с Копривщица, но търговците наистина вдигат къщи също на два ката, огромни, с високи довари, с големи дворове.
0: Доста революционери имал там после.
1: Да,
0: тоест, Иларион. Тоест не са само били богати, да, но и свободолюбиви.
1: Иларион Драгостинов, по-скоро революционерите са синове и наследници на богатите.
0: Точно, точно. Да.
1: И някои от тях с образование в Русия или в Западна Европа. Но за къщичи само правя една вметка. Констанца Ливевата къща, която е много представителна и посещават туристи, примерно от круизите, от американци, от Новия свят, които се спускат от Русе, да кажем, много често, и туристи от цял свят. Там имаме санитарен възел още от 17 век вътре в къщата. Една любопитка. Баня, туалетна, помещение.
0: 17 век?
1: Да. Когато нямаме самочувствие, показваме туалетните на двора, нека да се сещаме, че имало локации, където пък е така.
0: И мога да ти разкажа в кръга на шегата. Тук има една известна дарителка Филаретова, Йорданка Филаретова, която прави един старчески дом. Това е на Сава Филаретов, съпругата. Той е рано. И в този старчески дом или суропиталище, това е 20-те години. Или на 20 век тя вкарва туалетната в къщата и сред чопите се е носило, че госпожата, тя прозвището било госпожата, единствената, която се тя казва, госпожата по воде в Караклозето у къщата.
1: Да.
0: А виж, там са 20 века в Караклозето.
1: Да, било е скандално. Да, това е още 17 век. А между другото, тук, ако продължим по тази линия, в къщата на Мина Тодорова, в Елена, на Петко Йорданов Тодоров, също е вътре санитарния възел. Тоест минава за прогрес, а не за лутос.
0: Не, това така. Е ясно.
1: Добре, разбира се.
0: А там е и Шишманова баня в Търново.
1: Има и Шишманова.
0: Тя е от края на 14 век. И това е била градска баня, а не
1: това
0: баня на елита.
1: Това, за драгите зрители, са белези на културология, на цивилизация, на висока абсолютно степен на хигиена, когато, примерно, във Френския двор под перуките са имали въшки. Така.
0: Да.
1: Продължаваме. Да. Около църквата специално, тя е била... Аз защо я показвам тая църква? Най-интересното, което ме впечатли, е, че тя само и Бачковския манастир в стенописите, които са изписани, които са под влияние на зографи, живущи в гръцката част, по-скоро българи, но някои от тях от Атон, идват зографи от Атон да я изписват, са изписани и езическите образи на езически философи, на езически
0: мислители
1: и поети. Значи, аз трябва да ги изредя. Това са освен Сократ, Аристотел, имаме в църквата в Арбанаси, имаме Плутарх, Аристотел, поетите Омир и Есхил, поетите, древните
0: да
1: пророчици Сибила и Платон също, също така Гален, Клавдий Гален, лечителя, на Атинската република Солон, законодателя, и философите Петагор и Сократ. Те са с ореоли, те са с нимбове.
0: Ма те не са светци, по принцип.
1: 12 са и може би има някаква закачка, препратка с 12-те апостоли и нещо, някакъв опит за ренесанс, 17 век, разчупване, връщане към античността, езичеството. Но който... това също не е изследван аспект. Ако някой реши, може да изследва защо в Бачковския манастир в тая църква са тия философии. Да. Иначе тая църква е много добре поддържана и много интересно е за нея. Тя е изцяло на гръцки, 17-18 век, това селище се гърчее. Да. По някакъв начин е под юрисдикцията на...
0: То по принцип за една бройка всички българи не да. Са се така.
1: Под юрисдикцията на гръцката църква, да, елинизацията. И там, мисля, че има страшно много са сцените библейските, които са изписани и може би около 2500 фигури. Тук търся, да. Колелото на живота е много емблематично. То също присъства в Преображенския манастир, но там Захари Зограф е автор. Искам да кажа, че той е един символ,
0: който... Това е житейския път от младостта до старостта.
1: Да. Да, присъства навсякъде. И така, че тая църква е много хубаво да бъде посетена. 3500 образа и около 2000 сцени от Стария и Новия Завет в тая църква. И много е посещавана, много е харесвана от чужденците, поддържана е, вътре са изписани
0: принцип,
1: и много сега, ктитури. 7-8 ктитура с имената е.
0: Последния път ми изуми колко много чужденци се сходят в Търново.
1: Много чужденци, има голям ръст, нали? Те се степенуват сега. Имаме комшиите от Румъния, са много сериозно посещават Търново, може би от последните 10 години, включително се включват в... да кажем, Велик ден на Царевец под открито небе. Да, в православните ни празници идват за техния национален празник, 3 дена се отбиват.
0: Той има своето обяснение това. Те считат, че втората българска държава е дълбоко влашка по твоята същност.
1: Те са, тук отиваме вече, се прехвърляме елегантно към търновската керамика, чието парчета с графито от търновска керамика, царска керамика.
0: Ти си ми пратила такива, може да ги пуснем.
1: Да, запазен знак за, наистина за Търново. Аз като се замислих, може би това е...
0: Това наистина е...
1: Занаят, който е жив до момента.
0: На високо ниво, да.
1: Занаят, който е жив до момента, абсолютно запазен, съхранен и може да се купят такива образци и в момента на Самоводска чаршева в Велико Търно. Това е царска с графито керамика, където е характерна тая посуда. В такава посуда са се хранили в царския дворец. Болярите, царското семейство. Тя два пъти се изпича глината, значи тя се обработва, надрасква се, за да има релев в дълбочина. След това се отцветява и се глазира. Но интересни са върху нея символите. Първо да споменем, че използваните багри са обикновено охра, синьо-жълто, понякога червено, флорални мотиви, цвете и слънце, соларни символи в центъра и двуглавия орел. Да. Който, внимание, също присъства не вече в хералдика на династиите, които управляват Втората българска държава, но като династичен знак е намиран на монети и на един пръстен, съвсем наскоро златен, открит пак от този професор Хитко Вачев на някакъв болярен или знатен мъж.
0: Той във второто царство присъства двуглавия орел.
1: Двуглавия орел, да. Може да бъде намерен на монети. В момента ще излъжа, мисля,
0: под влияние на румейската империя.
1: Да,
0: това е бил императорския герб.
1: Да. На византийската.
0: Да.
1: И сега, като говорим за керамиката, всъщност най-вече парчета от нея са откриване на Царевец и на хълма Трапезица, който освен граждани живеят и боляри, има също много църкви. Но такива парчета керамика намерихме наскоро професор Николай Овчаров показа в крепостта Калето край Свищов. Ето те маркират докъде, нали, се разпространява. Където пък там той беше доказал, че известно време стои Влад Цепеш Дракула и отиваме към влашкия момент, чието баща Мирчо Стари е търновски болярин. Ето е връзката с Румъния и с те претенции за влашката държава.
0: Те по принцип влашките князе са били, как да кажа, българските царе са им били суверени.
1: Да,
0: и даже че до 17 век техните грамоти са на старобългарски писани.
1: Точно така. И освен това, исках да кажа, че тези крепости падат последни, както знаем, Никопол, Червен, нали, Свищов и така нататък. Имало е много епични боеве там. За търновската керамика само ще съобщя още, че реално тя има влияние, проучих, в Солун, в земите, нали, вече днешна Гърция, нали, в Македония, в Сърбия, в Румъния. Тоест, той се разпространява като занаятчийство и като майсторите, но, но по принцип излиза като директен износ, като експорт, по-точно.
0: Да, да. Като културно влияние.
1: Да, културно влияние.
0: И чисто търговско влияние.
1: Да. И във Велико Търново, например, институциите много я харесват, когато идват делегации, чужденци, нали, на високо ниво, да подарят такъв тип, нали, чини,
0: керамика.
1: Керамика.
0: Да. Добре, да. Отиваме сега към Йосиф II, прочутия вселенски патриарх, който се опитва да направи съюз срещу османците и всъщност твърде вероятно и според професор Павлов, нали, според академичната наука, е син на незаконно роден син на Шишман. Също затова има и писмени извори. Ти си открила негов стенопис, че той е изографиса някъде?
1: Не, не, не. Оказва се, че Йосиф II единствено връзката му е с църквата Петър и Павел. Фактически, за голямо съжаление, нали, негови изображения остават само в Италия.
0: Да.
1: Там, където е и гробът му. И
0: в Флоренция,
1: Флоренция е да. И фактически този голям ренесансов художник в неговите... След малко само ще се сетя. Но това, което четохме за него, той фактически не е известно, но по някакъв начин има връзка преди да започне, нали, тая кариера духовна с Търново. Предполага се, че
0: е
1: израснал.
0: Той е в Търново, да.
1: Да, там. И смята се, че по-скоро от византийско потекло е майка му, от така аристократично византийско. Бащата е, например, Иван Шишман, от династията на Шишмановци. И всъщност той е бил в този Фераро Флорентински събор, една основна фигура. Спори се дали е инициатор, но...
0: Ами логиката е следната. България пада под османска власт, той става патриарх вселенски в Константинопол и той не искал също да се случи и с Румейската империя и с другите балкански земи. Тоест има логика на поведението му.
1: Има логика на поведението, но всъщност той е бил известен и в европейския свят изцяло като и дипломат, освен, нали, висок духовник и просто изключителен.
0: Даже мисля, аз съм писал за него в една от книгите, че той е изобразен на една от портите на тази голямата църква в центъра на Рим, на Свети Петър.
1: Да,
0: той е изобразен на един от витражите там, на една от портите. На
1: точно така.
0: Неговото посещение в Италия.
1: Да.
0: Виден търновец, така да се каже.
1: По-интересното е, тук вече е въпрос, нали, на преценка нашата православна църква, дали допълнително ще му отдаде някакво значение или историята повече за популяризацията му. Ние нямаме друг вселенски патриарх от български происход. За цялата история на православната църква българската.
0: Да,
1: нямаме такъв.
0: За неговия происход има писмен източник. То дори пише, че той е син, незаконен син на българския, на българския император. Да. Шишман.
1: Да.
0: Какво е да живееш в Търново? Наближаваме към финала. Какво е да живееш сред толкова история по тия тесни улички, които водят към дворци, минават между църкви и буквално там историята извира от всеки сантиметр?
1: Не. Предаването записваме в седмицата на 2 юни на Ботев.
0: Да.
1: И тук е мястото да кажа, например, че в Търново са гробовете на Иванка и Венета Ботеви. И е запазена къщата им. Къщата им е запазена.
0: Да.
1: И двата гроба са там. Къщата е, когато, нали, Ботев загива геройски на 2 юни и после Венета се прибира с малката Иванка няколко месечна, може би двумесечна, отново в къщата на Панарет Рашев, където, който е владиката Панарет Рашев, който е нейен войчо. И той прибира така, нали? И знаем после за тяхната съдба.
0: Той се
1: е
0: грижил
1: съдба.
0: За нея. Той
1: да,
0: се е грижил
1: знаем
0: за, нея.
1: За тяхната съдба. Да. Иванка загива, умира много рано от операция на гърлото. Млада. Да, неуспешна операция. Така, гроба им е в един централен Великотърновски парк. Поддържа се. На ученици наскоро направиха един филм за великите и бележити герои на България личности, които са погребани в този парк. Например, Добре Войников, бащата на на драмата. Е, там също Кольо Фичето, внимание, също в това. Отидохме в един друг период, където ето, да, имаме интересни неща в Търново. Ами, изключително е така вълнуващо, само че ние, великотърновци, явно сме свикнали да живеем сред история.
0: А вярно ли е това, че великотърновци имат по-високо самочувствие?
1: Ами аз
0: това
1: за болярите,
0: този лав.
1: Ами не бих казала, освен това града през годините, нали, има и такива хора, които се заселват от съседните градчета,
0: районите. И те стават боляри.
1: Да, те не са коренни жители. Не са боляри, но всъщност има едно нещо и няма време в преданието.
0: Да. Когато дай пада като финал.
1: Под,
0: да.
1: Когато пада под османско владичество, има една теория, че тръгват и боляри и население да се селват по възможно по-високите места. Единия вариант е за патриарх Евтимий, например, че заминава към Бачковски манастир. Друга хипотеза, че тръгва към Елена. Но има едни големи такива маси от хора, които тръгват към Елена и там се барикадират. Там се...
0: Да.
1: Там се установява, там се скриват наистина на високото и че всъщност наследниците на болярите са в Еленския Балкан, а това го пазят топоними. Топоними.
0: Добре.
1: Местни
0: Добре, госпожа,
1: населища.
0: Госпожа Милева, благодаря ви за този разказ. Надявам се скоро да се видим пак. Дано всеки град намери разказвач.
1: Да. Благодаря и аз за чудесното.
0: След рекламите по България онер ще говорим за Япония, Нихон, приказка на караанската и има ли връзка между древните българи и древните японци.
2: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим по една тема, която винаги много ме вълнува. По принцип заради бойните спортове, изкуства и вероятно заради книги като Шогун и мистиката около самураите. Аз винаги съм изпитвал страхотно уважение и интерес към Япония и японците, а по-късно и въобще към изтока и неговата култура. Сега при мен ще гостува един човек, написал ето тази уникална книга за японската история, Япония, Нихон. Приказна история на край света, в която, забележете, се твърди, че всъщност между древните българи и японците вероятно има връзки. И така при мен е доктор Светозар Попов. Добре дошъл, господин Попов.
3: Благодаря за поканата. Книгата е съвсем нова. Темата не толкова, поне за мен, тъй като тя ми отне 25 години има-няма. Не, че през цялото време съм писал. Аз я написах набързо и след това я забравих. Така се развиха нещата, но както иде, в край на краища, ето че и дойде.
0: Аз се сещам за има един историк или по-скоро изследовател на историята, писал преди 9-ти, Съселов Прочут, който има една книга Пътят на българите и там също се твърдеше, че също с древните българи и японците били много близки.
3: Така, значи има отделни думи, като чичо, като къща, мама, които са според сведущите, са еднакви. Дали е те, дори това не знам. Но точно със Салов ги пише тези неща.
0: А вярна ли е тази история, че има така и интернет чета, че то Дружевко като бил на посещение в Япония и някой му би казал, добре, дошъл братовчеди император или нещо
3: сега,
0: такова?
3: Дали е вярно, това за мен е нещо от фолклора. Може
0: да,
3: би.
0: Да.
3: Вярно е обаче, че той беше удостоен с награда доктор хонорис кауза.
0: Да.
3: Защо го казвам това нещо? Защото самата титла хонорис е производна от хунското име. За нас хуните са най-дивите, нали, да не говорим, най-лошото и черното. Няма такова нещо. Съвременни френски археолози доказват, че където е минала хунската войска, там замъци и съпротива няма, всичко е ликвидирано. На километър от тези поражения нормалният живот на селени, на това се продължава.
0: Но имате да предвид, че думата чест идва от хуни?
3: Ама разбира се.
0: Да.
3: Просто ви вижте в... не само това. Вижте друго. Кога се появява името, като собствено име на император Хонори? Той има племеница Хонория, а пък нейната братовчетка е Пулхерия, Булгерия. Тъй, че това е вече във византийски
0: да.
3: Времена.
0: Да, да.
3: На мене темата съвсем неочаквано ми се наби в съзнанието, тъй като бях завършил най-първата си книга «Авитухови ярник». И там с така доста подробно се бях занимавал с волско-българските летописи и сказанието. И когато започнах да чета митология на Япония по един много така страничен повод, с дъщеря ми бяхме на лечение в чужбина и какво да правя, сложих я в джоба, тя джобен формат, книжка малка и първите дни нищо, чета така съвсем формално. По едно време, ах, викам, какво става тук? Паралелни имена, мотиви, паралелни или много близки.
0: С българската митология?
3: Да.
0: Да.
3: Точно със сказанието. Да. Значи, при тях намерих 5 слоя и те са хронологично съответстващи си. Първи слой може и да го пренебрегнем или да ми някой да възразява, не занимаваш такива неща. Но българската древност, според сказанието и според летописите, започва от именките. Боян от небето слиза на земята при именките, реката Амул, така. Амул не няма, ама има го полуостров Ямал, а японците са Ямато. Така. Значи, и ако погледнете японската митология, там с Амато, Амено са
0: това е богинята,
3: десетки
0: да.
3: Божества.
0: Да, да.
3: Десетки, не един или два. Но Адито и всеки може да ме критикува и се затвори очите, в смисъл приемам всички критики, дори и ги признавам. Обаче, какво става на следващата стъпка? Имаме Иджик. Иджик, те имат Идзанаги. Единия е родоначалник на българите и т.н. според митологията, разбира се. И той има 4 сина. Четирите сина ги изпраща в една планина, води ги в планината Хон и оттам вече хоните, хуните, тръгва тяхната история. Ниниги в Япония също има 4 сина, не ги води никъде. Обаче, забележете имената им. Един е Хоно Акари, другият е Хоно Сусори, Хоно Дери, само четвъртия е друго име. Хикокодеми. Така. Какво е той Хон в пред тези имена? Никой не знае, никой не се интересува, на никому не му прави впечатление. Но и ните взимат наименуването Хон по това на планината, другите е така от небето.
0: А има ли данни за преселение от Азия в посока към японските острови?
3: Така.
0: Чисто историографски.
3: Малко...
0: Да.
3: О, много, много, много. Тя цялата им история е такава.
0: Ето, тук виждам една карта, сте ми пратил.
3: Значи, само още един пример ще дам. Това е император Оджин. Значи, в някои европейски езици А и У се чете като О. Казвам го, защото Аодан е името на Атила. Но го записват, поне волско-българските летописи са го записвали като Аодан. А при японците имаме Оджин. И сега кое е интересното? Ами за Атила, кой не го знае, владетела на хуните, най-черния, най-страшния и т.н. т.н. Али до тук повече няма смисъл да го представим. За Оджин какво знаем? Оджин, спокоен, кротък, император човека, цял живот той правил. И в края на краищата, починал един ден, след 200 години се появил някой си, името не е важно, гражданин на Япония, някакъв от някакво селище човечец, и започнал да разправя на всеослушание как видял, привидяло му се едно момченце, 3-годишно, което се държало като възрастен, което се казвало Хонда но Сумеромико. Е, голяма работа. Обаче той момченце, след като той го гледал, взело, че се превърнало в златен сокол, окасвало там на едно дърво и след 40-50 години казали, той свещено дърво, тук ще направим и храм, тъй. Бога на храма се казвал Хонда. И след това някой си казва, ами то Хонда е Оджин. Ма защо? Нали, абсолютно така, няма нищо, което да е да логически изводим.
0: А къде виждате чисто историографската връзка между древните българи и японците?
3: Сега, къде би могло да бъде,
0: къде
3: защото
0: би могла да,
3: с моя диоптър не мога да видя, но тъй или иначе, значи, ни за хонорите или за хуните знаем от времето на Мотун.
0: Да, някой ги наричат българо-хонори, да.
3: Да. Но и малко и преди това, но това не е толкова важно. Те тогава са в Ордос. Там, където е големия северен завой на Хуанха на реката.
0: Може да покажем картата пак.
3: Да. И сега, тъй става, че... добре, аз се знам. Тунгузите, значи те през цялото тези 2-3 века, повече към 3-4 века, през цялото време, хуните нападат Китай. И вероятно китайците подбутват тунгузите пък нападат хонорите в Ордос. И хонорите, щът-нещът, трябва да отстъпват на запад и се стационират в Джунгария. Това е една равнина, една област между източните дялови на Тяншан и на Алтай. Тъй. И оттам, както те си знаят, наблизо е Китай, Хами, град Хами, постоянни набези в Хами. Това продължава 60 години. Последният набег на хонорите е записан за 151 година. След това самите китайците отново подбутват тунгузите. Второ нападение сериозно на тунгузите. И тогава, тъй като това съвпада с похода на Джилка, на Кан Джилка, на изток срещу Китай, град Хами, китайския град, който е така най-в близост до Джунгария. Така се случва, че техните земи, които те обитават, остават почти незащитени. Цялата войска е изпратена в Хами, идват тунгузите, според митологията, водени от тюрк, нали, и унищожават всичко. Само жената на Джилка успява детето в една кошница, то съвсем малко детенци, да го пусне в водата на реката и течението го отнася. Той се спасява и оттам нататък създава своята държава Юепан. Сега не е Джапан, но основата е една. Само той прави впечатление. Добре, дали това е Авитохол, този Газан, защото детето се казва Газан, дали Газан е Авитохол, сина на Сарната, който пък Газан от Газела, ако има някаква връзка, нали, но това са...
0: Ами, чисто митологично и там е също. Пак е хвърлен в река.
3: Да.
0: Да, да.
3: Така, но ади него го оставим. И след това се приема, че той е отгледан от владетела местния на Седморечието, става самия той владетел на Седморечието и след 300 години поемат неговите потомци към, на запад към Европа. Но той да го оставим. Какво става с войската на Джилка, на баща му? Ни кост, ни вест, никакви съобщения. Абсолютно. Само съзнай годината на последното нападение. Така, 151, а пък на държавата на това, на Юепан, 153, което съответства на нашето Абисхо. Много странни съответствия. Добре, приемам, че това са случайности. Но каква е съдбата на този владетел, който е с цялата си армия и която пък до тогава няма една загуба? Еми, може всичко да бъде, нали? Какво ли не? Няма свидетелство. Но в българската история специално има три случая. Двата е с котригурите и отигурите. Когато котригурите навлизат тук по нашите земи, в източните Балкани, император Юстиниан подкупва отигурите да ги ударят в Тил и тези се връщат. Един път, два пъти и дори е запазено писмо, където император е предложил избийте всички, а пък този отигурския владетел каза, ама чакай, ние сме роднини, ние говорим един език, имаме едни богове, как така да ги избием? Но има трети пример, който е съвсем точен, би могъл да бъде като модел за това, което говоря. Това е историята на Арбат. Арбат е син на Алмуш, човека, който приема исляма в Волска България. Те не се разбират. Алмуш е в района на Средна Волга, сина му е тук в Украина. И сега византийците, като научат такава работа, метим капи такава от, нали, от устните и да го използват. Тези дрязги и го използват. Дават му голямо така... Откупват го и той с войските си да навлезе срещу Симеон, в тела на Симеон. На Симеон Велики имам предвид. И он приема, идва и яде пердах. Работата обаче до тук не свършва. Защото Симеон е съобразил и е изпратил печенегите и те са съсипали техните станови в Украина, деца казва. Няма къде да се върнат. Няма земя, няма семейства, няма жени, няма деца, няма къщи. И тогава какво правят? Ами, все пак запазена военна сила съществува. И тя се изтегля така сравнително под строй и стига Среден Дунав. И така се появява в историята първият унгарски крал Арпат, който е българския Арбат. Отидете в Москва, там една от централните улици около музея, около мавзолея е Арбатска. Тъй, сега, как да приеми ни, че са се развили работите с Джилк? Няма никакви следи. Единствени следи могат да бъдат топоними или хидроними. Ако ние решим да проследим на къде български или хунски имена се появяват.

0: живее и бъдеще да прави в Гоби.
1: И вашата хипотеза смята, че той е отишъл на японските острови?
0: Така.
1: Да.
0: Хайде да вървим и по ред. В край на краищата, ако ви решите да тръгнете в посока на северо-запад, пардон, северо-исток, и да обиколите Гоби, защото това е възможно, на юг са китайците, на север е Алтай, абсолютно тежък климат. Ако решите да заобиколите, тогава какво срещаме по пътя? Река Тола. Може да е свързана с Дулу, може и да не е. Орхон, хон, значи джилка, това благодарение на Петър Добрев, което знаем и, е, че името му е на произлиза от това на бога на ветровете, на Алпа, на ветровете и бурите, джил. В различните езици то има различно звучение. Някъде е джил, някъде е шил, някъде е чил, някъде е сил или сел. Значи, както са тези двете реки, които споменах, Тола и Орхон, другата е Селенга. Тя се влива къде? В, чрез нея и другите реки се вливат в Байкал. Байкал, ама какво прави там Байкал? Коя беше Байгул? Байгул, това е майката на Иджик, която го ражда от Боянемен. Значи, стигаме до българската митология отново. Така. То е на пръв. Първите стъпки. Като подминем Байкал, стигаме до реката Шилка. Е, не е Джилка, ама Шилка.
1: А в Япония запазили ли си такива топоними? На самите японски острови?
0: Сега. Откровено казано, айде след малко да отговоря на
1: това. Нещо напрях с времето.
0: Значи, по пътя срещаме Аргун. Аргун, арджани, това са сребърните българи. След това стигаме до река Сунгари. Тук имаме Унгария, посредата Джунгария, там Сунгари. Тръгват по долината на Сунгари, срещу течението, езерото Булхури, Булгури, Омо. Там девата ражда от един червен плод и т.н. И в края на краищата се стига до първия владетел на държавата Сила, значи Шилка, Джилка, Шилка, Сил. Имаме племи Сила, която е в най-юго-източния край на Корейския полуостров. И следващата стъпка, владетела, основателя на този, който води това племе там, е Пак Хьокьосе, на китайски. Нищо не ми говори, ама на корейски било Пулгоне, Булгоне. Нещо доста така.
1: Добре. Като тъй, финал, сега, понеже направихме много с времето.
0: Добре, значи, срещу Сила, срещу тази това племе, Сила, което става след той държава, точно пред, като Цушима островите, като се мине през тях, се стига до Ямато, до Япония.
1: Такъв един финален въпрос. Защо българската наука не гледа и историография към това евентуално българско присъствие в далечния изток? Чувал съм го от много хора, но много така под сурдинка.
0: Значи, пак благодаря на Петър Добрев, ние знаем, че е имало държавно правителство, партийно и там какво ли не е решение. Всичко свързано с българска история не съществува. Пръв враг Геза Фехер, може си представяте. Е, това е нашата действителност. Значи, дълги години нашите автори, историци, не искам да кажа, са били под възбрана. Прочетете на първата ми книга Увода, да видите, там съм ги казвал нещата малко по-цъфтощо, имало е и изчезнали хора.
1: Добре.
0: И както е в пълно здраве, тъй е хванала го грипа и си отишъл, ама преди това направилото и написал.
1: Добре, господин Попов, и наистина финал.

0: Да. Въпрос, понеже много напрех във времето, а защо сме тогава толкова различни с японците? Те дисциплинирани до безкрая, ние такива по-балкански, жизнени и не особено дисциплинирани.
1: Значи аз първо тук не говоря, че ние сме в генетично сме едно население. Значи в последната глава от книгата ще видите, там разглеждам по мъжка линия четирите основни хаплогрупи, които мъжко население, които са върху.
0: Тоест да не търсиме чак такива прекалени връзки.
1: Просто това да го забравим. А пък и друго, важно е кой как е расъл, какво е видял и така нататък.
0: Как е възпитан. Добре, да. Благодаря ви господин Попов за това интервю. Надявам се скоро пак да се видим пак. В рубриката тяхта история ще говорим за имунизациите през вековете и за това какви страшни опасности от вируси все още ни дебнат.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, в тяхната история ще говорим за нещо хем интересно, хем опасно, как да кажа, за имунизации, за вируси и за това, което ни се случва последните 6 години. 6 години след COVID-пандемията, светът продължава да се занимава с последствията от нея. От време на време в медиите се надига интерес и към нещо ново и опасно. Само за тази година мога две да изборя. Меко казвам, имаше медиен интерес да вречем към ханта вируса на един круизен кораб. Сега пък всички гледат към Ебола и Конго. За грипа, скарлатината, варицелата, четем или слушаме през ден, или поне аз слушам, защото имам дете на 5 години. Сега за историята на имунизации, дали те са дар или нещо друго. При мен ми гостува един учен, специалист по биохимия, молекулярна биология. Той работи в Мюнхен, гостува тук от Германия дойде и се откроява със своята активна гражданска позиция и познания. При мен е доктор Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
3: Добре, заварял. Благодаря за предоставената трибуна.
0: Когато говорим за имунизации, вируси, вакцинации, хората, за съжаление, се разделиха последните 6 години. Чисто исторически, къде може да открием корените на това някой да се имунизирал? Как се ражда това нещо, чисто исторически?
3: Ами чисто исторически нещата всъщност наистина са много дълбоко тръгнали вече, тъй като традиционната медицина с хилядолетия буквално може би е използвала този метод на вакцинация, така да се каже. Има доказателства, че поне от повече от 1000 години е имало, да ги наречем, учени един вид, нали, традиционни учени, традиционни медици, които са използвали такива техники. Тези болести, за които ние говорим, нали, опасните бактериални и вирусологични инфекции, ни съпътстват, за съжаление, от десетки хиляди години, ако не и много повече, буквално както съществуваме като вид. Има доказателства, че египетски мумии носят следи от шарка. Например, има го и в китайски източници, в индийската литература също. Ако не се лъжа, в шумерско време още има в един кодекс, намерен в град Ишуна се казва, той е на Тигър, близо до реката Тигър в Месопотамия, където преди 4000 години още се свидетелства, че който не си владее кучето и той побеснее и охапи някой друг, ще бъде наказан. Нали, има там някаква мярка тяхна със сребро се е плащало. Така че от преди 4-5...
0: Как се е правила имунизация в древността?
3: По това време не се говори за имунизация, но се говори от гледна точка на държавността и на законите. Законодателно е било регулирано, че не можеш ти да си оставиш кучето да хапи на поразия хора
0: наоколо. Не говоря чисто за практика, какво взема ли си, че самата, си от кожица или какво?
3: Самата имунизация, вече доказателствата, които действително си имаме документално, са от преди около 1000-1500 години, където те са взимали, да кажем, частици от пустолите, от тези михучета на пришарката е било това използвано. Открито е, че когато от болен, така да се каже, взет материал, който, да кажем, се обработи или се остави малко термично да се обработи животи и се, да кажем, боцни в кожата на друг човек или пък се изсуши, китайците са го прилагали това и се впръска в носа на здрав човек, той наистина постига имунитет. Това е прилагано преди поне 1000-1500 години като практика.
0: В Египет и в Африка... Открили способността на хората да имат имунитет? Това ми е интересно.
3: Ами хората...
0: Защото това е като природен дар, нали? Способността, ако прекараш една болест, повече да не се разболяваш от нея.
3: Така е. Да. Това си е дар Божий, да го наречем. Хората наистина са експериментатори по природа. Народните лечители, те винаги са търсили какво мога да използвам. Може би сте чували, в българската традиционна медицина се използва, например, промиони с урина или пък ушна кал, като дезинфектант върху рани и така нататък. Така че хората са експериментатори и по принципа на проба грешка са установявали, че някои методи са ефективни. Дори в Африка са успели да стигнат до тази, дали сега то е предарено по някакъв начин чрез арабския расово влияние или не, това е трудно да се докаже днес, но факт е, че от Африка, пък после в Америка също стига и през 17-18 век роби, които са още в Америка, например, нали, от Африка са дошли, те владеят това изкуство и те пък чрез игли такива от слонова кост като татуировка си го правят и по този начин са съхранявали. Шарката, например, също е била много сериозен проблем за цялата цивилизация, изобщо повсеместно по целия свят.
0: Като че ли малко си даваме сметка за това, че всъщност човечеството живее по-дълго от по-скори времена.
3: Така е, така е. Ако обърнете внимание, допреди 1000 години, че...
0: На 40 години си бил вече допреди... възрастен.
3: Ама как 40? Това се радва, ако да живееш 40. 30-тина година е била пределната възраст на повечето хора. Но разбира се, тези вируси ги имало насякъде и винаги ги имало. Вируси и бактерии опасни, като антракса, например, като бяс. За тях има доказателства и в Библията, пък и, както казах, и в Шумер дори. Така че те винаги са били с нас и ние винаги сме търсили начин да се предпазваме от тях. Така че тези традиционните лечители...
0: Човечеството, аз говорих с вас преди ефира, човечеството знае за вирусите от 50-те години на 20-ти век.
3: Буквално, да, буквално. Защото вирусът е много малък, вирусите, да. Буквално почти всички има и по-големите, но тези, които са най-често срещани, те са в нанометри, буквално се мерят. И нашите
0: Добре, и тогава испанската болест как се обяснява? Като заболяване.
3: Като така, заболяване.
0: Испанския грип.
3: Да, испанския инфлуенцата, точно така. Ами не е имало доказателство. Не е имало визуално доказателство, тъй като нормалните светлинни микроскопи, те улавят частици от порядъка на микрометри. По-малко от микрометър не могат да хванат, тъй като просто разделителната способност не позволява светлината, нали, заради интерференцията да различи обектите. Когато вече 40-те години, 43-та или 4-та година се разработва електронния микроскоп, едва тогава ние за първи път, мисля, че на бактериофаг е първата снимка, където се вижда наистина, че има и по-малки частици. Но още края на 19 век, когато България се освобождава от турско робство, по това време има в Америка, в Западна Европа се търсят борба за, така, срещу различни вируси. Тъй като имало болести при растенията, например при тютюна, първият вирус, буквално така се каже, е предположение за него е открито в тютюна, така наречен тютюнов мозаичен вирус. Но те са просто правили някакъв ексудат от тези растения, филтрирали са го през техните известни филтри, които са имали такива пориозни порцеланови панички. Но от този филтрат те са успяли да заразяват други растения. И по този начин те са виждали, че то, въпреки че ни го пресяваме и филтрираме, все още нещо остава. Но не са могли да го видят това нещо. Те не са могли да в началото, нали, говорим за края на 19 век, началото на 20 век, хората не са могли да докажат, че там наистина има нещо. Но са знаели, че вземе ли го от това растение или от това животно, това нещо заразява и други животни. Да. Така че тази борба, така се каже, срещу тези зарази, тя непрекъснато е вървяла и за щастие, значи, като започна да говоря за шарката, първите ваксини тръгват покрай шарката, при които вече в 18 век, началото на 18 век, може да се говори, че хората са една английска дама, която е била, може би, нещо като посланник в Турция, в Истанбул, ако не се лъжа, леди Монтегю, тя наистина вижда, че турците използват там местни лечители, използват тази масло наистина се използва, редят се казва на опашки и се ги боцкат така и децата, и наистина тези деца, които са имунизирани срещу шарка, те преживяват, те нямат такива проблеми или много-много малко. Винаги имало някакви осложнения, не бива да си кривим душите, защото имунната система на различните хора е различна. Някакъв, но да кажем от порядъка на 1, 2, 5, 10% тогава. Добре. Благодарение на новите ваксини ние имаме много по-успешно вече.
0: Един такъв въпрос да ви задам. Откъде дойде тогава това масово обществено настроение въобще срещу, може би с COVID да се пресоли манджата или не знам?
3: Ами аз...
0: В смисъл, съвсем интелигентни хора станаха антиваксъри, да. Доста...
3: Не мога да си го обясня честно казано, защото не съм проследил цялата истерия в България, тъй като аз живеех в Германия.
0: Дори гледам сега, но... става ханта вируса, да речем, и се почва. Айде, пак ли ще ни плащат, пак ли ще ни затварят. В смисъл има едно настроение. Може би там мерките ли бяха прекалено резки, не знам.
3: Със сигурност мерките и начина при който са прилагани са били доста така неприятни и са тежели на хората. То имаше едно много прословото изказване тогава на Бойко Борисов, който беше тръгнал да пуска на Мангъров, ако бил жена или други такива простотии се говориха. Наистина ние тръгнахме много брутално срещу хората. Не биваше така. Трябваше малко по... значи, вакцинация трябваше да се постигне, но с укроци, с облаго и с обяснение на хората. Този брутален начин, където наистина те натиснаха хората...
0: По света беше така.
3: Запряха ги. Ами, то беше, но имаше според мен малко по-голямо разбиране и някакси... Тук има голяма истерия по принцип срещу ваксините. Аз, доколкото се спомням, винаги у нас през последните 15-ти на години се е говорил срещу ваксините. По време на социализма, например, аз се спомням, всичко живо се имунизираше. И животни, и хора, никой не се оплакваше. Ето, например, това, с което се занимавам, тези проблеми с чумата и шарката по древните преживни животни, които в България миналата година причиниха 30 милиона щети, ние имахме там наистина голям проблем, защото хората просто се бяха наплашили също. Дали това е от COVID още не знам, но при всички положения, ако ние разумно с кадърни хора водим тази комуникация с населението, обясним на хората защо, и както казвам, по време на социализма тези неща се случваха. Срещу шарка по древните преживни, по овцете, например. Това е било...
0: Каква е тази история срещу шарката по овцете? Значи ли е някаква кауза и така от години се борите? Което звучи малко отстрани. Някакъв човек от Германия пледира нещо за овцете. Уверявам се, че за голяма част от хората, които не са в този бизнес, така или това звучи малко странно. За какво иде реч, ако може да го обясните накратко?
3: Иде реч за тези, които не разбират от тези неща, за това, че се похабяват десетки милиони от нашите данъци. Поради некадърно управление в тия структури на Министерството на земеделието и на БАБХ през последните две години. Там едни абсолютно некадърни хора говориха глупости, как някакви вируси никога не са изчествали от неливните възли. И това водещи български учени го говориха, за съжаление също. Това не е вярно. Има много малко наброй вируси, които наистина не се изчистват и остават, те се интегрират в нашите клетки, но това са много малко, например, като херпеса. Да. Но масово тези вируси, за които говорим, като шарката и като чумата при древните преживни животни, те се изчистват. То се има доказателства за това, така че вакцинацията срещу тях е много ефективна. Тези вируси дори в България са били борени с ваксини срещу шарката, специално преди 2000 година със сигурност. В цяла Европа в момента, не в Европа, но в Африка, в Азия, в арабския свят масово се имунизира също срещу тези вируси. В Европа ние всъщност вече сме държава, която имаме лицензирани ваксини срещу шарка. Това успяхме с...
0: Говорите за овцете, нали?
3: Бивше, да, шарка по овцете, точно така. Да. Но това е нещо, което причинява големи щети. Аз пак ви казвам, значи унищожиха...
0: Какъв смисъл щети?
3: Щети, защото тези животни се избиват напълно ненужно. Първо, те изчезват от нашата трапеза, така се каже, един ден. Продуктите ги няма. По-малко сирене, по-малко месо и така нататък. Това води до увеличаване на цените. Ето, тази година агнешко месо стана двойно по-скъпо, отколкото преди година-две.
0: То като цяло у нас с добитъка не е добре работа.
3: Не е добре, това вече е въпрос и на управлението. Да, друг е въпрос, че и управлението като цяло при нас е доста. То, разбирането за държавност у нас, за съжаление, много куца. аз не напразно в началото започнах и с тези шумерски кодекси. Ами в дълбока древност, преди 4-5 хиляди години още хората са осъзнавали, че то трябва да има някакви правила, някакъв закон, кодекс, нали, да, на Хамурабий, пък преди него има още други и така нататък. Така че и тук трябва да има ясни правила, кой какво трябва да прави, как да го прави, трябва да има компетентни хора в изпълнителната власт, които да изпълняват тези неща. И разбира се, като ги няма тези неща, или пък като има някакви други корумпирани интереси, тогава се получават такива ексцесии, както у нас се случи.
0: А какъв значи, може да е интересът да не се вакцинира? В смисъл, скъпа е ваксината или някой
3: не, ваксината
0: да
3: не вече... е смешна, че от ваксини пари не могат да се правят. Ваксините най-често са безкрайно евтини, значи специално за шарката по овцете, тя струва от порядъка на 20 цента. За чумата, подредните преживни животни и шарката, дори има комбинирана ваксина.
0: А как се дава?
3: Ами тя се инжектира.
0: Инжектира.
3: Да, сравнително тези даже стопаните масово сами се инжектират. Имахме
0: а тогава защо не се прави?
3: Смисъл? Не се прави поради това, че това е един удобен метод да извиеш ръцете на хора, които не са ти удобни. Когато искаш ти да нарочиш някой да го унищожиш, неговото стопанство,
0: казваш,
3: те са болни и готово. Това, което за съжаление Бабаха направи миналата година, беше по-миналата вече, 24-та, те тестваха селективно стопанството, което искаха да унищожат, това в Велинград, и това, което не искаха да унищожат. Тези, които не искаха да ги унищожат, ги тестваха само за вирусен геном. Там беше минала вече заразата, там не намериха вирусен геном логично и казаха, те са негативни. А стопанства, които искаха да унищожат, ги бяха тествали и за антитела. Тъй като те ги тестваха в момента, в който все още бушуваше инфекцията, и те бяха развили и антитела. Но антитела никъде повече не тестваха, което беше крайно неправилно. Защото няма как ти в една такава диагностична дейност да използваш различни методи при различни хора. Просто това е алогично, това е за мен нарушение.
0: При личността, да.
3: Ами, разбира се, няма как. Да. И тези, които ги бяха тествали допълнително...
0: Звучи като някаква зловеща организация. Просто не виждам логика това
3: ами,
0: да се прави.
3: Има, за съжаление, хора у нас, които просто използват тези трикове, за да унищожават стопани, които не са им нужни, които им пречат дори. Защото там става въпрос за монополизация на цените. Монополизация на цените на агнешкото, права, кой къде да коли, кланиците там имат някакви конфликти също. Да. От друга страна, изкупните цени после на мляко също имат значение. От друга страна, има голяма борба за пасища. В България, в животновъдните организации сред животновъдите, има голям проблем с пасищата, защото то не че България има малко пасища, има достатъчно пасища, но има хора, които заради субсидиите, които се дават за тия пасища, с 50 животни има, няма, той се взима 50 000 декара пасища, а пък човек, който има 1000 животни, му дават 5 декара.
0: А субсидиите
3: буквално
0: са огромни.
3: Разбира се, еми сега точно колко са, достатъчно са явно, защото борбата е сериозна и там.
0: Не говоря, че Европейския съюз дава субсидии за поддържане на самите пасища.
3: Дава, точно така.
0: И всъщност ти не печелиш от животите, печелиш от това, че...
3: Със сигурност има такива. Аз мисълта ми не е наистина сега да обвинявам кой точно има виртуални животни и така нататък. Въпрос е, че у нас има достатъчно пасища, у нас има достатъчно природа.
0: Аз мисля, че това за виртуалните животни се изнесе официално вече.
3: Има, да, има изнесени такива информации. Аз моята цел е наистина да обясня на хората, че вирусите можем да се преборим с тях. Имаме ваксини срещу тези заболявани и ако ги използваме и ако не се панираме и говорим глупости, наистина ще бъде най-добре за всички. Тъй като това са щети, които са буквално десетки милиони.
0: Чувствате ли се в някакъв смисъл неразбран? Говоря човек, който вие в Германия работите и живеете.
3: Да. Ами, неразбран...
0: Това, Германия се води за страна на правилата. Поне доскоро така се водеше. Предполагам, че още е така.
3: Така е,
0: макар, че и там почва да има някакви проблеми напоследък.
3: Ами да, за съжаление, руската пропаганда е навсякъде и мъти водата и в Германия. Спор няма. Там също тази партия АФД, която е проруска, много набира сила. Но според мен, че
0: да ще се овладе... Чисто економически нещо... Имат някакви основания.
3: Имат някакви основания, спор няма, но ние сме поставени в много трудна ситуация, защото след войната, която започна в Украина, наистина ние имаме големи проблеми.
0: Не, говорят, че те си закриха атомните централи, смисъл имаше някакви странни решения.
3: И там имаше, разбира се, истерии, спор няма, ненужни бяха. Аз принципно съм за това да има атомна енергия, особено модерните реактори, които в момента се разработват с използването на торий, те са много ефективни, радиоактивното замърсяване на тория всъщност е никакво сравнение с урана. Така че там има голямо бъдеще за развитие. В Индия и в Китай се работи много интензивно в тая посока, но за съжаление в Европа и в България почти нищо не се прави.
0: Че Европа изостава, малко извън темата.
3: Аз мисля, че ние изоставаме, защото ние просто...
0: Чисто технологично и конкурентоспособно.
3: Така е, има известно изоставане. Безспорно е, за съжаление, и в областта на електромобилитета, и в областта, например, с ваксините срещу COVID-а, веднага се видя, китайците бяха първи, които успяха да направят ваксина срещу COVID-а. Ние доста се позабавихме. Окей, и ние успяхме тук в Германия, там все пак успяха да направят ваксина, и то на РНК технология, която наистина напредничава и смислена, но наистина, за съжаление, ние имаме много такива, как да кажа, настроения, с които трябва да се борим и да овладяваме непрекъснато.
0: А как ви изглежда от подредена Германия на правилата тук, нашия така виталитет, да се каже? Изглежда... Тук всеки си е сам шеф, всеки си знае, точно, всеки да. Си...
3: Това е много тъжно, наистина.
0: Едно мнение имаме, по две мнения имаме пет различни мнения и всеки брани, независимо дали е професор, учен или нищо не разбира.
3: Ами аз много се надявам да успеем да се съберем и да говорим заедно, поне в тази област, в която аз се опитам да работя. Малко или много в УНСС на 13 август миналата година успяхме да направим една среща, където животновъди, ветеринари, всякакви хора дойдоха. Това беше за мен и за България, според мен, едно събитие, което рядко се случва от такъв калибър. Но е трудно, защото, за съжаление,
0: има ли
3: имаме
0: властта. Германия ще дойде къл да ни
3: има дава. Има го. Но има и хора, които все пак мислят, слушват, опитват се да разберат, така че не мога да се оплача, че съм съвсем неразбран. Напротив, има хора,
0: също
3: които не разберат.
0: Вашата идея е да се спасят животните,
3: абсолютно,
0: да не се избиват.
3: И да се спасят.
0: Да има повече мляко, повече месо.
3: Точно така, да, по-евтини продукти с по-добро качество и, разбира се, да не се прахосват нашите данъци за ненужни неща, защото безполезното унищожаване на едни 30 000 животни си е сериозен разход. Плюс това има допълнителни съпътстващи разходи. Като цяло щетите възлизат най-вероятно от порядъка на поне 30-40 милиона евро само за миналата година.
0: Добре, как да си обясним тогава факта, че в така обругавания социализъм, като че ли има повече ред в това отношение?
3: Ами, ползата от социализма, така да се каже, беше това, че партията казваше какво да се случи и никой не дискутираше. И като кажеха нещо полезно, то се вършеше. Разбира се, там имаше един лош период, например, период на Лисенко, Трофим Лисенко, ако някога сте чували. Аз самия също...
0: Противника на генетиката, да.
3: Да, ужас, той човек просто е бил напаст за руската наука и изобщо за съветската и за целия съветски блок после. Този човек наистина не е вярвал в ДНК, всичко това е било някаква западна пропаганда и той е унищожил буквално физически също полезни учени. Хора читави, хора ги е пратил в ГУЛАГ и ги се погрижил да бъдат
0: убити. Аз говоря чисто държавнически, нещо се решава и се прави. А не
3: така
0: какво,
3: е, точно така, но това е полезното. Когато имаш един некадърник като Трофим Лисенко, да кажем, той може да ти унищожи науката с 20-30 години да ти изостане, като имаш, нали, после вече по-свестни читави хора, които да мислят адекватно, те за щастие успяха да постигнат развитието. Ние благодарение на по-читавите така съветски учени, да ги наричем, успяхме все пак да стигнем до това, че масово да се вакцинира в България. Не само в България, но и в целия източен блок. И това си беше безспорно нещо позитивно. Нашите стопани и до ден днешен, нали, по-старти, помнят, че до 2000 година редовно се вакцинираше всичко живо. Нали, в последствие вече просто някои хора тръгнаха да си създават техни си среди. Нали, не искам да конкретно сега една партия да набеждавам. Те, надявам се, да се взеха някаква поука. Но важното е, че така не става. Ти трябва да мислиш за всички хора. Държавността, правилата, прозрачността в управлението са много важни. Когато ги имаме, едва тогава ще функционира държавата и то всеки един отрасъл на държавността. Много е важно ние да започнем да държим на законите. Когато се случи нещо, което не е правилно, което е наистина фрапантно нарушение, ние трябва да имаме морала и, как да кажа, гражданската отговорност да излезем и да кажем: хей, хора, съжалявам, обаче не, стоп. Това трябва да успеем да го постигнем по някакъв начин. Както и с тия овце, както и с всяка един проблем. Ето сега в момента във Варна чета някакви неща, пак стават. Просто ние трябва граждански да сме по-отговорни. Както преди 5000 години шумерите са го правили, търсили се правила и са ги дълбали там по някакви каменни плочки. Днеска е по-лесно. Имаме интернет, имаме писмо, читмо, всичко. Дай Боже да успеем да се цивилизоваме малко и ние българите. Но добре, това е най-важното. Прозрачността и правилата на работа.
0: Благодаря ви, господин Колев, за това интервю. Надявам се скоро, ако имате път към България, да се видим пак по някоя тема, която вие явно така имате знания и дара слово. Това беше всичко за днес. От нас гледайте ни следващата неделя. Операция История. 16:30 правят за нещата, които ми правят българи.

0: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Защо истинският българин обича да ходи на море в Слънчев бряг? Защото поразително му прилича на люлин. Това гласи един стар вид. А люлин е известен със своите бетонни блокове, с нестихващият шум и безпирните купони. Като ви казвам това, се сещам за още един вид. Неделя вечер, веселба в Люлин. Телефонът звъни, домакинът вдига и чува. Намалете я тази музика, целият квартал не може да спи от вас. Тогава той казва, като не ви изнася, се изнесете в Обеля. Човека отсреща казва, а вие какво си мислите? Аз от Обеля се обаждам. Ей, такива са в Люлин. Специална порода. Поне така казват за себе си. Но в обществото са ситуирани доста добре. За тези хора ще ви разказваме в следващите минути.
1: Люлинчани имат особен сантимент към своя квартал. Твърдят, че са си близки, макар че не се познават. И ако някой е закъсал, стига да е от комплекса, винаги ще се намери кой да му помогне. А според един анекдот, разликата между Инстаграм и Люлин е, че в Инстаграм виждаш кой те следи.
2: Ние обикновено като се видиме и си викаме от Люлин ли си, ако не се познаваме, и сме като роднини. Смисъл, ако видиш и по света някъде съм засичал хора съвсем случайно българи, и като ги видиш откъде сте, те казват от Люлин. Ние принципно не казваме, че сме от София, а сме от Люлин.
3: Ние тук говориме едва ли не, че сме мутри и шерифи в Люлин. Не е така. Просто това, върху което искам да акцентираме, е, че ние тук имаме баланс на доброто и на лошото. Наистина, демокрацията, коя има в цялата страна, тук в Люлин е в най-пълен обем. Всички живеем в синхрон и сме си изградили името на вървящ напред щат.
2: Гастролиращите престъпници, примерно, които шетат из центъра предимно и из по-баровските квартали, тук в Люлин просто не виреят. Не знам преди колко, може би година, имаше някаква група от тези индоевропейци, или как им викаме, за да не ни банват. Бяха почнали, разбиват и трушат коли от хулигански подбуди.
3: Кои са тия индоевропейци?
2: Не се принаучи. Индоевропейци звучи да.
3: А, индоевропейци.
2: Значи първо, че веднага ги изпонадушиха, второ, самата полиция веднага ги оправи.
3: Такъв тип престъпления могат да те уверят, че много малко е търпимостта на люлинчани и може да бъде.
2: Не казваме нулева.
3: Може да бъде набит по всяко едно време за такъв тип несправедливост, да кажем.
1: Заради по-ниските цени на жилищата, северозападният квартал на София все пак е привлекателен за новодомците. За илюстрация на икономическия ръст има един стар виц. Преди 20 години бай Иван живееше в гарсониера за 8000 долара. Сега отново обитава гарсониера, но за 40 000 евро, без да се е преместил от Люлин.
4: Сигурно има постоянно приток на новозаселници. Има много хора, които са родени тук и все още си живеят тук. Смея да твърдя, че привлекателно място е от към цени на найеми и от към цени на сделки на фона на другите части на София. Така че все пак в този контекст то е магнит за нови домакинства, които да живеят на територията на Люлин.
5: Моите наблюдения са, че това са хора, които по някакъв начин са свързани с Люлин. Тоест, или тук имат някакви познати, познават квартала, или другите, които не познават квартала, са такива, които правят компромис. И в крайна сметка решават, че вместо гарсониера в Младост ще си купат двустаен в Люлин, идват насам, те първо се запознават с квартала и в последствие не искат да си тръгват от тук, защото им харесва.
6: Вече сме много малко люлинчаните. В смисъл, ние сме си дошли пак от София. Има много хора от провинцията, много дошли. Препълнено е в момента Люлин. Квартала ми харесва от гледна точка, че има много пространство, все още зеленина, но вече не ми харесва, защото не се поддържа. И хората, които живеят вече, не ми харесват.
3: Основното в Люлин е разделено на добро и лошо. Повярвай ми категорично.
2: Ако някой се държи много.
3: Ако ти не се движиш по средата, никакъв шанс няма. Или трябва да си добър, или трябва да си лош. Никакъв шанс нямаш да бъдеш по средата. Ето, примерно, аз наистина от 20 години съм в Люлин, 20 години се стрема да правя бизнес в него, не съм направил нито едно престъпление, много ми е трудно. Всичките са ми приятели, много хора ме мразат, не знам защо не съм им направил нищо, но ме мразат. Много хора ме обичат, дори не съм направил нищо, но пак ме обичат. Странни сме тук, разбираш.
1: В Люлин живеят предимно млади и активни хора. При самия замисъл за построяването на квартала, архитектите и проектантите са предвидили достатъчно места за детски градини и училища. Не достигат само яслените групи.
0: По неофициални данни, жителите на Люлин са над 200 000 души. Ако отделим този столичен квартал в самостоятелен град, ще получим, че Люлин е петият по големина град в България, след София, Пловдив, Варна и Бургас. Не случайно люлинчани често наричат своят квартал град в града.
5: Тук има всичко, да. Тук има всичко. Кооперативният пазар е много добре зареден от към зеленчуци и полове, даже доколкото знам е по-евтин дори от пазара, който е на Димитър Петков. За женския пазар не съм сигурен, но е много добре уреден, много добре зареден и цените са супер. Също така, ако отидеш на заведение, цяла компания, някой човека могат да хапнат така доста прилично и да пинат с някаква доста по-скромна сметка, отколкото в центъра, където също нещо може да е по две. Като сложим всичките неща на кантара, нали, тук, че с една идея живота е по-ефтин и цените на имотите и те с една идея по-ефтин и пък ползваш всичко реално. Да, наистина не се налага да се излиза от Люлин, освен ако работното си място не е извън квартала.
3: Ние мога да кажа, че сме отделна планета тук. Много странно, енергията в Люлин е неописуема за всичките, но всеки един, който живее и е израснал в Люлин, усеща, че това е неговото място. Хората се разбираме, без значение, че има много лоши хора, има много добри хора, но съжителстваме. Ако знаеш пулса как се движи на живота в Люлин, не ти трябва да излизаш извън квартала.
6: Просто си един град, всичко имаме сега.
4: Да, град в града сме и така обичат да го наричат самите люлинчани. А тук, за съжаление, обаче по отношение на лозите, таксите, които събираме за бюджета на Столична община, не сме първенци. Това се обославя от факта, че сме предимно жилищен комплекс. Няма, както да речем, тези бизнес центрове. Един бизнес парк в Младост плаща данъци, колкото един цял микрорайон в Люлин. Тоест, като генериране на средства, не сме първенци. Даже мисля, че така от солидарния бюджет на Столична община ползваме много повече от това, което ние внасяме.
1: Люлин си мечтаят за бизнес център. Строителството на такъв, наречен Люлин Сити, е заложено в новия устройствен план. Обсъждането на проекта предстои. Той ще се намира в посока около Връстен път, булевард Царица Йоанна.
4: Предвиждаме по този повод две нови метростанции, разширение на булеварда. Имаме промишлена зона, там се надяваме за по-крупни инвестиции. Това е именно в смисъл на нови работни места, затваряне на целия комплекс от услуги, почивка в свободно време.
1: Всички пътища водят към Люлин. Затова и първият лъч на метрото беше от центъра на София към квартала. А най-новата инфраструктурна придобивка е новият булевард Петър Дертлиев, който свързва мегакомплекса с околовръстното шосе.
4: Също така имаме предвиден ремонт на тунела Люлин, който не е в Люлин, но го ползват всички люлинчани. Големите инфраструктурни площи, публични площи, излизат скъпо, тъй като са необходими много средства за тяхната поддръжка. И това не е тая за никой, че е огромен проблем, защото тези пари са дефицит и не стигат. Т.е. наследили сме една наистина модерна към този момент инфраструктурата. Инфраструктурата, но все по-трудно става нейната поддръжка.
0: Тунелът на Люлин всъщност е границата на квартала. От тук започва най-големият жилищен комплекс в България. Наричат шеговито този тунел ускорителят на елементарните частици.
2: Често пишеха в групата тонела и отане тунела. Даже ако някой го напише правилно, долу веднага има коректив, че е с О. Това е пак майтап и ускоряват елементарните частици и ги изстрелваме към София да правят проблеми.
3: Нормално е от тук да излизат и завлизат много елементарни частици. Наистина карат като луди напред-назад. Катастрофи имаше всеки ден.
2: Катастрофи, да, има редовно на Царицуяна, но почти винаги номерата са СО, ЕКН и така нататък.
3: Абе и наши тук има също.
5: Ускорителът за елементарни частици. Да, то е смешно, но след тунела има един булевард, който е само направо от Царица Йоанна, който, когато нямаше толкова движение, беше много подходящ за състезания, гонки и други такива и предполагам, че оттам е тръгнало всичко, за да се стигне до това име, но сега има едни заграждения, които са поставени в тунела и те не позволяват изпреварвания на разрешение. и има само по две ленти в посока, не може вече да се кара по трамвайната линия, както беше преди. Това променя нещата, освен че и трафика до такава степен се увеличи, че изобщо не може да става въпрос за никакви ускорения, може би освен през нощта.
2: Тунела е доста претоварено. Има един трамвай, който лично мое мнение е, че абсолютно излишен. Той под него върви метро. Заради него от огромното съоръжение остават само по две ленти в посока, а през тунела минава целият трафик сутрин, който идва от югозапад, запад към София и обратно вечерно време.
4: Аз не я обичам тази шега, защото тя има двояк смисъл, че ускорител на елементарни частици. Не считам, че люлинчани са елементарни частици, напротив, считам, че тук, живеят ни достойни, интелигентни и разумни и можещи хора.
2: Училището, което учи сина ми, е в Люлин, така го избрахме, въобще не сме искали друго. Смея да твърда, че той в момента е пети клас. От първи клас получават доста добро образование и смея да твърда така, защото на всичките конкурси и олимпиади, които се е явявал, винаги е с максималния брой по математика и неговите съученици са му в топ листите. В неговия клас има едно момче, уникален шахматист, а брат му е едно е такова лапе, което разбива професионални възрастни шахматисти. Просто и двете деца са гении в тази сфера.

0: си ми потребна.
1: Само тези, които са израсли в люлинския мегаполис, знаят колко хубаво е било преди 30-40 години. Без интернет и компютри, а с игри до късно навън.
2: В тази част, която аз израснах в Люлин 6, нямаше толкова къщи, но имаше строежи и там използвахме строежите за игри на фуники.
3: На свобода си играехме, нямаше коли, имаше по една-две коли пред паркинга, играехме си, кола не минаваше, просто беше спокойно. Всеки блок имаше градинка, всеки блок имаше оградена градинка, цветя, чистеш се всяка събота.
4: Играехме до късни вечери, огромна компания деца, ние тогава буквално бяхме плюс-минус 2 години целия блок децата. И до ден днешен сме си приятели, повечето. Играехме страшно много, това са добрите спомени. Дори си спомням, че се ходеше пеша чак до втори, защото това беше единствения супер, който работеше. Ходехме по опашки за храна, за какво ли не, миехме шишето от олио да връщаме, но като всяко дете, живота ни беше щастлив.
2: В малко по-голяма възраст вече категорично се деляхме на райони. Люлин 6 срещу Люлин 5, Люлин 3 срещу Люлин 4. Имаше винаги такива конфликти. Ако някой премине в другия район, веднага някой го спира и казва ти къде, нали, от кой квартал си. Казваш, ми аз съм от 6-ти. Какво правиш тогава? Тук, айде обратно в 6-ти. И така беше през преди 89-та година.
5: Сега ще ти кажа за мен. Да. Нема тефи. Люлин как е? Примерно като малки на три блока се оформи една група компания.
4: Да.
5: Тя воюва с другите три блока. Биехме се, замеряхме се стопки, правили сме си конфликти. Колкото повече пораствахме, да кажем, групите ставаха на 6 блока, на 10 блока. Знаеме си кирливите рези, знаеме си силните страни, знаеме си слабите страни.
1: Идеята за построяването на голям жилищен квартал възниква в средата на 60-те години. Причината е, че за четвърт век населението на столицата се увеличи.

0: жилищния комплекс.
1: Първият блок. За първият е блок. Това го знам.
2: А вие от кога живеете тук?
1: От началото до сега. От 75-та година дойдох и повече тук съм.
2: Квартала се появи пред очите ви, иначе
1: да,
2: казано.
1: Да. Тогава малко се познавахме. Малко се познавахме, но влизахме така едно и от други. Помагахме си, ако има нещо. Сега по-не го правим, защото се смени хората много. А началото много се гледахме. Но тогава и беше друг. И времената беха други.
0: И до днес никой няма обяснение защо номерацията на блоковете започва не от 1, а от 318. Затова почти половин век по-късно люлинчани все още спорят кои са първите заселници.
3: Знам, че първия блок, втори микрорайон, почта къде е. Първо там почна къде строят.
4: 75-та година живея тук. 309-ти блок, първия блок, който построил всичко. Тук е било полета, зеленина, нямало градски транспорт, нищо. Абсолютно едно поле. Е, поетапно след това почват другите, 310-ти, след това тези блокове по-късно почват.
1: Ниви! Това всичко беше нива. Ето, това тук, на там. Всичко ниви. Където са сели, царевица, жито, кой какво е имал нужда. Това беше. А сега е друго.
2: Харесва ли ви Люлин сега?
1: Харесва си ми и до живота съм си купила жилището, да си остана доде съм жива тук да съм. И това е.
2: Кога дойдохте да живеете в Люлин? От коя година?
3: 76 или 7 година.
2: Вие сте си от кореняк люлинчаните, иначе
3: да,
2: казано.
3: Да, точно така. Нямаше дори постройки. Пустош. Тук е Бог мърсоти, кал на сека. Поможете. След това вече почва се оправя.
5: Люлин като създаване на времето е бил работническа спалня. Аз лично от бебе съм тук. Апартаментът, в който първо живеехме, беше даден ведомствено жилище от завод 6 септември на баща ми. И буквално бяха събрани всякакви хора. Люлин тръгва много лошо, без никаква инфраструктура, мизерни евтини блокове и хора събрани по причина даване на жилища, не като, примерно, социален статус.
1: От Филиповци гонахме рейсове, нямаше, чакаме тук, той булеварда не беше направен още. Но тук там пускаха по някакъв рейс, взимаха ни за работа.
0: Сега транспортът до квартала е най-добре уредения в София. А бонуса на Люлин е, че все още няма зони за паркиране.
6: Кварталът е огромен и единственият проблем с метрото е това, че когато са проектирали първата линия, не са помислили за паркирането. Нали, то тогава, преди 20 години, нямаше и такъв проблем. Но сега трябва да се мисли, защото идват хора от всякъде, паркират си колите около блоковете. По отношение на паркирането, това е друг плюс на квартала, че все още има къде. Тук там е, нали, стана все по-трудно и по-трудно, но има къде.
0: В огромния мегаполис също се строи, но не така масово и нагъсто, както в южните райони. Районната администрация нарича реституираните градинки цъкащи бомби и всячески се стреми да се предпази от скандални застроявания.
5: Люлин се разраства много добре, за което говорихме, и почна да става много апетитен за инвестиции и ново строителство. Люлин, това му е чара, че блоковете са далече, между тях има много растителност, много площадки, около всеки блок буквално има някаква площ, която децата могат да играят, и почнаха да никнат сгради по тях. И според мен това в най-скоро време ще генерира огромно напрежение.
7: Дава ми конкретен случай в Люлин, 10-ти микрорайон. Столичната община през 2012 година и в мое лице отреждаме един такъв терен за озеленяване. На по-късен етап собственика обжалва това наше решение и съда потвърждава неговото желание, че там трябва да има застрояване. Виждате, че колкото и парадоксално да звучи, т.е. ние не сме вся и все в тези взаимоотношения, напротив, последната власт и последно решение имат съдебните власти. Никой не иска срещу блока му да има блоки, неговия, така да кажа, комфорт да бъде нарушен.
6: Всъщност Люлин е може би един от най-зелените квартали и това е поради проста причина, че, както каза, хората, не искайки да си купуват тук имоти, съответно,

0: Инвеститорският интерес е насочен в други райони. Освен това, паркът е страхотен от среща и се надявам така да си остане.
1: Люлинчани казват, че дишат най-чистият въздух в цяла София. Според една градска легенда, комплексът е построен за да спира бурните северозападни виелици. Днес обаче той не е само бетон и ветрове. Може да се похвали с една от най-зелените площи в столицата – Западния парк. И макар административно да не е част от Люлин, живеещите тук отдавна го тачат като свой. Поддържането му обаче е занемарено, главните алеи са разбити и няма осветление. Проектът за реконструкцията вече е готов и предстои да се изпълни.
2: Това е ареал, който ще подсигури на люлинчани пряк достъп до Западния парк. То ще бъде парково пространство с детски площадки, с спортни площадки, стрит фитнес и кучешка площадка, пейки, осветление, видеонаблюдение и една пасарелка, която ще препраща към физическите граници на Западния парк. И с това мисля, че ще подсигуриме така важното парково пространство за свободно време, за спорт и за отдих на живущите на Люлин.
1: И ако се чудите, кое е зоркото око на Люлин, което следи за реда, то това не е Девето РПУ, а кварталната Facebook група. В нея са се включили над една трета от живеещите в 10-те микрорайона. Тя е и най-голямата, не само в България, но и в Европа, със своите над 64 000 активни потребители.
3: Тя е истински коректив на цялото движение и управление на Люлин. Наистина всички сигнали, които се подават в групата, те стигат до управляващите, до медиите. Примерно има проблем някъде с купчина Букук. Снимайки го, качвайки го в групата, казвайки 2-3 хубави приказки за управлението, се реагира и проблемите биват отстранявани. Което е много готино, защото това е абсолютно саморегулиране на процесите.
4: Коректив е, примерно, както каза, за бизнес. Наскоро имаше един случай, ми го казаха, човек си пуска реклами за даден вид услуга и се оказва супер некоректен. Просто го сринаха в групата с мнение и този човек, според мен, никой повече няма да го потърси в Люлин, след като не е коректен. Имаше случай с едно заведение, колко било лошо и колко било кофти. След буквално 2 секунди преглеждане на профила на човека се видя, че това е съседното заведение, собственичката, която се опитва да умаскари заведение.
3: Такива админи в групата няма как да се получи недоразумение.
4: И за бизнес, значи, примерно, ако решиш да продаваш нещо, да си отдадеш им от под найм или каквото и да е, буквално веднага се намират клиенти, защото е много активно. Това поприще, то не е Facebook група, реално ми то е Мегдан. Буквално 70 000 човека ти виждат това, което ти предлагаш или търсиш и се намира.
1: Е, може ли най-големият квартал, тази мега вселена, да няма своите мис и мистър Люлин? Конкурс с традиции, който се провежда от 2013 година по идея отново на Facebook групата.
4: Още първата година, като групата дръпна страшно бързо, почнахме да си правим банкети, да го наречем, сбирки на приятели. Абсолютно всеки от групата идва. И коледното парти решихме да избереме и мис Люлин, най-хубавата люлинчанка. Гласуването беше онлайн, стана едно много симпатично момиченце. Стана много голям купон и много забавно.
1: Не липсват и гафове. Последният конкурс е съпроводен с голям скандал. Избраната мис се отказва от титулата след коментари, че не заслужава короната на квартала.
3: Защото журито беше жени, люлинчанки не избраха най-красивата.
4: Значи всичките бяха красиви, аз тук ще опонирам. Абсолютно всички момичета на конкурса мис Люлин са красиви и могат да станат мис Люлин според мен.
3: Разкажи скандала, нали? Тя напусна, да, даде титлата, не искаше да я връща ли, не можах да разбера какво
4: става. Станаха някакви скандали,
3: ама... По-толу ще реклама няма. Са, в крайна сметка аз също не мисля, че...
4: Но всяка година аз лично...
3: Титлата беше дадена... С право. Да, всички заслужават.
4: Сегашната мис Люлин 2020 е невероятно красиво, естествено българче. Тук на плажа сме правили мистър Люлин, което е абсолютно майтап. Мацките го избират на Люлин.
1: Люлин има свой фолклор, деликатен хумор и фина ирония. Местните носят както на бой, така и на смях. Широко скроени са, респектиращи, но и милостиви към всеки един, решил да престъпи ареалът им. С Съвременният софийски фолклор няма да е същият без самобитното авторство на люлинчани. Ето един от любимите ми вицове. Новодомец пристига в квартала и учтиво казва: «Здравейте, съседи! От месец съм тук, какво трябва да знам?» А люлинчанин му отговаря: «Ако те викат потъмно, с шът, ела за малко» или «Братле, моли те питам нещо» или «Дай една цигара», почвай да бегаш, бате. Най-големият столичен квартал, в който живеят над 200 000 души, вече има повече от половин вековна история. Със сигурност той ще продължи да се развива и да нараства и през следващите години.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.